0: رایان کارت، تجربه یک اعتبار تازه.
1: رادیو همبستگی، سولیداریتیت،
2: استکهلم FM 91.

شاعر تو راز این خیل بی دردان کسی نشنا، تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشنا، کنج خرابت را بسی تسخر زدند اما گنج تو را ای خانه ویران کسی نشنا، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، اما تو را ای روح سرگردان کسی نشنا، آری تو را ای گریه پوشیده در خنده وارامش آبستن طوفان کسی نشنا، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشکه، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت که گرد باد بی سر و سامان کسی نشنا، و از دوستداران بزرگ کفر و دینت نیز ای خود تو هم گزدان و هم شیطان کسی نشناخت.

دون است و آن بالا. تو را اما ای لحظه دیدار جسم و جان، کسی نشناخت با حکم مرگت روی سینه، سالهای سال آنجا تو را در گوشه یمگان کسی نشناخت. فریاد نایت را و بانگ شکوه هایت را، ای طالع و نام تو ناهم خوان کسی نشناخت. بیشک تو را در روز قطر عام نیشابور، با آن دریل سینه عرفان کسی نشناخت. با جوهر شعر تو چون نام تو برنده، ذات تو را ای جوهر بران کسی نشناخت. روزی که میخواندی مخور می محتسب تیز است، لحن و نوایت را در آن سامان کسی نشناخت. وقتی که میکندند از تن پوستت را نیز، بیشک تو را زن پوستین پوشان کسی نشناخت. چون می شدی مخنوق از آن مستان، تو را ای تو خاتون شعر و بانوی ایمان کسی نشناخت. آندم که گفتی بازگرده اید از زندان، خشم و خروشت را در آن زندان کسی نشناخت. چون راز دل با غار می گفتی، تو را هم نیز ای شهریار شهر سنگستان کسی نشناخت. حتی تو را در پیش روی جوخه اعدام، جز صبحگاه خونی میدان کسی نشناخت. هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت.

باید از خیلی خبرچینان

0: رادیو همبستگی.
1: رادیو همبستگی. همبستگی.
2: رادیو همبستگی. رادیو همبستگی. 1.1 مگاهرتز.

ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شبت شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، ظاهر نبون بست آبر فریبنده استجابت، در کوچه های سرور و غم راستینی که من بود، در کوچه باغ گل ساکت نازهایت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشب های بسیار، تا ساحل سیمگون سهرگاه رفتن، در کوچه های محالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزل ها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند، افسون پاک منش پیش می راند. ای شط پر شوکت هرچه زیبایی پاک، ای شط زیبایی پر شوکت من، ای رفته تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشنترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من. ای تکیگاه و پناه غمگین ترین لحظه های کنون، بی نگاهت تهی مانده از نور در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشم ها که اکنون همه کور، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروزه

0: گیرم که در باورتان به خاک نشستم و ساقه های جوانم از ضربه های تبرهاتان زخم دار است. با ریشه چه می کنید؟ گیرم که بر سر این بام بنشسته در کمین پرندهی پرواز را علامت ممنوع می زنید. با جوجه های نشسته در آشیانه چه می کنید؟ گیرم که باد هرزه شبگرد با های هوی نره مستانه در گذر باشد. با صبح روشن پرترانه چه می کنید؟ گیرم که می زنید، گیرم که می برید، گیرم که می کشید. با رویش ناگزیر جوانه چه می کنید؟
1: شعر آفتاب می شود از فروغ فرخزاد، اجرا نرجس عظیمی، پخش از کانال کتابخانه.

چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن، تمام هستیم خراب می شود. شراره ای مرا به کام می کشد، مرا به اوج می برد، مرا به دام می کشد. نگاه کن، تمام آسمان من پر از شهاب می شود. تو آمدی ز دورها و دورها، ز سرزمین عطرها و نورها. نشانده ای مرا کنون به زورقی، ز آجها، ز ابرها، بلورها. مرا ببر، مرا ببر امید دل نواز من، ببر به شهر شعرها و شورها. به راه پر ستاره می کشانیم، فراتر از ستاره می نشانیم. نگاه کن، من از ستاره سوختم، لبالب از ستارگان تب شدم. چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل، ستاره چین برگه.

چه دور بود پیش از این زمین ما به این کبود غرفه های آسمان، کنون به گوش من دوباره میرسد صدای تو، صدای بال برفی فرشتگان. نگاه کن که من کجا رسیدم، به کهکشان، به بیکران، به جاودان. کنون که آمدیم تا به اوجها، مرا بشوی با شراب موجها، مرا بپیچ در حریر بوسعت، مرا بخواه در شبان دیرها.

نگاه کن که موم شب به راه ما چگونه قطره قطره آب می شود. صراحی سیاه دیدگان من به لایلای گرم تو، لبالب از شراب خام می شود. به روی گاهواره های

همواره همه جا هر شنبه همراه همبسته با شما رادیو همبستگی. نقد و نظر به دقت، به همت، به تلاش پیوسته با شما بود در خلال هفته‌ها، ماه‌ها و سال‌ها. رادیو همبستگی.

حسین علی ملاح چند سال پیش بر روی شعری از فروغ به نام پاییز آهنگی ساخته که با صدای رامش در رادیو اجرا شده است. شعر فروغ را می شنویم و یادش را گرامی می داریم.

حکایت بارانی بی امان است، این گونه که من دوستت می دارم. شوریده وار و پریشان باریدن بر خزه‌ها و خیزاب‌ها، به بیراه و راه‌ها تاختن، بیتاب بیقرار دریای جستن و به سنگ چین باغ بست دری سر نهادن و تو را بیاد آوردن چون خونی در دل که همواره فراموش می شود. حکایت بارانی بیقرار است، اینگونه که من دوستت می دارم.

0: رادیو همبستگی
1: میتراود مهتاب میدرخشد شبتاب نیست یکدم شکند خواب به چشم کسولیگ غم خفته چند خواب در چشم ترم میشکند نگران با نگران با نگران داد استاد سحر صبح صبح خواهد از من میخواهد از من کز مبارک دم آورم قوم به جان باخته را در اول که خبر در جگر خاری لیکن از ره این سفرم میشکند نازوکارای تن ساقلی که به جانش کشتم و به جان دادمش ای دریغا به برم میشکند دست ها نسایی تا دری بکشایم بر عبس میپایم که به در کس که به در کس در دیوار به هم ریختشان بر سرم میشکند می تراود مهتاب می درخشد شبتا منده پای آبله از راه در دم دهکده مردی تند بارش کول بارش بر دوش دست او بر در می گوید با خود غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.

0: Yeah, I'm keeping that.
1: No, no, never. No.

0: رادیو همبستگی
1: تفکر انتقادی با احمد پور رسول.

0: بحث هفته گذشته در مورد تفکر انتقادی که به وسیله احمد پور رسول انجام گرفت، واکنش‌های مثبت و سوالات زیادی را همراه داشت. پس از نگاهی به این واکنش‌ها و سوالات، تفکر انتقادی را در بُعد خصوصیات و ویژگی‌های متفکر انتقادی ادامه می‌دهیم. به احمد پور رسول سلام میگم.
1: با سلام خدمت فرزین، شنوندگان رادیو و همکاران شما.
0: بسیار سپاسگزارم که این برنامه را ادامه میدی و به هر حال همونطور که ابتدای برنامه گفتم، این برنامه با واکنش های مثبت زیادی همراه بوده. دوستان زیادی با ما در تماس بودند و اظهار خوشحالی کردن از داشتنشون این برنامه هایی در رادیو همبستگی و همینطور با خود تماس هایی گرفتن و من دوست داشتم که در ابتدا موضوعاتی که برات مطرح شده بود در ارتباط با این دوستانی که به شما زنگ زدن ابتدا بگی، بعد وارد بحث میشیم.
1: در خلال هفته 3 نفر با من تماس گرفتن که یکی نظر پیشنهادی داشت، نظر مثبت داشت، دومی هم ادامه این بحث رو در حقیقت خواستار بود، دوست سوم نظراتی داشت که به اعتقاد من باید یه حد معینی باز بشه تا دچار ابهام در مورد این بحث نشه. دوستی که در این مورد ابهام داشت بعد نقل قولی میکرد از یکی از این مجریان برنامه تلویزیونی که ما مستقیم با مردم در تماسه و گفته بود که فلسفه رو قبل از 22 سالگی نباید به دیگران آموخت، برای اینکه خطرناک، در ذهن بچه ها بدآموزی میشه. به دوستم جواب دادم که من این رو قبول ندارم. دلیلش خیلی روشنه. فرضاً در دوره دبیرستانی در رشته ادبی ایران آدم ها فلسفه میخوندن. اگر سن نسبی آدم ها رو مورد بررسی قرار بدیم، آدم ها در حدود 17 سالگی مدرک تحصیلی دبیرستانی خودشونو میگیرن و احتمالاً میرن دانشگاه و در دانشگاه با علوم و مسائل علمی سر و کار دارن. چه بسا افرادی به طرف فلسفه میرن و در سن 22 سالگی 23 سالگی صاحب نظر در فلسفه هستن و در نتیجه این مسئله درست نیست. و از طرف دیگه منظور من از فلسفه کودکان به معنی آموختن گفته‌های کانت و هگل و سقراط اینا نیست. منظورم بحث در ابعاد بسیار ریزی است که از همون ابتدای زندگی به صورت سازماندهی باید در درون بچه‌ها بره و بچه‌ها بهش عادت بکنن. بعد در سنینی که به تعقل انتزاعی میرسن که معمولا بالای 10 سال به بالا هستش، اون گفته‌های گذشته و یا اعمالی که انجام میدن یا بازیایی که میکنن در اون سنین برایشون یواش یواش معنی پیدا میکنه. نه اینکه ما بچه رو بگیم آقا کانت گفته روح یعنی این. منظور من چنین چیزی نبود و و آدمایی هم که در مورد فلسفه برای کودکان صحبت میکنن چنین منظوری هم ندارن. و به همین دلیل من چند تا نمونه مثال میزنم. فرضاً بچه ها با پازل یا لگو بازی میکنن. این لگو رو به دست بچه بدید، بگید این خونه رو بساز. بچه خونه رو میسازه، بعد بگید این خونه رو خراب کن. خونه رو خراب میکنه، فرضاً بگید دوباره بساز. یعنی از جز بچه به کل میره، از کل به جز میاد. و به همین دلیل ما جز و کل را در زندگی بچه به عنوان یک روش به کار میبریم. اینا همه بچه ها انجام میدن. ولی اگر مدرسه نظاممند باشه، آموزش نظاممند باشه، ما همه این چیزها را در درون بچه میبریم. فرضاً نمونه دیگه، ما برنامه 20 سالی در رادیو تلویزیون ایران داشتیم ظاهراً و یا رایج بود. در 20 سالی آدم پرسش میکنه مرتب عمل انتزاع انجام میده، میگه این نیست اون است، به هر حال به جوهر مسئله میخواد نزدیک بشه و به مسئله جواب میده. خب این بحثی در مورد انتزاع، بحث سخت فلسفی است و ما میتونیم این مسئله رو در سطح به همین ساده با بچه ها مطرح کنیم. فرضاً 20 سالی برای بچه ها به وجود بیاده، مگر نمیشه این کار رو کرد؟ از طرف دیگه خود کودک پرسشگر، کودک کنجکاوی عجیبی داره. همه بچه ها در سنین کودکی صحبت های در مورد این چیه بابا، این چیه مامان، این چیه، این چیه، اون چیه، این پرسشگری است که کودک با خودش داره. و این پرسشگری رو اگر ما بتونیم سمت و سو بدیم، در آینده به نفع بچه هستش و در این حال این پرسشگری جوهری هستش که در کودک وجود داره و کار مربی اینه که بتونه اون سامان بده. کار پدر مادر اینه که درک کنه دنیای کودک رو، سمت و سو بده. و مسئله در حقیقت فلسفه کودکان مربوط به این مسئله هستش. و یا یه مثال دیگه هم میزنم. فرضاً معلم دو تا تابلو رو بگیره روی دیوار وصل کنه، یه تابلو سفید و یه تابلو سیاه. از بچه ها میپرسه این تابلو ها چیه؟ یکی میگن این سفید، اون سیاه. بعد معلم رنگ های دیگر رو بیاره بگه اینا چیه؟ میگه قرمز، آبی، سیاه. در حقیقت معلم یه جوری میتونه از اول سیاه‌سفید بودن دنیا رو بگه سیاه‌سفید نیست، همه چیز رو سیاه‌سفید نبینید، رنگ های دیگه هم وجود داره. و این به اعتقاد من مسئله آموزش فلسفه در مدارس و پرسشگریست. جامعه ای که پرسشگر نباشه جامعه عقیمه، جامعه نازاست، جامعه ایست که خردورزی نداره. و به همین دلیل به اعتقاد من یک نظام آموزشی جدی باید اینا را در دستور کار خودش قرار بده. و این نظر من بود در مورد این مسئله که به دوستم گفتم. و به هر حال با این استدلالی که کردم امیدوارم درک روشنی از مسئله فلسفه برای کودکان برای شنوندگان به وجود اومده باشه.
0: در واقع با این توضیحاتی که شما دادید به نوعی یه برگشتی هم زدیم به تفکر انتقادی، که تفکر انتقادی چی هست و به معنای ایراد گرفتن نیست، به معنای عیب‌جویی نیست. تفکر انتقادی یعنی درست اندیشیدن و تلاش برای
1: استدلالی که کردم امیدوارم درک روشنی از مسئله فلسفه برای کودکان برای شنوندگان به وجود اومده باشه.
0: در واقع با این توضیحاتی که شما دادید به نوعی یه برگشتی هم زدیم به تفکر انتقادی، که تفکر انتقادی

0: در آن چیزی که برای ما تر میشه. اگه لازم میبینید با توجه به صحبتهایی که لازم نمیبینید بریم سر خصوصیات متفکر انتقادی، ولی اگر فکر میکنید لازمه یه برگشتی به بحثای گذشته داشته باشیم تا برای دوستانی که این بحثا رو نشنیدن در جریان قرار بگیرن.
1: من خودم اصولی میبینم یه نگاه کوتاهی به مسئله بکنم.
0: بسیار عالی.
1: به این دلیل که این بحثا یه حد معینی احتیاج به یادآوری داره و خود منم وقتی داشتم با این مسئله کار میکردم واقعا پاره ای از کتاب ها رو چندین بار خوندم و چون بحث تازهیه یادآوری بد نیست، میتونه کمک کننده باشه.
0: عالیه. میشنم.
1: در دفعه گذشته تعریفی از تفکر انتقادی ارائه دادم که تفکر انتقادی در حقیقت هدفمند و بعد خودانگیخته استش و با پردازش همراه. یعنی ما هدفمند یک مسئله رو دنبال میکنیم و به داوری میرسیم، اون داوری خود در تنظیمگر هستش، یعنی به این معناست که خودمون بهش رسیدیم نه دیگران در ما به ما القا کردن. و این دنیایی که ما درش زندگی میکنیم به قول معروف سونامی اطلاعات اتفاق افتاده و این بی اندازه وسیعه. اگر ما این اطلاعات رو همین جوری در خودمون ببریم، ما در حد معینی اطلاعات داریم. این اطلاعات ما دانایی نیست، فقط اطلاعات. اینو انباشته کردیم، ممکنه بتونیم در اینور اونور ازش استفاده بکنیم. برای اینکه بتونیم به دانایی برسیم ناچارن باید این اطلاعات رو پردازش بکنیم و اولین قدم برای پردازش پرسشگری است. یعنی پرسش میکنیم که این اطلاعات و داده درست غلط یک جانبه هستش، آیا اطلاعات بیرون اومده به قول از منابع موسطی اومده، آیا این اطلاعات رو من از جاهای مختلف مورد بررسی قرار دادم و یا اینکه فقط یک جانبه با یک دید به مسئله نگاه کردم. و به همین دلیل پردازش اطلاعات و درست بودن اطلاعات بی اندازه قابل اهمیته. در این مورد انیشتن یه مسئله رو یه حرفی داره که میگه از گذشته بیاموزید، در حال زندگی کنید و به فردا امیدوار باشید. چیزی که مهم است این که پرسشگری را متوقف نکنید. در حقیقت پرسش کردن آغاز اندیشیدن و پردازش اطلاعات، منابع و رسیدن تا به مرحله همون داوری خودانگیخته هستش. اشاره می کنم که اگر این به قول معروف اطلاعات و یا پرسش ها، اطلاعات و داده ها به پرسش در نیاد، در حقیقت بیفایده هستش. در بسیاری موارد باعث میشه که آدم دچار ابهام و سرخوردگی و ناامیدی میشه. و ما در برخورد معمولا اینجوریه که با اطلاعات جدیدی که مواجه میشیم دچار حیرت و تردید و شگفتی میشیم و به پرسش در میاد. وقتی به پرسش در میاد کنجکاوی شروع میکنه. کنجکاوی شروع میشه، روند شناخت در آدم ها شروع میشه. در روند شناخت در بسیاری موارد اتفاق افتاده که ما قادر نیستیم، توجه کردی، منابع رو درست و اصولی بررسی بکنیم و دلیلش اینه که ما از مهارت‌های انتقادی بهره کافی در این مورد نداریم. در بسیاری موارد این واقعیت‌هایی که در مقابل ذهن ما قرار می‌گیرن و تبدیل به اطلاعات میشن، این اطلاعات‌ها

0: همیشه به صورت تقریبا همیشه به صورت اطلاعات ناموثق،
1: شاید قابل تردید، مثلا
0: باید روش تردید کرد، باید روش شک کرد. و وقتی من میگم که اطلاعات به پرسش باید گرفته بشه، یعنی همون تردید و شکی هستش که آدم داره. خارج از اینا، ما به طور کلی در عرصه های زندگی و خانوادگی و سیاسی و اقتصادی خودمون با دیدگاه هایی مواجه شدیم که این دیدگاه ها در درون ما رفته، به زندگی ما سمت و سو داده، شکل داده. امروز ما با اون افکار و با اون دیدها حرکت میکنیم، زندگی میکنیم، قضاوت میکنیم، و کمتر اتفاق افتاده که ما اونها رو به زیر سوال ببریم. کمتر اتفاق افتاده که من از خودم سوال کنم چرا این گونه فکر میکنم، چی شده، چه اتفاقی افتاده که این افکار در درون من رفتن، چی جوری گسترش پیدا کردن، و امروز من با اینها به قضاوت میپردازم. این مسائل بی اندازه ساده هستش. ما به زندگی خودمون برگردیم، تک تک مسائلی رو که امروز مورد قضاوت میدیم، داوری قرار میدیم، بررسی کنیم، میبینیم یا ناشی از تربیت خانوادگی است، یا در مدارس، یا در اجتماع، و در حد معینی بر اساس اراده فردی آدم هست. و این چیزی بود که من در بحث هفته گذشته به اون ساعتی اشاره کردم. امیدوارم که این مقدار کافی باشه برای یادآوری.
1: بسیار سپاسگزارم آقای پوررسول. خب حالا بریم سر ویژگی ها یا خصوصیات تفکر انتقادی، یا به عبارت دیگر که متفکر انتقادی چگونه فکر میکنه، چه خصوصیاتی داره.
0: در تفکر انتقادی سه بخش وجود داره. یه بخش به عنوان اصول انتقادی مطرح هستش که تقریبا همه باید اون رو بشناسن. یک بخش به عنوان مهارت‌های تفکر انتقادی است که چجوری تفکر انتقادی رو باید به کار ببریم، و بخش سوم ویژگی‌های یه اندیشمند انتقادی است که این اندیشمند انتقادی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه که ما اون رو اندیشمند انتقادی بنامیم.
1: منظورتون از اندیشمند انتقادی دانشمند که لزومن نیست، من نوعی هم میتونم اندیشمند انتقادی باشم دیگه، درسته؟
0: دقیقا. منظور از اندیشمند انتقادی بستگی به مدرک و سواد و تیتر و عنوان نیست.
1: بله.
0: یا آدم میتونه پروفسور دانشگاه باشه یا بهترین جراح عالم باشه و در کار خودش تخصص داره، ولی این آدم میتونه اندیشمند انتقادی نباشه. نسبت به بسیاری از مسائل اجتماعی به طور کلی سطحی و غیر منطقی فکر کنه و فقط در بخش خودش بتونه صاحب نظر باشه. طبعا سواد داشتن، دانش شرط لازم برای جلو رفتن هست، یا شرط کمک کننده برای جلو رفتن هست، ولی شرط کافی نیست.
1: بله.
0: شرط کافی رو یه دانشمند به قول من متفکر انتقادی داره، و حتی ممکنه یه روشن فکرم فاقد این تفکر اندیشمندانه باشه. این در مورد این مسئله هم صدق.
1: در مورد روشن فکر بعدم بیشتر میتونیم صحبت کنیم. الان همون خصوصیات و ویژگی های اندیشمند انتقادی رو دنبال کنیم.
0: بله بله. ببین، اولین بحثی که در مورد ویژگی یک فکر منظم یا اندیشمند، یه فکری که دارای اندیشه انتقادی هستش، اینی که آدم کنجکاویه، آدمیه که در مورد مسائل پیچیده و جدی کنجکاوی به خرج میده، جدیت داره، ادامه کاری داره و پیش میره. شاید نمونه این شخصیت ها رو شناخته تر آدم شناخته ای چون انیشتن میتونه نمونه خوبی باشه. انیشتن میگه من استعداد ویژه‌ای نداشتم، یا ندارم، استعداد ویژه‌ای ندارم، ولی صرفاً آدم کنجکاو بودم. این خود کنجکاوی در گفته حرف انیشتن دنیایی رو بروی ما باز میکنه که ما باید بیشتر روش تعمق بکنیم. این کنجکاوی زمانی شروع میشه که ما با مسئله، با شک، با تردید و حیرت مواجه بشیم. وقتی اینا رو مواجه بشیم پرسش میاد و پرسش در ادامه خودش منجر به این میشه که آدم کنجکاو میشه. پرسش میتونه پرسش بیافرینه و کنجکاوی عمق پیدا کنه، کنجکاوی به لایه‌های زیرین برسه و در نتیجه دنیایی بسیار پتوپن وسیع در مقابل انسان باز کنه. و به این معناست که کنجکاوی، خود پرسشگری و کنجکاوی رو با هم دیگه بیشتر استفاده میکنن و پرسشگری رو هم در رابطه با کنجکاوی و هم در رابطه با تفکر به عنوان سه فاکتور بسیار با اهمیت تلقی میکنن و روشون به قول معروف تمرکز بیشتر میشه.
1: آقای پور رسول، اگر بخوایم کنجکاوی رو مثلا به این تشبیه کنیم که یه اتفاقی افتاده، بعد آدم های مختلف از کنار اون اتفاق میگذرن، بعضی ها میستن و با حساسیت و دقت به این مسئله نگاه میکنن و سعی میکنن که ببینن علت این حادثه چی بوده، چه اتفاقی افتاده، نتیجهش چی شده، به نوعی دهانشون باز میمونه و حیرت میکنن. شاید بد نباشه که ما کنجکاوی رو به این ترتیب تشبیه کنیم. اینجور هست؟
0: ولی دقیقا اینجوریه. فرضاً یه حادثه‌ای پیش میاد، یه اتفاقی میفته، یه دادما بدون توجه به این مسئله از کنارش رد میشن، یعنی انسان‌های بی تفاوت نسبت به مسئله اجتماعی هستن. یک دادما کنجکاوان که حادثه رو ببینن و چرایی حادثه رو برای خودشون مشخص بکنن.
1: بله.
0: یعنی در حقیقت کنجکاوی با چرایی هم راه میشه. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا اینجوری شده؟ چرا فرضاً سوریه مورد حمله قرار گرفته؟ چرا داعش هنوز ادامه بقا داره؟ این چرایی ها رو با کنجکاوی خودش، با طرح سوالای مختلف و رسیدن به کنجکاوی و اون پیدا کردن، میخوان به نادانی خودشون جواب روشنی بدن. بعد به اعتقاد من، خود کنجکاوی هم که همینجور اشاره کردم، عامل اصلی برای دانستنه. فرد کنجکاو نیازمند به دانستن. کسی که نیازمند به دانایی نباشه و اصولا آدم کنجکاوی نیست. بعد خود کنجکاوی شاید برای آدم، برای یک عده که آدم کنجکاو نیست و آدم اندیشمند نیست، کار بیاندازه مشکلی باشه. ما بارها شنیدیم یا از گفته بسیاری از دانشمندان اشاره میشه که میگن خردورزی کار بسیار سختی. دلیلش اینه که آدم کنجکاو باشه باید اندیشه بکنه و اندیشه ورزی کار ساده نیست و به همین دلیل خود کنجکاوی هم کار مشکلی هست. البته کنجکاوی رو به اعتقاد من نباید با مسئله فضولی و یا در بسیاری موارد سرکشیدن تو حرف دیگران یکی دانست. تو دیگر این مسئله کاملا جداگانه است. ما میتونیم در مورد کنجکاوی مثال های زیادی بزنیم. من رفته بودم یکی از دوستام رو دیده بودم در ایران در گذشته، بعد بر حسب اتفاق در یک عمل جراحی بینی پسر جوانش رو از دست داد. بعد مراجعه کرد بود به یه آدمی که اون آدم ظاهرن میخواست که روح بچه رو براش جلوش بیاره و اون بتونه با بچه خودش صحبت کنه. من از این سوال کردم کار کردی؟ گفت آره من یک ماه هستم پیشش. بعد گفتم چه اتفاق افتاده؟ گفت که اون به من کلاس های ویژه گذاشت، به من آموخت اینجوری بکن اینجوری بکن. بعد از یک ماه به من گفت برو الان میتونی روح بچت رو برای خودت جلوت بیاری و باید صحبت کنی. گفتم خب چی شده؟ گفت اتفاقی نیفتاده. گفتم خب چیکار کردی؟ گفت رفتم به اون آدم مراجعه کردم و اون آدم به من گفته در پاره موارد تو روح افراد رو نمیتونی به قول معروف به جلوت بیاری یا حضور پیدا کنه. فردی که این فامیل من بهش مراجعه کرده بود تحصیل کرده آلمان بود و خودش رو فرد منتقد ادبی میدونست و من دیدم بارها در جمع‌های ادبی داشت صحبت میکرد تا دیگردی. ولی اون طرف قضیه رو من میتونم به عنوان یک کلاش نام ببرم و این طرف قضیه رو یه آدم ساده اندیش غیر کنجکاو نام ببرم که اصلا نمیپرسه آیا در دنیای واقعی حضور ارواح یا حضور روح امکان پذیره یا نه. برایش اصلا سوال مطرح نبود. و یا ما در ادیان داریم توجه کردی، فرضاً میگن فلانی عمر نوح کرده، ما کسی نمیپرسه که آقا چجوری میتونه یه آدم 800 سال زندگی بکنه، آیا علم پزشکی نسبت به این مسئله چه نظری داره. یا فرضاً در مسیحیت میگن مسیح مرده را زنده کرد. یعنی اینا وقتی در جامعه جا میفته و عده این مسئله رو تکرار میکنن به معنی اینه که این انسان ها اصولاً کنجکاو نیستن و ذهن چالشگر ندارن.
1: آقای پوررسول به این ترتیب بحثی که ما طرح میکنیم به نظر میرسه که بحثی طولانی خواهد بود و شما رو باید به برنامه های بیشتر دعوت کنیم، چون تازه شما در توضیح یکی از خصوصیات ویژگی تفکر انتقادی هستین. بله. اجازه میخوام که قبل از این که دنبال بکنیم سوالی از شنونده اومده که اینو با توجه به این که به هر حال شنونده ها در این زمینه مقدمن این سوال رو میپرسم از شما.
0: خواهش میکنم.
1: شنونده میپرسه که چرا در بعضی از جوامع اندیشه انتقادی کمرنگ یا اصلا وجود نداره؟ بنابراین آیا اندیشه انتقادی یک مهارته که باید آموختش؟
0: در درجه اول تفکر انتقادی تفکر مدرن، تفکر جامعه مدرن در حقیقت در حدود 60-70 سال از عمر این تفکر میگذره. یعنی ضرورت دنیای جدید این تفکر رو در دستور کار قرار داده که ما به ابزاری مجهز باشیم که بتونیم دنیا را دقیق‌تر، درست‌تر و بهتر مورد بررسی قرار بدیم. این در حقیقت نماینده این فکر اگر من بتونم درست بگم در ایران فردی به نام حسن قاضی مرادی بود که کتابی در این مورد بیرون داده و در خارج فردی هستش به نام محمد رضا نیکفر. البته تعداد زیادی از آدمای دیگه هم هستن که در این مورد نظر دادن و به اعتقاد من صاحب نظرن. ولی این تفکر کاملا نو هستش، مربوط به جامعه مدرن هستش و در جوامع مدرن تا حد زیادی در مدارس، در دانشگاه ها جا باز کرده و امروز دانشگاهی نیست که در مورد تفکر مدرن یا تفکر انتقادی صحبت نکنه و مهارت‌های اون رو یاد نده. ما تفکر انتقادی رو نمی‌شناسیم، از مهارت‌های اون اطلاع نداریم و در نتیجه با تفکرات گذشته خودمون تسلیه حساب نکردیم. اون چیزی که کانت، معذرت می‌خوام، دکارت در مورد شک به این مسئله برخورد می‌کنه، شک متدیک، میگه به هر چیزی که به گذشته و مربوطه شک کنید، یعنی هر چیزی که از قرون وسطا به بعد باقی مونده شک کنید. ما این شک کردن رو به دلیل دلایل مختلف نداشتیم، نداریم و باید راه جدیدی رو طی کنیم. این مسئله باید در درون خانواده ها بره در برخورد به تربیت بچه‌های خودشون در نظام آموزشی باید برنامه‌ریزی بشه بده و ما قدم‌های اول رو در این راه برداشتیم. راه بسیار طولانی و سختیه، به ویژه مبارزه چالش با تفکرات بسیار بسیار سنتی، عرفی، عقب افتاده و ذوب شده فکری خودمون. این راه حل به اعتقاد من و راه درست.
1: بله، من الان دچار این تردید شدم با توجه به مباحثی که شما طرح کردید که این برنامه رو چیکار بکنیم. فکر میکنم که باید به هفته های بعد موکول بکنیم، منتها با توجه به این که یه بحثی شد در مورد روشنفکر، من فکر میکنم خوبه که در مورد روشنفکرم یه مقداری گفتگو کنیم تا مسئله یه مقداری بازتر بشه. شما گفتین که روشنفکر میتونه تفکر انتقادی داشته باشه نداشته باشه، درسته؟ بله. یعنی روشنفکر هم میتونه تفکر انتقادی نداشته باشه، اما با توجه به شناختی که من از روشنفکر دارم و درکی که در مورد روشنفکر دارم، درکم اینه که هر دانایی، هر سیاستورزی، هر کنشورزی، هر فعال اجتماعی به عنوان روشنفکر به خودی خود شناخته نمیشه، به صرف این که در جهت تغییر دنیا داره حرکت میکنه، به صرف این که کار مؤثر و مثبت میکنه. روشنفکر معمولا به کسانی میگن که به اندیشیدن بیشتر از هر چیز دیگه، هر هدفی، هر ایدئولوژی، هر نظر سیاسی بخواد توجه داشته باشه. تفکر روشنفکر به اندیشه است، ناظر به اندیشه است، نه به هدفهای سیاسی معین یا به ایدئولوژی‌های معین. در نتیجه روشنفکر کسیه که نمیتونه نسبت به مسائل نظرهای مشخصی داشته باشه. فعالین سیاسی کلن آدم‌های فعال سیاسی، کنشگرهای سیاسی هستند و لزوماً و به خودی خود چون فعالیت سیاسی میکنن نمیتونن جزء روشنفکرها باشن. یا مثلا فعالین گروه های سیاسی هم به نظر من در زمره اون تعریفی که من میکنم نمیگنجند. کسانی هستن که خب آرمان های انسانی دارن، برای عدالت کار میکنن، خیلی هم خوبه، اما با توجه به این که در جهت ایدئولوژی معین و به هدف رسوندن یک آرا و آرمان و مشخص حرکت میکنن، به نظر من از عمره روشنفکر را بیرون میان. روشنفکر صرفاً و فقط به اندیشه خودش تعهد داره و میتونه از هر چیزی بگذره، یعنی مرزی برای روشنفکر وجود نداره، در حالی که برای فعال سیاسی مثلا برکناری یه رژیم یا تغییر یه رژیم یا رسیدن به هدف معین مثلا اجتماعی براش مطرحه. میخواستم یه توضیح بدم، اگر دوست داشته باشین شما یه توضیح بدین.
0: در مورد روشنفکر، ما در جامعه ایران یه حد معینی به قول معروف گله گشاد در موردش صحبت میکنیم. یه دوره اینجوری بود که هر آدمی که رفته بود دبیرستان و دیگه دانشگاه، ما اون رو روشنفکر میدونیم. روشنفکر با سواد داشتن فرق میکنیم، دو تا مقوله کاملا جدا از هم دیگه هستش. روشنفکر یه خصوصیاتی داره، اگه این خصوصیات درش باشه، ویژگی ها درش باشه، روشنفکره. اگر نباشه روشنفکر نیست. حالا کتاب هم بنویسه، سخنرانی هم بکنه، ادعا هم بکنه، خب نیست. در درجه اول روشنفکر آزاد اندیشه، یعنی به هیچ ایدئولوژی وابسته نیست، به ویژه به ایدئولوژی های مانند ایدئولوژی های قولا سنتی ما که این کار رو بکن، اون کار رو نکن، آدم ها رو یک رنگ در بیار، آدم ها رو اینجوری بکن، آدم ها رو اونجوری بکن، فرمان دادن، دستور دادن، از بالا تصمیم گرفتن، و این کار روشنفکر نیست. روشنفکر آزاداندیشه، روشنفکر نقد اجتماعی میکنه. نقد اجتماعی هم در دفعه گذشته اشاره کردم که به قول اون مسئله رو باز میکنه، سنجش میکنه، ابعاد قوی و ضعیف قضیه رو باز میکنه و اون را در اختیار نظر عموم قرار میده و در نتیجه یک روشنفکر و یک منتقد اجتماعی اصولا ذهنیت بسته نداره، ذهنیت این ایدئولوژی تعریف شده نداره و به اون چیزی که فکر میکنه به نفع و صلاح بشریت چجوره میتونه دردی از دردهای بشریت رو جواب بده و چگونه میتونه مسائل معضل اجتماعی رو بهش پاسخهای درست و فلسفی بده. این کار روشنفکر. در طرف دیگه روشنفکر تمکین به هیچ قدرتی نمیکنه. یعنی به خاطر اینکه بره در یه شرکتی کار کنه به قول معروف 15 میلیون بهش بدن و تمکین بکنه به این امکانات مالی و امکانات قدرت و در نتیجه نظر خودش رو مخفی بکنه، ابراز نکنه، در حقیقت در گروه روشنفکران به حساب نمیاد. من فکر میکنم با این سه تعریف ما میتونیم محک بزنیم که روشنفکر کیه و روشنفکر کی نیست. وقتی که انسانی فرضاً روشنفکری به خاطر منافع خودش حقیقت رو کتمان بکنه، این در تفکر انتقادی هست فرضاً، پس شامل تفکر انتقادی میشه. وقتی آزاد اندیشه، یعنی به قول معروف به طرف افکاری میره کون افکار نوع زنده است، تازه استش و هیچ نوع محدودیتی برای گفتن افکار خودش نمیدینه و به راحتی اون رو بیان میکنه، این جزء تفکر انتقادی است. وقتی که تمکین به قدرت نمی کنه، در اسارت قدرت دیدها نظرات خودش رو پنهان نمی کنه، این در تفکر انتقادی وجود داره. به همین دلیل من معتقدم یک روشنفکر با این معیارهایی گذاشتم همون اندیشمند انتقادی است.
1: بسیار سپاسگزارم آقای پور رسول. اگر موافق باشین بعدا مذاکره می کنیم با هم دیگه و احتمالا این برنامه رو در هفته های بعد هم ادامه بدیم.
0: فقط یه توضیح کوتاهی میخواستم در این مورد بدم. ببین، چون برای ادامه بحث احتیاج به برنامه ریزی خودم داره، در صورتی که واقعا این بحث علاقمندانی داشته باشه خب اصولی که آدم این بحث رو ادامه بده، ولی در صورتی که علاقمندانی نداشته باشه شاید همین دو مورد کافی باشه. این دیگه به عهده خودتونه، به عهده شنونده.
1: این علاقمندان در این حال کسانی هم میتونن باشن که خودشون هم توی همراه شما در بحثا شرکت داشته باشن و به اتفاق هم شاید برنامه‌ای ترتیب بدین یا بخشی از برنامه رو اونا به عهده بگیرن. به هر صورت با هم در زمینه‌های مختلف گفتگو میکنیم تا تصمیم نهایی بگیریم. به هر حال من از اینکه این بحث در رادیو هم بستگی تر شد خوشحالم و متاسفانه با توجه به ابعاد گسترده بحث ما نمیتونیم اینجا به پایان برسونیم.
0: بله، این بحث در حقیقت در یک بندش تموم شد. امیدوارم بله. فرصتی بشه.
1: بسیار سپاسگزارم از شما.
0: ممنون، موفق باشید.
1: روز بخیر. قربان.

0: برای فلسطین ما و مقاومتمان، ای فلسطین، ای سرزمین اشغالی، ای سرزمین درختان زیتون و وزیدن بادهای مبارزه، برای تو می نویسم، گرچه با دستان بسته و گره خورده. ما پیشتر از پیش از شما مقاومت آموختیم، اینکه مقاومت زندگی است و ادامه دارد و در انقلاب ژنژیان آزادی این راه را ادامه دادیم و خواهیم داد. ای مردمان فلسطینی که آتش‌های گلوله بر شما می‌بارد، ما نمی‌بخشیم و نفراموش می‌کنیم. ما دادخواهیم و دادخواه خواهیم ماند. آری، ما خوب می‌دانیم که در سرزمین‌های اشغالی آتش ما آتش شور است و آتش شاکرمی‌ها و آری به زندگی و البته نه به هر چه که ارتجاست و سوزاندن آن و هر آنچه که بند ناف زندگی را می‌برد، اما آتش آنها آتش نسل‌کشی، کودک‌کشی، جنایت و محاکمه و محاربه و اعدام است. آری، شمایی که از سرریز کلمات می‌گریزید،
1: این تماس از زندان شاهرود می‌باشد.
0: آری، شمایی که از سرریز کلمات می‌گریزید، از شما شمشیر است و از ما خون و صد البته کودک غزه. فریاد ما از سرخی خون شما جدا نیست از کسانی که دستشان آغشته به خون ماست. اما از آنجا که من ایمان دارم مقاومت زندگی است، روزی خواهد آمد که سرزمین های من آزاد شود و ما همچنان فریادیم که بروید هر جا که میخواهید زندگی کنید، اما نه در میان ما. وقتش رسیده که گورتان را گم کنید و در هر کجا که میخواهید بمیرید، ولی نه در میان ما، چرا که ما کارهای نکردهی بسیاری داریم. ما در اینجا گذشته را داریم و صدای گریه اول را. ما اینجا امروز آینده را داریم و دنیا و آخرت من را در اینجا. گورتان را از زمین ما گم کنید، از زمین و آسمان و گندم و زخم و همه چیز ما و خاطرات ما. زنده باد فلسطین، زنده باد مبارزه هر روزه. تبعیدگاه شاهرود، 28 هفته 1402.

از گریه خالی شم. بدون تو دارم با آدمای شهر رفیق.

مثل خودم هستم، حال منو دارم، حال منو دارم، این چشمای لبریز

من بدم یا 5000 یادم نیست، کاغذ میبری در خونه اونا بدی. گفتم آره. و هم موقع خی خواهر دیگه، من خواهر بزرگترم، اونم عاشق شد، اونم روزی یه تومن من میداد نیست که. و من در روز دو سه تومن درآمد داشتم، کاغذ میبردم و نمیدونستم که کاغذ چیه، فقط میدویدم بین خونه ها و کاغذ میبردم و میمدم. و از اونجا هم اقتصاد رو فهمیدم، هم عشق رو فهمیدم. بعد تو فهمیدم که چه دردیست، درد عاشق شدن و عاشق بودن. فروغ زن پرویز شاپور شد که از او خیلی بزرگتر بود، ولی اونجا به من میگفت که تو نمیفهمی، من همیشه دوست داشتم یک پدری داشتم که روش تکیه میکردم. پدر ما بسیار با فرهنگ بود ولی قصاب بود، عشق داشت ولی نشون نمیداد. افسر قدیمی که به بچه عشق نمیداد، به هیچ کس عشق نمیداد، به مادرم عشق نمیداد. بد بود در زبان پدرم، عشق دادن حتی به زن خانه بد بود. مادرم بی عشق موند و ماها بی عشق بزرگ شدیم و فروغ زودتر از همه از خونه رفت، زن پرویز شد و رفت به اهواز. یک سال بعد یک پسر به دنیا آورد به نام کامیار که امروز در تهران زندگی میکنه، شاعر و نقاشه. و 3 سال بعد از اون هم از پرویز طلاق گرفت، چون میگفت که با یک چیزی داره آشنا میشه که بیشتر جفتشه. وقتی بهش گفتم چیه، گفت نمیدونم، خودم، دنبال خودم دارم میگردم، یه چیز دیگه رو دارم پیدا میکنم، غیر از مرد، غیر از جفت، غیر از عشق به یک آدم دیگه به صورت شوهر. وقتی گفتم خب چی کار میخوای بکنی، گفتش که من برای این ساخته نشدم که پلو بپزم، جوراب بدوزم، شلوار بشورم، من باید برم دنبال شعر. اون موقع شعراش چاپ میشدن تو روزنامه ها و مردم شدیدن، همین روشنفکرهای قلابی، شدیدن بهش فحش میدادن و دقیقا با عرض معذرت کلمه فاحشه رو میگفتند. اون فقط 20 سالش بود، دختر بود که شروع کرد به شعر گفتن. ولی ما در کجای دنیا مگه زندگی میکردیم؟ در کجای کره خاکی؟ مگه زن در ایران حق داشت بگی که گناه کردم گناهی پر ز لذت در آغوشی که گرم و آتشین بود؟ گناه کردم میان بازوانی که داغ و کینه جوی و آهنین بود؟ مگه زن اجازه؟ دقیقا با عرض معذرت کلمه فاحشه رو میگفتند. او فقط 20 سالش بود، دختر بود که شروع کرد به شعر گفتن. ولی ما در کجای دنیا مگه زندگی میکردیم؟ در کجای کره خاکی؟ مگه زن در ایران حق داشت بگی که گناه کردم گناهی پر ز لذت

فرهنگ مرد سالار ما برای مطبخ و برای تخت خواب و برای حرف نزدن، خفه شدن و اظهار نظر نکردن. پروین اعتصامی شروع کرد درف زدن، ولی روزگاری زودتر از فروغ و بیچاره خفه شد. از عدس و نخود و لوبیا حرف زد، با گربه صحبت کرد. ای گربه، تو را چه شد که ناگاه رفتی و نیامدی دگر باز؟ بس روز گذشت و هفته و ماه، از با گربه حرف میزد از تنهایی. فروغ شروع کرد به اینکه همونجور که یک مرد در کشور اعتصال داره ما میتونه عاشق یک زن باشه، یک زن نمیتونه که عاشق یک زن باشه. تمام شعرهای زن از لب یار صحبت میگردن، مگه بیمار یک زن که از لب یه زن دیگه حرف بزنه؟ خب باید از بازوی مرد حرف بزنه، از سیبیل مرد باید حرف بزنه. و گفت در اون مملکت و فرش خورد می نویسه برای من که فریدون عزیزم، از 1000 تا کتاب که چاپ میشه 500 تاشو روشن فکر را میخرم که تو مجلاتی که دستور طبخ خورش قرمه سبزی میدن کتاب منو نقد بکنن و من فحش بدن و من بگن که من خراب هستم. ولی من نیستم، من یک شاعره نیستم، من یک شاعرم و جلوی اینا میستم. باید من میگفت که نگو من شاعر هستم، من مردم و باید جلوی این مردم بیستم و بگم که من مثل شما از تمام حقوق یک انسان برخوردار هستم. اینجوری شروع کرد به فروغ فرخزاد شدن. در ذهن ایران رو ترک کرد، کتاب اسیر رو نوشت و ایران رو ترک کرد. از ایتالیا به ایران برگشت، کتاب اوسیان رو نوشت، دیوونه شد، به بیمارستان روانی رفت و مدت‌ها در اونجا بستری بود، 9 ماه از 1 سال. بعد از اونجا به خانه اومد و اون شعر معروف رو گفت که بعد از آن دیوانگی ها ای دریق، باورم ناید که عاقل گشتم. از کتاب اوسیان رو به کتاب دیوار میرسه، از این اوسیان دیوار و بعد به تولدی دیگر که همین عکس روش به چاپ رسیده بود و بعد آخرین کتابش که بعد از مرگش به چاپ رسید، ایمان بیاوریم به آغاز فصل سر. خیلی مختصر اینا رو میگم که اینا رو میدونید. شما که آمدید اینجا یعنی یه چیزی شما رو آورده اینجا. اون حتما دیدار من نبوده، ولی که من که قرار نبوده که نمایشی بدم، قرار بوده که صحبت شعر فروغ باشه. پس هر کسی که این صحبت رو میکرده شما میامدید. بنابراین مختصر میگم اینا رو حتما میدونید، این کتاب رو حتما ورق زدید و خوندید. بذارید از فروغ اونجور که من میشناختم صحبت بکنم. یک دختری بود وقتی بچه بود با موهای طلایی و چشم قهوه‌ای روشن و پوست خیلی سفید، درست برعکس من، مثل یک برادر دیگه‌م بود، خیلی اروپایی قیافه. و وقتی که 30 ساله بود یک زنی بود، موهای جلوش همه سفید، توالت نمی‌کرد اصلا، خیلی ساده لباس می‌پوشید و بعد مینوشت که توی آینه که نگاه می‌کنم می‌بینم که مقدار از موهای جلوی سرم سفید شده. 30 ساله هستم، یک زن کاملم، ولی خیلی سستی کردم، خیلی کارایی که باید میکردم هنوز نکردم، تنبلی کردم، میترسم وقت نباشه و اون کارهایی که باید انجام بدم در این دنیای کوتاه انجام ندم. زندگی بگو خیلی کوتاه و وقت خیلی تنگه، زمان خیلی حقیره و زود گذره. در 32 سالگی هم این درست 2 سال بعد از این صحبت ها بر اثر تصادف اتومبیل کشته شد و مرد. از این فروغ 2 تا شعر سیاسی باقی مونده، 100 شعر عاشقانه و 1-2 شعر اجتماعی. و این کتاب برگزیده که ورق می‌زنید یه دختر 16 ساله رو می‌بینید که عاشق شده، آمده از عشق، از بدن صحبت می‌کنه و میرسه به یک زنی که انقدر کامله که دیگه بدن براش مهم نیست، از هرچی بدنی میبره و با انسان گفتگو میکنه، از زمان صحبت میکنه، از زبان حرف میزنه، از عشق به اون صورت والا سخن میگوید فروغ 30 ساله که مولوی در 70 سالگی صحبت میکرده. فروغ بعد از طلاق از پس پرویز شد، مدت کوتاهی تنها زندگی کرد، بعد عاشق ابراهیم گلستان شد، صاحب گلستان فیلم، با او کار سینما را آغاز کرد. فیلم خشت آینه را با او ساخت، فیلم خانه سیاه هست رو تنهایی از جزامی ایران ساخت و فیلم های کوتاه دیگه
و یک فیلم ایتالیایی از زندگی خود فروخت تهیه کرده.

20 دقیقه این فیلم آماده شد که فروغ فوت کرد. اون 20 دقیقه رو من دارم میگیرم از ایتالیا، به اضافه فیلم های دیگری که از اوست. من دوباره برمیگردم به اینجا. من درست این فروغ هستم. وقتی که همه چیز اشتباه به نامشه، سوئدی تبلیغ عوضی میکنه برای فارسی زبون، بلیت 120 کرونش توی ابلهانه، اینو باید جبرانش کرد. باید گفت بلیت 20-25 کرون، اونم فقط شاید برای مثلا بلیت مسافرت اون آدمی که میاد و میره. همین، این کارا دستمزد نداره. صحبت از فرهنگ ایران که مزد نداره که. هر ایرانی باید از فرهنگ ایران صحبت بکنه، هر ایرانی باید شعر سعدی و حافظ و مولوی رو بخونه.

دیدم مردی جدیدم، اونقدر جدید که دیگه خیلی وقت نمتونم بگم فاشیستم. تو انسان دوستی نمره 20م، اورینتالیستم و از گذشته هنوز یک کم کنفدراسیونیستم. بعد جور فعال محیط زیستم، چند وقت پیشم بگین اگه قدری حس کردم، مثل همه من سوسیالیستم.

من دیدم مردی جدیدم، تعریف از خود نباشه بد نیست بگم اینجا که من پروگرسیستم، همچنان که لیبرالیستم، ضد راسیستم، کردارم خیلی نیکه، من انیمالیستم. دیگه من پشت دولت نیستم، زدم چند وقت توی خط ضد جریان، من فدرالیستم.

کنفرمیستم، همون کس که اغلب عضو حزب با دو جای درست کنفرمیستم، همون که پیش خودش دیگه چش رو حق و ناحق بسته، شبیه به آفتاب پرسته، انگار دانای کل روزنامه به دسته، هر جام که حرفی

آنم، دنیا چه خوبه نوش جانم، کنفرمیستم، مردی برای تمام فصول ولی بی انسجامم، کنفرمیستم، خواهی نشبی رسوا هم رنگ جمال.

من دیدم مردی جدیدم، دارم با همه ی خانوم ها میونه ی خوبی فمینیستم، در دسترسم و اپتیمیستم، اروپاییستم، صدام نمیره بالا، من پاسیفیستم، گاهی هم مارکسیست لنینیستم. بعد از چند وقت به خودم اومدم و دیدم آمریکانیستم.

0: خندیدم، مردی جدیدم، اونقدر جدید که هر چیزی که گفتم نیستم، فقط دیگه من کنفرمیستم.
1: یکی می گفت چیزی از سایه های گسترده بر کهسار، از این که چسان روزگار می گذرد و چسان در صبح دم به خواب می رویم و صبح سر می رسد. یکی می گفت که چسان باد فرو می میرد اما باز می خیزد، که چسان صدف ها تابوت های بادند اما باز هوا جریان دارد. شبی بلند بود، یکی می گفت چیزی از ما که می تابید سفیدیش را بر کشتار سرد، از این که هیچ فراروی من نیست مگر همان چه بود و بوده است. یکی یادی کرد از شهری که پیش از جنگ در آن بود و از اتاقی با دو شمع، در برابر دیوار یکی می رقصید، یکی نگاه می کرد و باور آوردیم که شب را پایانی نیست. یکی می گفت از این که موسیقی با آخر آمده است و هیچ کس توجهی نکرد، و بعد یکی می گفت چیزی از سیاره ها و ستاره ها که چسان خوردند و دور.
2: می خواهم خواب عقاقی‌ها را بمیرم، خیالگونه در نسیمی کوتاه که به تردید می گذرد، خواب عقاقی‌ها را بمیرم. می خواهم نفس سنگین اطلسی‌ها را پرواز گیرم، در باغچه‌های تابستان خیس و گرم به نخستین ساعات عصر نفس اطلسی ها را پرواز گیرم. حتی اگر زنبق کبود کارد بر سینم گل دهد، می خواهم خواب عقاقی ها را بمیرم در آخرین فرصت گل و عبور سنگین اطلسی ها باشم بر تالار عروسی به ساعت هفته عصر.

دلم به بوی تو آغشته است، سپید دمان کلمات سرگردان بر می خیزند و خواب آلود دهان مرا می جویند تا از تو سخن بگویم. کجای جهان رفته ای؟ نشان قدم هایت چون دان پرندگان همه سوی ریخته است. باز نمی گردی می دانم، بشر چون گنجشک بخار آلودی بر بام زمستانی به پار یخی بدل خواهد شد.

را ببینم، زمین شخم زده را دیدم، پار خشت و ماه بریده را دیدم، شگفت کودکان و پایمال علف ها را دیدم، سایبانی خاک و شعله آه را دیدم، باد را دیدم و تو را ندیدم.

می‌تراوَدَتَاب می‌درخشَدَتَاب نیست یکدم شکن خواب به چشم کسولیک غم خفته چند خواب در چشم ترم می‌شکنم نگران با استاد سحر صبح خواهد از من میخواهد از من که از مبارک دم آورم قوم به جان باخته را که خبر در جگر خواهی لیکن از ره این سفرم میشکند ناز و زارای تن ساق گلی به جانش کشتم و به جان دادم ای دریغا به برم می شکنم دست ها نسایم تا دری بکشایم بر عبس می پایم که به در کس آیم سر و دیوار به هم ریختشان بر سرم می شکنم می تراود مهتاب می درخشد شبتا منده پای آبل از راه در دم دکد مردی کنده بارش کول بارش بردوش دست او بردر می گوید با خود غم خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.

سلام، این قسمت دیگری از مجموعه این هفته در تاریخ ایرانه که میشنوید. در این برنامه سعی بر اینه که هر هفته به یک اتفاق در تاریخ کشورمون بپردازیم. این هفته دوم تا هشتم بهمن ماه.

ابوالقاسم عارف قزوینی، متخلص به عارف، شاعر و تصنیف ساز دوران مشروطه، در دوم بهمن سال 1312 خورشیدی دیده از جهان فروب است. وی که در سال 1258 در قزوین چشم به جهان گشود، دوره نوجوانی را به خواست پدر به تحصیل موسیقی و خط مشغول شد. عارف موسیقی را با صدای اساتیدی چون حاج صادق خرازی و میرزا حسین واعظ آغاز کرد. وی در جوانی در حالی که عشق دختری را در سینه داشت و با سری نترس دختر را علی‌رغم مخالفت خانواده‌اش به عقد پنهان درآورده بود، به دلیل فشارهای خانواده دختر مجبور به ترک دیار شد. اولین سفر او به تهران در همین ایام شکل گرفت. او خود سفرش را به پایتخت چنین توصیف می‌کند: تا آن وقت تهران را ندیده بودم، که ای کاش هیچ وقت نمی‌دیدم. از آن به بعد در واقع تهرانی شدم. آنچه این شاعر آزاده را وامی دارد تا درباره سفرش این چنین قضاوت کند، آشناییش با موثق الدوله شاهزاده قجر است که از صوت داوودی او لذت برده و امر می کند تا از آن پس این خواننده و شاعر همراه وی باشد. وصف عارف تا دربار شاه هم رفت و شاه که به تازگی از سفر فرنگ برگشته بود و گراموفونی را سوغات آورده بود، عارف را به حضور می طلبد و پس از ضبط صدای او امر می کند تا عمامه از سرش برداشته و نامش را در ردیف فراش خلوت‌ها بنویسند. اما عارف این را نه اقبال که ننگی می شمارد و به هزار حیله از آن می گریزد. عارف این رویه را در سراسر عمر به خوبی ادامه داد و هیچگاه هنرش را وسیله ارتزاق خود قرار نداد و با قناعت و مناعت طبع گذران زندگی نمود. از آن پس عارف که همسر قانونیش را نیز طلاق داده بود، تهران را برای زندگی برگزید. در همین ایام است که به درک محضر خداوندگار موسیقی میرزا حسین قلی فراهانی نائل می آید. گرچه اشعار عارف در این دوره از زندگیش تا پیش از انقلاب مشروطه چندان زیاد و قابل توجه نیست، اما می توان ویژگی مشترکی را در کل اشعار این شاعر جست که در تمام عمر کم یا زیاد تکرار شده است. این ویژگی استفاده‌ای هنرمندانه از ادبیات شفاهی ملی است. او مثل‌ها و حکمت‌های

می‌تراوَد آفتاب می‌درخشد شب‌تاب، نیستم شکند خواب به چشم سلیک، غم این خفته چند خواب در چشم خواب در چشم ترم می‌شکند. نگران با من استاد سحر، صبح خواهد از من، میخواهد از من که از مبارک دم آورم این قوم به جان باخته را، بلکه خبر در جگر خواری لیکن از ره این سفرم میشکند. نازوزارای تن ساق گلی به جانش کشتم و به جان دادم شا، ای دریقا به برم می شکند. دست ها می سایم تا دری بکشایم، بر عبس می پایم که به در کس در دیوار بهم ریختشم، بر سرم می شکند. می تراود مهتاب، می درخشد شبتا، منده پای آبل از را در دم دکده مردی تنها بارش کول بارش بردوش دست او بردر، می گوید با خود غم این خفته چند خواب در چشم ترم می شکند.

0: رادیو همبستگی، رادیو 1.1 مگاهرتز.
1: تفکر انتقادی با احمد پور رسول.

0: بحث هفته گذشته در مورد تفکر انتقادی که به وسیله احمد پور رسول انجام گرفت، واکنش‌های مثبت و سوالات زیادی را همراه داشت. پس از نگاهی به این واکنش‌ها و سوالات، تفکر انتقادی را در بعد خصوصیات و ویژگی‌های متفکر انتقادی ادامه می‌دهیم. به احمد پور رسول سلام میگم.
1: با سلام خدمت فرزین، شنوندگان رادیو و همکاران شما.
0: بسیار سپاسگزارم که این برنامه را ادامه میدی و به هر حال همونطور که ابتدای برنامه گفتم، این برنامه با واکنش های مثبت زیادی همراه بوده. دوستان زیادی با ما در تماس بودند و اظهار خوشحالی کردن از داشتنشون این برنامه هایی در رادیو همبستگی و همینطور با خود تماسایی گرفتن. و من دوست داشتم که در ابتدا موضوعاتی که برات مطرح شده بود در ارتباط با این دوستانی که به شما زنگ زدن ابتدا بگی، بعد وارد بحث میشیم.
1: در خلال هفته 3 نفر با من تماس گرفتن که یکی نظر پیشنهادی داشت، نظر مثبت داشت، دومی هم ادامه این بحث رو در حقیقت خواستار بود، دوست سوم نظراتی داشت که به اعتقاد من باید یه حد معینی باز بشه تا دچار ابهام در مورد این بحث نشه. دوستی که در این مورد ابهام داشت بعد نقل قولی میکرد از یکی از این مجریان برنامه تلویزیونی که ما مستقیم با مردم در تماسه و گفته بود که فلسفه رو قبل از 22 سالگی نباید به دیگران آموخت، برای اینکه خطرناک، در ذهن بچه ها بدآموزی میشه. به دوستم جواب دادم که من این رو قبول ندارم. دلیلش خیلی روشنه. فرزند در دوره دبیرستانی در رشته ادبی ایران آدم ها فلسفه میخوندن. اگر سن نسبی آدم ها رو مورد بررسی قرار بدیم، آدم ها در حدود 17 سالگی مدرک تحصیلی دبیرستانی خودشونو میگیرن و احتمالا میرن دانشگاه و در دانشگاه با علوم و مسائل علمی سر و کار دارن. چه بسا افرادی به طرف فلسفه میرن و در سن 22 سالگی 23 سالگی صاحب نظر در فلسفه هستن و در نتیجه این مسئله درست نیست. و از طرف دیگه منظور من از فلسفه کودکان به معنی آموختن گفته‌های کانت و هگل و سقراط اینا نیست. منظورم بحث در ابعاد بسیار ریزی است که از همون ابتدای زندگی به صورت سازماندهی باید در درون بچه ها بره و بچه ها بهش عادت بکنن. بعد در سنینی که به تعقل انتزاعی میرسن که معمولا بالای 10 سال به بالا هستش، اون گفته های گذشته و یا اعمالی که انجام میدن یا بازیایی که میکنن در اون سنین برایشون یواش یواش معنی پیدا میکنه. نه اینکه ما بچه رو بگیم آقا کانت گفته روح یعنی این. منظور من چنین چیزی نبود و و آدمهایی هم که در مورد فلسفه برای کودکان صحبت میکنن چنین منظوری هم ندارن. و به همین دلیل من چند تا نمونه مثال میزنم. فرضاً بچه ها با پازل یا لوگو بازی میکنن. این لوگو رو به دست بچه بدید، بگید این خونه رو بساز. بچه خونه رو میسازه، بعد بگید این خونه رو خراب کن. خونه رو خراب میکنه، فرضاً بگید دوباره بساز. یعنی از جز بچه به کل میره، از کل به جز میاد. و به همین دلیل ما جز و کل را در زندگی بچه به عنوان یک روش به کار میبریم. اینا همه بچه ها انجام میدن. ولی اگر مدرسه نظاممند باشه، آموزش نظاممند باشه، ما همه این چیزها را در درون بچه میبریم. فرضاً نمونه دیگه، ما برنامه 20 سالی در رادیو تلویزیون ایران داشتیم ساهران و یا رایج بود. در 20 سالی آدم پرسش میکنه مرتب عمل انتزاع انجام میده، میگه این نیست اون است، به هر حال به جوهر مسئله میخواد نزدیک بشه و به مسئله جواب میده. خب این بحثی در مورد انتزاع، بحث سخت فلسفی است و ما میتونیم این مسئله رو در سطح به همین ساده با بچه ها مطرح کنیم. فرضاً 20 سالی برای بچه ها به وجود بیاده، مگر نمیشه این کار رو کرد؟ از طرف دیگه خود کودک پرسشگر، کودک کنجکاوی عجیبی داره. همه بچه ها در سنین کودکی صحبت های در مورد این چیه بابا، این چیه مامان، این چیه، این چیه، اون چیه، این پرسشگری است که کودک با خودش داره. و این پرسشگری رو اگر ما بتونیم سمت و سو بدیم در آینده به نفع بچه هستش، و در این حال این پرسشگری جوهری هستش که در کودک وجود داره و کار مربی اینه که بتونه اون سامان بده. کار پدر مادر اینه که درک کنه دنیای کودک رو، سمت و سو بده. و مسئله در حقیقت فلسفه کودکان مربوط به این مسئله هستش. و یا یه مثال دیگه هم میزنم. فرضاً معلم دو تا تابلو رو بگیره روی دیوار وصل کنه، یه تابلو سفید و یه تابلو سیاه. از بچه ها میپرسه این تابلو ها چیه؟ یه گده میگن این سفید اون سیاه. بعد معلم رنگ های دیگر رو بیاره بگه اینا چیه؟ میگه قرمز، آبی، سیاه. در حقیقت معلم یه جوری میتونه از اول سیاه و سفید بودن دو تلستش. و یا یه مثال دیگه هم میزنم. فرضاً معلم دو تا تابلو رو بگیره روی دیوار وصل کنه، یه تابلو سفید و یه تابلو سیاه. از بچه ها میپرسه این تابلو ها چیه؟ یه گده میگن این سفید اون سیاه. بعد معلم رنگ های دیگر رو بیاره بگه اینا چیه؟ میگه قرمز، آبی، سیاه. در حقیقت معلم یه جوری میتونه از اول سیاسفید بودن دنیا رو بگه سیاسفید نیست، همه چیز رو سیاسفید.

0: و این به اعتقاد من مسئله آموزش فلسفه در مدارس و پرسشگری است. جامعه ای که پرسشگر نباشه جامعه عقیمه، جامعه نازاست، جامعه ای است که خردورزی نداره و به همین دلیل به اعتقاد من یک نظام آموزشی جدی باید اینا را در دستور کار خودش قرار بده. و این نظر من بود در مورد این مسئله که به دوستم گفتم و به هر حال با این استدلالی که کردم امیدوارم درک روشنی از مسئله فلسفه برای کودکان برای شنوندگان به وجود اومده باشه.
1: در واقع با این توضیحاتی که شما دادید به نوعی یه برگشتی هم زدیم به تفکر انتقادی که تفکر انتقادی چی هست و به معنای ایراد گرفتن نیست، به معنای عیب‌جویی نیست. تفکر انتقادی یعنی درست اندیشیدن و تلاش برای آگاهی قابل اعتماد و آوردن شک و تردید در آن چیزی که برای ما تر میشه. اگه لازم میبینید با توجه به صحبتهایی که لازم نمیبینید بریم سر خصوصیات متفکر انتقادی، ولی اگر فکر میکنید لازمه یه برگشتی به بحثای گذشته داشته باشیم تا برای دوستانی که این بحثا رو نشنیدن در جریان قرار بگیرن.
0: من خودم اصولی میبینم یه نگاه کوتاهی به این مسئله بکنم.
1: بسیار عالی.
0: به این دلیل که این بحثا یه حد معینی احتیاج به یادآوری داره و خود منم وقتی داشتم با این مسئله کار میکردم واقعا پاره ای از کتابها رو چندین بار خوندم و چون بحث تازهیه یادآوری بد نیست، میتونه کمک کننده باشه.
1: عالیه. میشنم.
0: در دفعه گذشته تعریفی از تفکر انتقادی ارائه دادم که تفکر انتقادی در حقیقت هدفمند و بعد خودانگیخته استش و با پردازش همراه. یعنی ما هدفمند یک مسئله رو دنبال می کنیم و به داوری می رسیم، اون داوری خود در تنظیمگر استش، یعنی به این معناست که خودمون بهش رسیدیم نه دیگران در ما به ما القا کردن. این دنیایی که ما درش زندگی میکنیم به قول معروف سونامی اطلاعات اتفاق افتاده و این بی اندازه وسیعه. اگر ما این اطلاعات رو همین جوری در خودمون ببریم، ما در حد معینی اطلاعات داریم. این اطلاعات ما دانایی نیست، فقط اطلاعات. اینو انباشته کردیم، ممکنه بتونیم در اینور اونور ازش استفاده بکنیم. برای اینکه بتونیم به دانایی برسیم ناچارن باید این اطلاعات رو پردازش بکنیم و اولین قدم برای پردازش پرسشگری است. یعنی پرسش میکنیم که این اطلاعات و داده درسته، غلطه، یک جانبه هستش، آیا اطلاعات بیرون اومده به قول از منابع موثقی اومده، آیا این اطلاعات رو من از جاهای مختلف مورد بررسی قرار دادم و یا اینکه فقط یک جانبه با یک دید به مسئله نگاه کردم. و به همین دلیل پردازش اطلاعات و درست بودن اطلاعات بی اندازه قابل اهمیته. در این مورد انیشتن یه مسئله رو، یه حرفی داره که میگه از گذشته بیاموزید، در حال زندگی کنید و به فردا امیدوار باشید. چیزی که مهم است این که پرسشگری را متوقف نکنید. در حقیقت پرسش کردن آغاز اندیشیدن و پردازش اطلاعات، منابع و رسیدن تا به مرحله همون داوری خودانگیخته هستش. اشاره می کنم که اگر این به قول معروف

0: اطلاعات و یا پرسش ها اطلاعات و داده ها به پرسش در نیاد در حقیقت بیفایده استش. در بسیاری موارد باعث میشه که آدم دچار ابهام و سرخوردگی و ناامیدی میشه. و ما در برخورد معمولا اینجوریه که با اطلاعات جدیدی که مواجه میشیم دچار حیرت و تردید و شگفتی میشیم و به پرسش در میاد. وقتی به پرسش در میاد کنجکاوی شروع میکنه. کنجکاوی شروع میشه، روند شناخت در آدم ها شروع میشه. در روند شناخت در بسیاری موارد اتفاق افتاده که ما قادر نیستیم، توجه کردی، منابع رو درست و اصولی بررسی بکنیم. و دلیلش اینه که ما از مهارت‌های انتقادی بهره کافی در این مورد نداریم. در بسیاری موارد این واقعیت‌هایی که در مقابل ذهن ما قرار می‌گیرن و تبدیل به اطلاعات میشن، این اطلاعات ها همیشه به صورت، تقریبا همیشه به صورت اطلاعات ناموثق،
1: شاید قابل تردید، مثلا
0: باید روش تردید کرد، باید روش شک کرد. و وقتی من میگم که اطلاعات به پرسش باید گرفته بشه، یعنی همون تردید و شکی هستش که آدم داره. خارج از اینا، ما به طور کلی در عرصه‌های زندگی و خانوادگی و سیاسی و اقتصادی خودمون با دیدگاه‌هایی مواجه شدیم که این دیدگاه‌ها در درون ما رفته، به زندگی ما سمت و سو داده، شکل داده. امروز ما با اون افکار و با اون دیدها، با اون دیدها حرکت می‌کنیم، زندگی می‌کنیم، قضاوت می‌کنیم. و کمتر اتفاق افتاده که ما اونها رو به زیر سوال ببریم. کمتر اتفاق افتاده که من از خودم سوال کنم چرا این گونه فکر میکنم، چی شده، چه اتفاقی افتاده که این افکار در درون من رفتن، چی جوری گسترش پیدا کردن. و امروز من با اینها به قضاوت میپردازم. این مسائل بی اندازه ساده هستش. ما به زندگی خودمون برگردیم، تک تک مسائلی رو که امروز مورد قضاوت میدیم، داوری قرار میدیم، بررسی کنیم، میبینیم یا ناشی از تربیت خانوادگی است، یا در مدارس، یا در اجتماع، و در حد معینی بر اساس اراده فردی آدم است. و این چیزی بود که من در بحث هفته گذشته به اون ساعتی اشاره کردم. امیدوارم که این مقدار کافی باشه برای یادآوری.
1: بسیار سپاسگزارم آقای پوررسول. خب حالا بریم سر ویژگی ها یا خصوصیات تفکر انتقادی، یا به عبارت دیگر که متفکر انتقادی چگونه فکر میکنه، چه خصوصیاتی داره.
0: در تفکر انتقادی سه بخش وجود داره. یه بخش به عنوان اصول انتقادی مطرحش که تقریبا همه باید اون رو بشناسن. یک بخش به عنوان مهارت‌های تفکر انتقادی است که چجوری تفکر انتقادی رو باید به کار ببریم. و بخش سوم ویژگی‌های اندیشمند انتقادی است که این اندیشمند انتقادی چه ویژگی‌هایی باید داشته باشه که ما اون رو اندیشمند انتقادی بنامیم.
1: منظورتون از اندیشمند انتقادی دانشمند که لزومن نیست، من نوعی هم میتونم اندیشمند انتقادی باشم دیگه، درسته؟
0: دقیقا. منظور از اندیشمند انتقادی بستگی به مدرک و سواد و تیتر و عنوان نیست.
1: بله.
0: یا آدم میتونه پروفسور دانشگاه باشه یا بهترین جراح عالم باشه و در کار خودش تخصص داره، ولی این آدم میتونه اندیشمند انتقادی نباشه. نسبت به بسیاری از مسائل اجتماعی به طور کلی سطحی و غیر منطقی فکر کنه و فقط در بخش خودش بتونه صاحب نظر باشه. طبعا سواد داشتن، دانش شرط لازم برای جلو رفتن هست، یا شرط کمک کننده برای جلو رفتن هست، ولی شرط کافی نیست.
1: بله.
0: شرط کافی رو یه دانشمند به قول من متفکر انتقادی داره، و حتی ممکنه یه روشن فکرم فاقد این تفکر اندیشمندانه باشه. این در مورد این مسئله هم صدق.
1: در مورد روشنفکر بعدا بیشتر میتونیم صحبت کنیم. الان همون خصوصیات و ویژگی های اندیشمند انتقادی رو دنبال کنیم.
0: بله بله. ببین اولین بحثی که در مورد ویژگی یک فکر منظم یا اندیشمند، یه فکری که دارای اندیشه انتقادی هستش، اینه که آدم کنجکاویه، آدمیه که در مورد مسائل پیچیده و جدی کنجکاوی به خرج میده، جدیت داره، ادامه کاری داره و پیش میره. شاید نمونه این شخصیت ها رو شناخته تر آدم شناخته ای چون انیشتن میتونه نمونه خوبی باشه. انیشتن میگه من استعداد ویژه‌ای نداشتم یا ندارم، استعداد ویژه‌ای ندارم، ولی صرفاً آدم کنجکاو بودم. این خود کنجکاوی در گفته حرف انیشتن دنیایی رو بر روی ما باز میکنه که ما باید بیشتر روش تعمق بکنیم. این کنجکاوی زمانی شروع میشه که ما با مسئله، با شک، با تردید و حیرت مواجه بشیم. وقتی اینا رو مواجه بشیم پرسش میاد و پرسش در ادامه خودش منجر به این میشه که آدم کنجکاو میشه. پرسش میتونه پرسش بیافرینه و کنجکاوی عمق پیدا کنه، کنجکاوی به لایه‌های زیرین برسه و در نتیجه دنیایی بسیار پتوپن وسیع در مقابل انسان باز کنه. و به این معناست که کنجکاوی خود پرسشگری و کنجکاوی رو با هم دیگه بیشتر استفاده می کنن و پرسشگری رو هم در رابطه با کنجکاوی و هم در رابطه با تفکر به عنوان سه فاکتور بسیار با اهمیت تلقی می کنن و روشون به قول معروف تمرکز بیشتر میشه.
1: آقای پور رسول، اگر بخوایم کنجکاوی رو مثلا به این تشبیه کنیم که یه اتفاقی افتاده، بعد آدم های مختلف از کنار اون اتفاق میگذرن، بعضی ها میستن و با حساسیت و دقت به این مسئله نگاه میکنن و سعی میکنن که ببینن علت این حادثه چی بوده، چه اتفاقی افتاده، نتیجهش چی شده، به نوعی دهانشون باز میمونه و حیرت میکنن. شاید بد نباشه که ما کنجکاوی رو به این ترتیب تشبیه کنیم. اینجور هست؟
0: بله دقیقا اینجوریه. فرضاً یه حادثه‌ای پیش میاد، یه اتفاقی میفته، یه دادما بدون توجه به این مسئله از کنارش رد میشن، یعنی انسان‌های بی تفاوت نسبت به مسئله اجتماعی هستن. یک دادما کنجکاوان که حادثه رو ببینن و چرایی حادثه رو برای خودشون مشخص بکنن.
1: بله.
0: یعنی در حقیقت کنجکاوی با چرایی همراه میشه. چرا این اتفاق افتاده؟ چرا اینجوری شده؟ چرا فرزن سوریه مورد حمله قرار گرفته؟ چرا داعش هنوز ادامه بقا داره؟ این چرایی ها رو با کنجکاوی خودش، با طرح سوالای مختلف و رسیدن به کنجکاوی و اون پیدا کردن، میخوان به نادانی خودشون جواب روشنی بدن. بعد به اعتقاد من خود کنجکاوی هم که همجوری اشاره کردم عامل اصلی برای دانستنه. فرد کنجکاو نیازمند به دانستن، کسی که نیازمند به دانایی نباشه و اصولا آدم کنجکاوی نیست. بعد خود کنجکاوی شاید برای آدم، برای یک عده که آدم کنجکاو نیست و آدم اندیشمند نیست، کار بیاندازه مشکلی باشه. ما بارها شنیدیم یا از گفته بسیاری از دانشمندان اشاره میشه که میگن خردورزی کار بسیار سختی. دلیلش اینه که آدم کنجکاو باشه باید اندیشه بکنه و اندیشه ورزی کار ساده نیست و به همین دلیل خود کنجکاوی هم کار مشکلی هست. البته کنجکاوی رو به اعتقاد من نباید با مسئله فضولی و یا در بسیاری موارد سرکشیدن تو حرف دیگران یکی دانست. تو دیگر این مسئله کاملا جداگانه است. ما میتونیم در مورد کنجکاوی مثال های زیادی بزنیم. من رفته بودم یکی از دوستام رو دیده بودم در ایران در گذشته، بعد بر حسب اتفاق در یک عمل جراحی بینی پسر جوانش رو از دست داد. بعد مراجعه کرد بود به یه آدمی که اون آدم ظاهرن میخواست که روح بچه رو براش جلوش بیاره و اون بتونه با بچه خودش صحبت کنه. من از این سوال کردم کار کردی؟ گفت آره من یک ماه هستم پیشش. بعد گفتم چه اتفاق افتاده؟ گفت که اون به من کلاس های ویژه گذاشت، به من آموخت اینجوری بکن اینجوری بکن. بعد از یک ماه به من گفت برو الان میتونی روح بچت رو برای خودت جلوت بیاری و باید صحبت کنی. گفتم خب چی شده؟ گفت اتفاقی نیفتاده. گفتم خب چیکار کردی؟ گفت رفتم به اون آدم مراجعه کردم و اون آدم به من گفته در پاره موارد تو روح افراد رو نمیتونی به قول معروف به جلوت بیاری یا حضور پیدا کنه. فردی که این فامیل من بهش مراجعه کرده بود تحصیل کرده آلمان بود و خودش رو فرد منتقد ادبی میدونست و من دیدم بارها در جمع‌های ادبی داشت صحبت میکرد تا دیگردی. ولی اون طرف قضیه رو من میتونم به عنوان یک کلاش نام ببرم و این طرف قضیه رو یه آدم ساده اندیش غیر کنجکاو نام ببرم که اصلا نمیپرسه آیا در دنیای واقعی حضور ارواح یا حضور روح امکان پذیره یا نه. برایش اصلا سوال مطرح نبود. و یا ما در ادیان داریم توجه کردی، فرضاً میگن فلانی عمر نوح کرده، ما کسی نمیپرسه که آقا چجوری میتونه یه آدم 800 سال زندگی بکنه؟ آیا علم پزشکی نسبت به این مسئله چه نظری داره؟ یا فرضاً در مسیحیت میگن مسیح مرده را زنده کرد. یعنی اینا وقتی در جامعه جا میفته و عده این مسئله رو تکرار میکنن به معنی اینه که این انسان ها اصولا کنجکاو نیستن و ذهن چالشگر ندارن.
1: آقای پوررسول، به این ترتیب بحثی که ما طرح میکنیم به نظر میرسه که بحثی طولانی خواهد بود و شما رو باید به برنامه های بیشتر دعوت کنیم، چون تازه شما در توضیح یکی از خصوصیات ویژگی تفکر انتقادی هستین. بله. اجازه میخوام که قبل از این که دنبال بکنیم سوالی از شنونده اومده که اینو با توجه به این که به هر حال شنونده ها در این زمینه مقدمن، این سوال رو میپرسم از شما.
0: خواهش میکنم.
1: شنونده میپرسه که چرا در بعضی از جوامع اندیشه انتقادی کمرنگ یا اصلا وجود نداره؟ بنابراین آیا اندیشه انتقادی یک مهارته که باید آموختش؟
0: در درجه اول تفکر انتقادی، تفکر مدرن، تفکر جامعه مدرن در حقیقت در حدود 60-70 سال از عمر این تفکر میگذاره. یعنی ضرورت دنیای جدید این تفکر رو در دستور کار قرار داده که ما به ابزاری مجهز باشیم که بتونیم دنیا را دقیق‌تر، درست‌تر و بهتر مورد بررسی قرار بدیم. این در حقیقت نماینده این فکر، اگر من بتونم درست بگم، در ایران فردی به نام حسن قاضی مرادی بود که کتابی در این مورد بیرون داده و در خارج فردی هستش به نام محمد رضا نیکفر. البته تعداد زیادی از آدم های دیگه هم هستن که در این مورد نظر دادن و به اعتقاد من صاحب نظرم. ولی این تفکر کاملا نو هستش، مربوط به جامعه مدرن هستش و در جوامع مدرن تا حد زیادی در مدارس، در دانشگاه ها جا باز کرده و امروز دانشگاهی نیست که در مورد تفکر مدرن یا تفکر انتقادی صحبت نکنه و مهارت های اون رو یاد نده. ما تفکر انتقادی رو نمیشناسیم، از مهارت های اون اطلاع نداریم و در نتیجه با تفکرات گذشته خودمون تسلیه حساب نکردیم. اون چیزی که کانت، معذرت میخوام، دکارت در مورد شک به این مسئله برخورد میکنه، شک متدیک، میگه به هر چیزی که به گذشته و مربوطه شک کنید، یعنی هر چیزی که از قرون وسطا به بعد باقی مونده شک کنید. ما این شک کردن رو به دلیل دلایل مختلف نداشتیم، نداریم و باید راه جدیدی رو طی کنیم. این مسئله باید در درون خانواده ها بره، در برخورد به تربیت بچه های خودشون، در نظام آموزشی باید برنامه ریزی بشه بره و ما قدم های اول رو در این راه برداشتیم. راه بسیار طولانی و سختیه، به ویژه مبارزه، چالش با تفکرات بسیار بسیار سنتی، عرفی، عقب افتاده و ذوب شده فکری خودمون. این راه حل به اعتقاد من و راه درست.
1: بله، من الان دچار این تردید شدم با توجه به مباحثی که شما طرح کردید که این برنامه رو چیکار بکنیم. فکر میکنم که باید به هفته های بعد موکول بکنیم، منتها با توجه به این که یه بحثی شد در مورد روشنفکر، من فکر میکنم خوبه که در مورد روشنفکرم یه مقداری گفتگو کنیم تا مسئله یه مقداری بازتر بشه. شما گفتین که روشنفکر میتونه تفکر انتقادی داشته باشه، نداشته باشه، درسته؟ بله. یعنی روشنفکر هم میتونه تفکر انتقادی نداشته باشه. اما با توجه به شناختی که من از روشنفکر دارم و درکی که در مورد روشنفکر دارم، درکم اینه که هر دانایی، هر سیاستورزی، هر کنشورزی، هر فعال اجتماعی به عنوان روشنفکر به خودی خود شناخته نمیشه، به صرف این که در جهت تغییر دنیا داره حرکت میکنه، به صرف این که کار مؤثر و مثبت میکنه. روشنفکر معمولا به کسانی میگن که به اندیشه، به اندیشیدن بیشتر از هر چیز دیگه، هر هدفی، هر ایدئولوژی، هر نظر سیاسی بخواد توجه داشته باشه. تفکر روشنفکر به اندیشه است، ناظر به اندیشه است، نه به هدفهای سیاسی معین یا به ایدئولوژیهای معین. در نتیجه روشنفکر کسیه که نمیتونه نسبت به مسائل نظرهای مشخصی داشته باشه. فعالین سیاسی کلن آدمهای فعال سیاسی، کنشگرهای سیاسی هستند و لزومن و به خودی خود چون فعالیت سیاسی میکنن نمیتونن جز روشنفکرها باشن. یا مثلا فعالین گروه های سیاسی هم به نظر من در زمره اون تعریفی که من میکنم نمیگنجند. کسانی هستن که خب آرمان های انسانی دارن، برای عدالت کار میکنن، خیلی هم خوبه، اما با توجه به این که در جهت ایدئولوژی معین و به هدف رسوندن یک آرا و آرمان و مشخص حرکت میکنن، به نظر من از عمره روشنفکرها بیرون میان. روشنفکر صرفاً و فقط به اندیشه خودش تعهد داره و میتونه از هر چیزی بگذره، یعنی مرزی برای روشنفکر وجود نداره، در حالی که برای فعال سیاسی مثلا برکناری یه رژیم یا تغییر یه رژیم یا رسیدن به هدف معین مثلا اجتماعی براش مطرحه. میخواستم یه توضیح بدم، اگر دوست دارم که اگر دوست داشته باشین شما یه توضیح بدین.
0: در مورد روشنفکر ما در جامعه ایران یه حد معینی به قول معروف گله گشاد در موردش صحبت میکنیم. یه دوره اینجوری بود که هر آدمی که رفته بود دبیرستان و دیگه دانشگاه ما اون رو روشنفکر میدونیم. روشنفکر با سواد داشتن فرق میکنه، دو تا مقوله کاملا جدا از هم دیگه هستش. روشنفکر یه خصوصیاتی داره، اگه این خصوصیات درش باشه، ویژگی ها درش باشه، روشنفکره. اگر نباشه روشنفکر نیست. حالا کتابم بنویسه، سخنرانی هم بکنه، ادعا هم بکنه، خب نیست. در درجه اول روشنفکر آزاد اندیشه، یعنی به هیچ ایدئولوژی وابسته نیست، به ویژه به ایدئولوژی های مانند ایدئولوژی های قولا سنتی ما که این کار رو بکن، اون کار رو نکن، آدم ها رو یک رنگ در بیار، آدم ها رو اینجوری بکن، آدم ها رو اونجوری بکن، فرمان دادن، دستور دادن، از بالا تصمیم گرفتن، و این کار روشنفکر نیست. روشنفکر آزاداندیشه، روشنفکر نقد اجتماعی میکنه. نقد اجتماعی هم در دفعه گذشته اشاره کردم که به قول اون مسئله رو باز میکنه، سنجش میکنه، ابعاد قوی و ضعیف قضیه رو باز میکنه و اون را در اختیار نظر عموم قرار میده و در نتیجه یک روشنفکر و یک منتقد اجتماعی اصولا ذهنیت بسته نداره، ذهنیت این ایدئولوژی تعریف شده نداره و به اون چیزی که فکر میکنه به نفع و صلاح بشریت چجوره میتونه دردی از دردهای بشریت رو جواب بده و چگونه میتونه مسائل معضل اجتماعی رو بهش پاسخهای درست و فلسفی بده. این کار روشنفکر. در طرف دیگه روشنفکر تمکین به هیچ قدرتی نمیکنه. یعنی به خاطر اینکه بره در یه شرکتی کار کنه به قول ما رو 15 میلیون بهش بدن و تمکین بکنه به این امکانات مالی و امکانات قدرت و در نتیجه نظر خودش رو مخفی بکنه، ابراز نکنه، در حقیقت در گروه روشنفکران به حساب نمیاد. من فکر میکنم با این سه تعریف ما میتونیم محک بزنیم که روشنفکر کیه و روشنفکر کی نیست. وقتی که انسانی فرضاً روشنفکری به خاطر منافع خودش حقیقت رو کتمان بکنه، این در تفکر انتقادی هست و دیگردی پس شامل تفکر انتقادی میشه. وقتی آزاد اندیشه، یعنی به قول معروف به طرف افکاری میره کون افکار نوعه زنده است، تازه استش و هیچ نوع محدودیتی برای گفتن افکار خودش نمیدینه و به راحتی اون رو بیان میکنه، این جزء تفکر انتقادی است. وقتی که تمکین به قدرت نمیکنه، در اسارت قدرت دیدها نظرات خودش رو پنهان نمیکنه، این در تفکر انتقادی وجود داره. به همین دلیل من معتقدم یک روشنفکر با این معیارهایی گذاشتم همون اندیشمند انتقادی است.
1: بسیار سپاسگزارم آقای پور رسول. اگر موافق باشین بعدا مذاکره میکنیم با هم دیگه و احتمالا این برنامه رو در هفته های بعد هم ادامه بدیم.
0: فقط یه توضیح کوتاهی میخواستم در این مورد بدم. ببین چون برای ادامه بحث احتیاج به برنامه ریزی خودم داره، در صورتی که واقعا این بحث علاقمندانی داشته باشه خب اصولی که آدم این بحث رو ادامه بده، ولی در صورتی که علاقمندانی نداشته باشه شاید همین دو مورد کافی باشه. این دیگه به عهده خودتونه، به عهده شنونده.
1: این علاقمندان در این حال کسانی هم میتونن باشن که خودشون هم توی همراه شما در بحثا شرکت داشته باشن و به اتفاق هم شاید برنامه‌ای ترتیب بدین یا بخشی از برنامه رو اونا به عهده بگیرن. به هر صورت با هم در زمینه‌های مختلف گفتگو می‌کنیم تا تصمیم نهایی بگیریم. به هر حال من از اینکه این بحث در رادیو هم بستگی تر شد خوشحالم. و متاسفانه با توجه به ابعاد گسترده بحث ما نمیتونیم اینجا به پایان برسونیم.
0: بله این بحث در حقیقت در یک بندش تموم شد، امیدوارم بله. فرصتی بشه.
1: بسیار سپاسگزارم از شما.
0: ممنون، موفق باشید.
1: روز بخیر. قربان.

0: همبستگی
1: سولیداریتیت
2: استکهلم FM 91.
3: صبح چند روی می گشاید مهر روی دریای سرکش و خاموش، می کشد موجهای نیلی چهر جبه ای از طلای ناب بدوش. صبح گه سرد و تر در اندمها که ز دریا نسیم راست گذر، گل مریم به زیر شبنمها شستشو می دهد برو پیکر. صبح گه کنزوای وقت و مکان دل رو بایند است و شوق افزاست، بر کنار جزیره های نهان قامت با وقار قو پیداست. آنچنانی که از گلی دسته پیش نجوای آبها تنها، وسط سبزه خز بسته تنش از سبزه بیشتر زیبا. می دهد پای خود تکان شاید که کند خستگی زتن بیرون، بالهای سفید بکشاید بپرد در برابر هامون. بپرد تا بدان سوی دریا در نشیب فضای مثل سحر، برود از جهان خیره ما بزند در میان ظلمت پر. برود در نشیمن تاریک با خیالی که آن مصاحب اوست، در خط روشنی چمو باریک بیند آن چیزها که در خور قوست. لکه ابری که دور میماند، موجهایی که میکنند صدا، وندر آنجا کسی نمیداند که چه اشکال میشوند جدا. لیک مرغ جزیره های کبود در همین دم که او به تنهایی سینه خالی ز فکر بود و نبود، می کند فکرهای دریایی. نظر انداخت سوی خورشید، نظری سوی رنگ های رقیق، با تکانی به بالهای سفید به جهید است روی آب عمیق. برخلاف تصور همه او مانده دیوانه حکایت آب، گر کسی هست یا نه ناظر قو در آغوش موج هاست بخواب.

خواب، گر کسی هست یا نه ناظر قو، قو در آغوش موج هاست به خواب.

چشیدم حرفی واسه گفتن نداره، چشای همیشه گریون آخه شستن نداره، تن سردم دیگه جایی واسه خفتن نداره.

باید آدمی چند راه را طی کند پیش از آن که آدم خطاب شود. بله. و چند دریا را فاخته سفید پرواز کند پیش از آن که آشیانه کند در شن. بله. و چندین بار باید گلوله شلیک شود پیش از آن که برای همیشه تحریم شود. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. چند بار باید آدم سر بالا کند پیش از آن که آسمان را ببیند. بله. و چند گوش باید داشته باشد پیش از آن که گریه دیگران را بشنود. بله. و چند مرگ باید اتفاق بیفتد تا بداند که بسیاری مردند. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. پاسخ دوست من در باد می‌وزد. چند سال مگر کوه میتواند پایدار بماند پیش از آن که شسته شود به دریا؟ بله. و چند سال باید مردمانی باشند پیش از آن که با آزادی زندگی کنند؟ بله. و چند بار آدم میتواند سر برگرداند و وانمود کند که نمیبیند؟ پاسخ دوست من در باد میوزد. پاسخ دوست من در باد می‌وزد.

ایستادم. من فقط یک نفرم، اما اکنون هزاران پرنده را در باد به یغما میبرند. از مهتاب که به خانه بازگردم آهنها زنگ خوردند، شاعران نشانی باد را گم کردند، زنبوران عسل را فراموش کردند. افق بی روشنایی در دستان تو نازنین جان می بازد. من گل سرخ بودم که سراسر مهتاب را شکستم. راه برای شاعران سال خورده هموار بود. من شاعر جوان، مرد و مکان چشمانم را رها می کردم که شهر را از دور ببینم. دیده بودم تصویری از عشق.

شوند. چگونه سایه سیاه سرکشم اسیر دست آفتاب می شوند. نگاه کن، تمام هستیم خراب می شود. چراره ای مرا به کام می کشد، مرا به اوج می برد، مرا به دام می کشد. نگاه کن، تمام آسمان من پر از شهاب می شود. تو آمدی ز دورها و دورها، ز سرزمین عطرها و نورها، نشانده ای مرا کنون به زورقی، ز آجها، ز ابرها، بلورها. مرا ببر، مرا ببر امید دل نواز من، ببر به شهر شعرها و شورها. به راه پر ستاره می کشانیم، فراتر از ستاره می نشانیم. نگاه کن، من از ستاره لبالب از ستارگان تب شدم، چو ماهیان سرخ رنگ ساده دل، ستاره چین بر

چه دور بود پیش از این زمین ما به این کبود غرفه های آسمان، کنون به گوش من دوباره میرسد صدای تو، صدای بال برفی فرشتگان. نگاه کن که من کجا رسیدم، به کهکشان، به بیکران، به جاودان. کنون که آمدیم تا به اوجها، مرا بشوی با شراب موجها، مرا بپیچ در حریر بوسعت، مرا بخواه در شبان دیرها.

نگاه کن که موم شب به راه ما چگونه قطره قطره آب می شود. صراحی سیاه دیدگان من به لایلای گرم تو، لبالب از شراب خام می شود. به روی گاهواره های شعر

0: یله بر نازکای چمن رها شده باشی، پا در خنکای شوخ چشمه‌ای و زنجر زنجیره بلورین صدایش را ببافد، در تجرد شب واپس این وحشت جانت ناآگاهی از سرنوشت ستاره باشد، غم سنگینت تلخی ساقه علفی که به دندان می فشوری، همچون حبابی ناپایدار تصویر کامل گنبد آسمان باشی و رویینه به جادویی که اسفندیار، مسیر سوزان شهابی خط رحیل به چشمت زند
1: و در ایمنتر کنج گمانت به خیال سست یکی تلنگر آبگینه عمرت خاموش در هم شکند.

در عشق جانان جان بده، بی عشق نکشاید گره. ای روح اینجا مست شو، ای عقل اینجا

سرخوردگی جنون‌آمیز شوونیسم ایرانی، نویسنده سیما راستین، تهیه شده توسط مجموعه تریبون. شوونیسم به معنای یک نوع میهن‌پرستی افراطی و ستیزه‌جو، یک ایمان کور به برتری و شکوه ملی تعریف شده است. با بسته معنا، شوونیسم طرفتاری مفرط و غیرعقلانی از یک گروه، مرام و عقیده است. به ویژه هر وقت این طرفتاری همراه با کینه و بداندیشی نسبت به گروه رقیب باشد. شوونیسم شکل‌های مختلفی دارد و متناسب با گروه حامل آن و موقعیت زمانی و مکانی در اشکال متنوعی جلوه‌گر می‌شود. شوونیسم ایرانی هم یکی از آنهاست. شوونیسم ایرانی پدیده عجیبی است. این شوونیسم از پشتوانه تاریخی قابل توجهی برخوردار نیست. ادبیات وزینی در اختیار ندارد. ادعاهایش متکی بر نظریه‌های زیست شناسانه، مردم شناسانه و علم جغرافیا نبوده و از فرهنگ تحزب، عضوگیری و سازمانگری بهره‌مند نیست. شوونیسم ایرانی بر پایه روایاتی آمیخته با افسانه و رویا درباره قدرت و عظمت یک امپراتوری و بزرگی و شوکت یک نژاد برتر شکل می‌گیرد. رویاهایی از جنس داستان‌های هزار و یک شب در زمان‌های دور و مکان‌های افسانه‌ای، شیرین و تخدیر کننده. شوونیسم ایرانی یکی از آرزوهای فرهنگی و اجتماعی و حاصل سرخوردگی عمیق و دیرینه تاریخی ماست. سرخوردگی ناشی از تضاد میان ادعا و واقعیت، ادعای برتری و واقعیت عقب ماندگی. اشاعه شوونیسم ایرانی نوعی بحران هویتی است که بر بستر ناآگاهی و فقدان مطالعات تاریخی، اجتماعی و انسانشناسی شکل می‌گیرد. این آرزه در چارچوب مرزهای خود به فرهنگ رجزخانی و لافزنی تعلق دارد. هیچ کس خودش را با آن درگیر نمی کند. حتی وقتی سیاستمدارانی در پهنه عمومی هولوکاست را انکار می کند، نه کسی آن را می فهمد و نه آن را خیلی جدی می گیرد. دست همه برای یکدیگر رو است. رجزخانی و لافزنی در خانه و کاشانه، هنگام مشاجره با در و همسایه، و به روایتی من آنم که رستم بود پهلوان، مزه زندگی روزمره ماست. حتی با یک جمع و تفریق ساده میتوان به این نتیجه رسید که خبری از پاکی و خلوص نژاد آریایی پس از قرنها اختلاط اجتماعی و فرهنگی با عربها، ترکها، مغولها، تاتارها و اقوام دیگر نیست. افسانه نژاد آریایی نیست به همان مجموعه داستانهای هزار و یک شب تعلق دارد. شیرین، تخدیر کننده و رشک برانگیز. شوونیسم ایرانی در درون تخدیر کننده است. در خارج از مرزهای خودی ابعاد زیانبار دیگری به خود می‌گیرد. در آنجا شوونیست مهاجر دچار توهم آریازدگی می‌شود. گویا به یکی از توابع تهران جلوس کرده است. خود را نماینده 2500 سال تاریخ شاهنشاهی و امپراتوری با شکوه پارسی تصور می‌کند. ملیت و زبان خود را پارسی معرفی می کند. در مورد جایگاه اجتماعی خود هم دچار توهم است. از حمایت های دولتی استفاده می کند ولی مدام فخر می فروشد که در ایران صاحب خانه و اتومبیل بوده است و فرزندانش معلم خصوصی برای آموزش پیانو داشتند. او نه تنها با ترک و عرب و هندی هیچ گونه خویشاوندی ندارد، بلکه از آنان منزجر است. نارضایتی و سرخوردگی از همان روزهای اول ورود به خاک غربیان به اصطلاح آریایی نژاد آغاز می شود. در اقامتگاه پناهندگان با هیچ یک از پناهندگان کشورهای دیگر کنار نمی آید. خود را برتر و بهتر از همه می داند. مدام شاکی و عصبانی است. مهمترین معیاری که برای خانه‌یابی و انتخاب مدرسه فرزندانش در نظر می گیرد دوری از مهاجرین است. محله‌ای که خارجی نشین نباشد، مدرسه‌ای که دانش آموزان خارجی نداشته باشد. درماندگی شوونیسم ایرانی در خارج از مرزهای خود آنگاه به اوج می‌رسد که شهروندان عادی کشورهای اروپایی اصلیت این فرزندان آریانژاد را تشخیص ندهند و مدام آنها را با شهروندان هندی، ترک و عرب اشتباه بگیرند و با پرسش‌های تکراری اعصاب هم نژادان مهاجرشان را خرد کنند. ایران همان عراق است؟ زبان فارسی همان عربی است؟ شوونیسم ایرانی غرور کاذب می آفریند. غروری که
به اتکای عظمت افسانه‌ای امپراتوری پارس و نژاد آریایی شکل گرفته است. از دید شوونیست ایرانی، اصالت آریایی را هیچ چیز خدشه‌دار نمی‌کند. حتی سلطه دیرپای سلسله‌های عرب و مغول و ترک و در آمیختگی اقوام در چهار راهی که ایران نام دارد. دگرگشت این غرور و تکبر در زندگی واقعی امروزی به شکل تحقیر ترک و هندی و پاکستانی متبلور می‌شود. شوونیسم ایرانی در وضعیت شوریدگی و تحیر از خرابه‌های پاسارگاد قبلگاه می‌سازد و در ویرانه‌های آن مراسم 13 به در برگزار می‌کند و در وضعیت ناامیدی که هویت کاذبش به رسمیت شناخته نمی‌شود به جنون دچار می‌شود.

یکی بود یکی نبود، جز خدا هیچی نبود، زیر این طاق کبود، نه ستاره نه سرود. عمو صحرا تو پلی با دو تا لپ گلی، پا و دستش کوچولو، ریش و روحش دوقلو، چپقش خالی و سرد، دلکش دریای درد. در باغ و بسته بود، دم باغ نشسته بود. عمو صحرا پسرات کو؟ لب دریان پسرام، دخترای نن دریا رو خاطر خان پسرام. تپلیا تنگ قلاق پرپاکشون، خسته و مرده میان از سر مزرعشون. تنشون خسته کار، دلشون مرده زار، دستاشون پینه ترک، لباساشون نمدک، پاهاشون لخت و پتی، کچکلاشون نمدی. میشینن با دل تنگ لب دریا سر سنگ. تپلیا شب تا سحر گریه کنون، خواب و از چشم به در دوختشون پس میرونن. توی دریای نمور میریزن اشکای شور، میخونن آخ که چه دل دوز و چه دل سوز میخونن. دخترای نن دریا کوممون سرد و سیاست، چش امیدمون اول به خدا بعد به شماست. کوره ها سرد شدن، سبزه ها زرد شدن، خنده ها درد شدن.

از سر تپ شبا شیهه از فای گاری نمیاد، از دل بیشه غروب چهچه سار و غناری نمیاد، دیگه از شهر سرود تک سواری نمیاد، دیگه مهتاب نمیاد، کرم شبتاب نمیاد، برکت از کومه رفت، رستم از شانومه رفت. تو هوا وقتی که برق میجه و بارون میکنه، کمون رنگ به رنگش دیگه بیرون نمیاد. رو زمین وقتی که دیپ دنیا رو پرخون میکنه، سوار رخش قشنگش دیگه میدون نمیاد. شبا شب نیست دیگه، یخدون قمه، عنکبوتای سیاه شب تو هوا تار میتنه.

دیگه شب مرواری دوزون نمیشه، آسمون مثل قدیم شبا چراغون نمیشه، قصه کوچیک سردی مثل عشق جای هر ستاره سوسو میزنه، سر هر شاخه خشک از سحر تا دل شب جغده که هو هو میزنه. دلا از قصه سیاس، آخه پس خونه خورشید کجاست؟ قفل بازش میکنیم، قهر نازش میکنیم، میکشیم منتشو، میخریم همتشو. مگه زوره؟ به خدا هیچ کی به تاریکی شب تن نمیده، موش کورم که میگن دشمن نوره به تیغ تاریکی گردن نمیده. دختر آینن دریا رو زمین عشق نموند، خیلی وقت پیش بارو بندیلشو بست خونه تکند. دیگه دل مثل قدیم عاشق و شیدا نمیشه، تو کتابم دیگه اونجور چیزا پیدا نمیشه. دنیا زندون شده، نه عشق نه امید نه شور، برهوتی شده دنیا که تا چش کار میکنه مردس و گور. نه امیدی، چه امیدی به خدا حیپ امید، نه چراغی، چه چراغی چیز خوبی میشه دید، نه سلامی، چه سلامی همه خون تشنه هم، نه نشاطی، چه نشاطی مگه راهش میبغم. داشاکل مرد لوتی ته خندق تو قوتی، توی باغ بی بی جون جمجمک بلگ خزون.

دیگه ده مثل قدیم نیست که از آب دور می گرفت، باغاش انگار بهارا از شکوفه گر می گرفت. آب به چشمه، حالا رعیت سر آب خون می کنه، واسه چارچیکه آب چلتا رو بیجون می کنه، نعشا می گندن و می پوسن و شالی می سوزه، پای دار قاتل بیچاره همون جور تو هوا چشم می دوزه. چی می جوره تو هوا؟ ربط تو فکر خدا؟ نه برادر، تو نخه ابره که بارون بزنه، شالی از خشکی دراد پوک نشادون بزنه. اگه بارون بزنه، آخ اگه بارون بزنه.

دخترای نن دریا دلمون سرد و سیاست، چش امیدمون اول به خدا بعد به شماست. ازتون پوست پیازی نمیخوایم، خودتون بسمون این بغچه جازی نمیخوایم. چادر گسی و پاچین نداریم، زیر پامون حسیره، قالیچه و قارچین نداریم. بذارین برکت جادوی شما ده بیرونه رو آباد کنه، شبنم موی شما جیگر تشنمون رو شاد کنه، شادی از بوی شما مسی همینجا بمونه، غم بره گریه کنون خونه غم جا بمونه.

به سرای عمو صحرا لب دریای کبود زیر ابر و مه و دود شب و از راز سیاه پر می کنن. توی دریای نمور می ریزن اشکای شور کاسه دریا رو پر دور می کنن. دخترهای نن دریا ته آب می شینن مست و خراب. نیمه اوریون تنشون خزه ها، پیرهنشون تنشون حرم سراب، خندشون قلقل آب، لبشون تنگ نمک، بسلشون خنده شک، دلشون دریای خون. پای دیپار خزه میخونن زجه کنون. پسرای عمو صحرا لبتون کاسه نبات، صد تا هجرون واسه یه وصل شما خمس و زکات. دریا از اشک شما شور شد و رفت، بختمون از دم در دور شد و رفت. راز عشق و سر صحرا نریزین، اشکتون شور تو دریا نریزین. اگه آب شور بشه دریا به زمین دست نمیده، ننه دریام دیگه ما رو به شما پس نمیده. دیگه اون وقت تا قیامت دل ما گنج غمه، اگه تا عمر داریم گریه کنیم باز کمه. پرد زنبوری دریا میشه برج غممون، عشقتون دق میشه تا حشر میشه همدممون.

مگه دیپار خزه موش نداره؟ مگه موش گوش نداره؟ موش دیپار دن دریا رو خبردار میکنه، دن دریا کج و کوچ، بد دل و لوس و لجود، جادو در کار میکنه تا صداشون نرسه لب دریای خزه، از لجش قیه کشون ابرا رو بیدار میکنه. اسبای ابر سیاه تو هوا شیه کشون، بشکه خالی رعد روی بوم آسمون، آسمون قرمب قرمب، تبل آتیش دو دو دومب، نعره موج بلا میره تا عرش خدا. صخره ها از خوشی پریاد میزنن، دخترها از دل آب داد میزنن، پسرای عمو صحرا دل ما پیش شماست، نکنه فکر کنین حق زیر سر ماست، نه دریای حسود کرده این آتش و دود.

پسرا حیف که جز نعره و دلریسه باد هیچ صدای دیگه‌ای به گوشاشون نمیاد. قمشون سنگ صبور، کج کلاهشون نمدک، نگاشون خسته و دور، دلشون غصه ترک. تو سیاهی سوت و کور گوش میدن به موج سرد، میریزن اشکای شور توی دریای نمور.

جمجمک برق بلا، طبل آتش تو هوا، خیز خیزک موج عبوس تا دم عرش خدا. نه ستاره نه سرود لب دریای حسود، زیر این طاق کبود جز خدا هیچی نبود، جز خدا هیچی نبود.

میخواهم خواب عقاقیاها را بمیرم. خیالگونه در نسیمی کوتاه که به تردید میگذرد خواب عقاقیاها را بمیرم. میخواهم نفس سنگین اطلسیها را پرواز گیرم. در باغچه های تابستان خیس و گرم به نخستین ساعات عصر نفس اطلسیها را پرواز گیرم. حتی اگر زنبق کبود کارد بر سینم گل دهد میخواهم خواب عقاقیاها را بمیرم در آخرین فرصت گل و عبور سنگین اقتصیها باشم بر تالار ارسی به ساعت 7 عصر.

0: کردی؟
1: همه اینها داره مسترد
2: میشه. من چرا اگه گردنم پای عقایدم باشه، من اینو یادت باشه، من یه زنم تا ابدم وای نیستم. باشه باشه.

نه به خاطر آفتاب، نه به خاطر حماسه، به خاطر سایه بام کوچکش، به خاطر ترانه ای کوچکتر از دستهای تو، نه به خاطر جنگل ها، نه به خاطر دریا، به خاطر یک برگ، به خاطر یک قطره روشنتر از چشمهای تو، نه به خاطر دیوارها، به خاطر یک چپر، نه به خاطر همه انسانها، به خاطر نوزاد دشمنش شاید، نه به خاطر دنیا، به خاطر خانه تو، به خاطر یقین کوچکت که انسان دنیاییست، به خاطر آرزوی یک لحظه من که پیش تو باشم، به خاطر دستهای کوچکت در دستهای بزرگ من و لبهای بزرگ من بر گونه های بیگناه تو، به خاطر پرستویی در باد هنگامی که تو حل حله می کنی، به خاطر شبنمی بر برگ هنگامی که تو خفته ای، به خاطر یک لبخند هنگامی که مرا در کنار خود ببینی، به خاطر یک سرود، به خاطر یک قصه در سرد ترین شبها، تاریک ترین شبها، به خاطر عروسک های تو، نه به خاطر انسان های بزرگ، به خاطر سنگ فرشی که مرا به تو میرساند، نه به خاطر شاه راه های دوردست، به خاطر نابدان هنگامی که میبارد، به خاطر کندوها و زنبورهای کوچک، به خاطر جار بلند ابر در آسمان بزرگ آرام، به خاطر تو، به خاطر هر چیز کوچک و هر چیز پاک به خاک افتادند. به یاد آر، عموهایت را میگویم، از مرتضی سخن میگویم.

خانه دلتنگ غروبی خفه بود، مثل امروز که تنگ است دلم. پدرم گفت چراغ، و شب از شب پر شد. من به خود گفتم یک روز گذشت. مادرم آه کشید، زود برخواهد گشت. ابری آهسته به چشمم لغزید و سپس خوابم برد. که گمان داشت که هست این همه درد در کمین دلان کودک خورد. آری آن روز چون می رفت کسی، داشتم آمدنش را باور. من نمی دانستم معنی هرگز را. تو چرا باز نگشتی؟

0: ای واژه شوم، خوب نکرده است دلم با تو هنوز. من پس از این همه سال چشم دارم در راه که بیایند عزیزانم. آه،
1: رادیو همبستگی،
2: سولیداریتیت، استکهلم FM 91.1.

ای تکیگاه و پناه زیباترین لحظه های پر عصمت و پر شکوه تنهایی و خلوت من، ای شبت شیرین پر شوکت من، ای با تو من گشته بسیار در کوچه های بزرگ نجابت، ظاهر نبون بست آبر فریبنده استجابت، در کوچه های سرور و غم راستینی که من بود، در کوچه باغ گل ساکت نازهایت، در کوچه باغ گل سرخ شرمم، در کوچه های نوازش، در کوچه های چشبهای بسیار، تا ساحل سینگون سهرگاه رفتن، در کوچه های محالود بس گفتگوها، بی هیچ از لذت خواب گفتن، در کوچه های نجیب غزلها که چشم تو می خواند، گهگاه اگر از سخن باز می ماند، افسون پاک منش پیش می راند. ای شط پر شوکت هرچه زیبایی پاک، ای شط زیبای پر شوکت من، ای رفته تا دور دستان، آنجا بگو تا کدام این ستاره است روشن‌ترین همنشین شب قربت تو، ای همنشین قدیم شب قربت من. ای تکیگاه و پناه غمگین‌ترین لحظه های کنون، بی نگاهت تهی مانده از نور، در کوچه باغ گل تیره و تلخ اندوه، در کوچه های چشم ها که اکنون همه کن، آنجا بگو تا کدام این ستاره است که شب فروز تو خورشید.

0: برای فلسطین ما و مقاومتمان. ای فلسطین، ای سرزمین اشغالی، ای سرزمین درختان زیتون و وزیدن بادهای مبارزه، برای تو می نویسم، گرچه با دستان بسته و گره خورده. ما پیشتر از پیش از شما مقاومت آموختیم، اینکه مقاومت زندگی است و ادامه دارد، و در انقلاب ژنژیان آزادی این راه را ادامه دادیم و خواهیم داد. ای مردمان فلسطینی که آتش های گلوله بر شما میبارد، ما نمی بخشیم و نفراموش میکنیم. ما دادخواهیم و دادخواه خواهیم ماند. آری، ما خوب میدانیم که در سرزمین های اشغالی آتش ما آتش شور است و آتش شاکرمی ها و آری به زندگی و البته نه به هرچه که ارتجاست و سوزاندن آن و هر آنچه که بند ناف زندگی را میبارد. اما آتش آنها آتش نسل‌کشی، کودک‌کشی، جنایت و محاکمه و محاربه و اعدام است. آری، شمایی که از سرریز کلمات میگریزید و
1: این تماس از زندان شاهرود میباشد.
0: آری، شمایی که از سرریز کلمات میگریزید، از شما شمشیر است و از ما خون و صد البته کودک غزه. فریاد ما از سرخی خون شما جدا نیست از کسانی که دستشان آغشته به خون ماست. اما از آنجا که من ایمان دارم مقاومت زندگی است، روزی خواهد آمد که سرزمین های من آزاد شود و ما همچنان فریادیم که بروید هر جا که میخواهید زندگی کنید، اما نه در میان ما. وقتش رسیده که گورتان را گم کنید و در هر کجا که میخواهید بمیرید، ولی نه در میان ما، چرا که ما کارهای نکرده بسیاری داریم. ما در اینجا گذشته را داریم و صدای گریه اول را. ما اینجا امروز آینده را داریم و دنیا و آخرت من را در اینجا. گورتان را از زمین ما گم کنید، از زمین و آسمان و گندم و زخم و همه چیزمان و خاطراتمان. زنده باد فلسطین، زنده باد مبارزه هر روزه. تبعیدگاه شاهرود، 28 هفته 1402.
2: حس می کنی، حس می کنم پلی شکسته بین ما، نمی رسم به تو. ببین کسی نشسته بین ما.

0: رادیو همبستگی.
1: لحظه دیدار نزدیک است، باز من دیوانم مستم، باز می لرزد دلم دستم، باز گویی در جهان دیگری هستم. ها نخراشی به غفلت گونم را تیغ، آی نپیشی صفای زلفکم را دست، و برویم را نریزی دل، ای نخورده مست، لحظه دیدار نزدیک.

مرغ دریایی، نوشته آنتون چخوف، تنظیم برای رادیو توسط رضا عمرانی، سردبیر محمد امیر یار احمدی، با شرکت و کارگردانی صدرالدین شجره.

با بازی هنرمندان رضا عمرانی، سعیده فرزی، فریدون مهرابی، فریبا متخصص، اسماعیل بختیاری، سیامک سفری، شهرزاد عبدحق، علی زرینی و مهین نصری در نقش آرکادینا. افکتور فرشاد آذرنیا، صدابردار علی حاجی نوروزی، تهیه کننده محمد مهاجر.

0: شما چرا همیشه لباس سیاه میپوشین؟
1: برای اینکه عزای زندگیمو گرفتم. برای اینکه بدبختم.
0: چرا؟ نمیفهمم. شما کاملا سالمین. پدرتونم گرچه زیاد ثروتمند نیست ولی به اندازه کافی پول در میاره. زندگی من به مراتب از زندگی شما سخت‌تره. فقط ماهی 23 روبل حقوق میگیرم که تازه از اونم مقداری برای حق بازنشستگی برمیدارن. با این وجود هیچ وقت لباس عزا نمیپوشن.
1: فقط پول نیست که اهمیت داره. فقرا ممکنه خوشبخت باشن.
0: ظاهرا بله. ولی عملا واقعیت غیر از اینه. حقوق من فقط 23 روبله و با اون باید از دو خواهرم، مادرم، برادر کوچیکم و خودم نگهداری کنم. خورد و خوراک لازم داریم مگه نه؟ قند و چایی میخواییم، توتون میخواییم. این حداقل زندگی.
1: اونجا رو کارگر ساکوی نمایش رو تموم کردن.
0: بله، امشب نمایش داریم. دوشیزه زرشنایا در اون بازی میکنه. نمایشنامه‌ام کنستانتین گاوریلوویچ نوشته. اونا هم دیگر رو دوست دارن. امشب روحشون در ارائه اثر یکی میشه. منم شما رو دوست دارم. اما روح من کجا و مال شما کجا؟ اینقدر احساس درماندگی میکنم که نمیتونم توی خونه بمونم. هر روز پای پیاده یک ورست تا اینجا میام و یک ورست بر میگردم. ولی از طرف شما جز بی‌اعتنایی چیزی نمیبینم.
1: روی صندلی‌ها بشینیم.
0: بله، کاملا میفهمم. دستم خالیه. خانواده بزرگی رو هم باید راه ببرم. کی به فکر ازدواج با مرد بی چیزی مثل منه؟
1: چرند میگیم. عشق شما منو متاثر میکنه ولی نمیتونم به اون جواب بدم. همین. چقدر هوا خفه است. یه طوفان در راهی. شما هم یا فرضیه میبافین یا از پول حرف میزنین. فکر میکنین هیچ بدبختی بزرگتر از فقر نیست. ولی به نظر من هزار بار بهتره که آدم مثل گداها با یه لباس پاره پوره زندگی کنه تا اینکه گرچه اینو که نمیفهمین.
2: دمون نکنم که هیچ وقت عادت کنم. یه شب ساعت 10 خوابیدم و امروز ساعت 9 بیدار شدم، در حالی که احساس میکردم طی این خواب طولانی مغزم به جمجمم چسبیده. بعد از نهار دوباره خوابیدم و حالا خورد و خمیر شدم، مثل این که دوچار کابوسم. واقعا
3: بله، شما واقعا باید توی شهر زندگی کنین. دوستم، شما الان نباید اینجا باشین. وقتی نمایش شروع شد صداتون میکنم. خواهش میکنم برید.
2: ماریا ایلینیشنا، لطفا به پدرتون بگید زنجیر سگتون رو باز کنه، دائم زوزه میکشه. خواهرم باز دیشب نتونست بخواد.
1: خودتون به پدرم بگین، من نمیتونم. بریم.
0: پس قبل از شروع نمایش خبرمون کنین.
2: پس بازم سگه تموم شب و زوزه میکشه. عجب بساطیه. من هرگز اونطور که دلم میخواست نتونستم توی یه ایلاف زندگی کنم. قدیما که عادت داشتم مرخصی های 28 روزه بگیرم تا برای استراحت بیام اینجا، تو همون دو روز اول چنان با مسائل جزئی کلافم میکردن که آرزو میکردم همون روز برگردم به شهر. من همیشه دلم میخواست از اینجا فرار کنم، ولی حالا که بازنشسته شدم جای دیگه ای ندارم که بیرم.
3: صحنه کاملا آماده است. صحنه اول و دوم چشم‌انداز بسته ای داره و صحنه سوم چشمانداز باز دریاچه و افقو داره.
2: چه ساعتی شروع میکنی؟
3: سر ساعت 8:30 پرده رو میکشه، درست وقت طلوع ماه.
2: عالیه.
3: اگه نینا دیر کنه تمام زحماتمون به هدر میره. باید حالا میرسید. پدر و نامادریش به شدت ازش مراقبت میکنن. فرار از خونه براش مثل فرار از زندانه. بسرید کراواتتون رو مرتب کنم. چقدر موهای سر و صورتتون ژولیده است. باید اصلاح کنیم.
2: واقعی زندگی یعنی همین. حتی وقتی جوان بودم بعضم طوری بود که انگار روز هاست مستم و چیزی جز مشروب نخوردم. هیچ وقت مورد توجه زنا نبودم. راستی مادر چرا انقدر کج خلق شده؟
3: چرا؟ چون دلخوره. حسادت میکنه دایی جان، با من و نمایشنامه مخالفه، برای اینکه نینو توش بازی میکنه نه خودش، بدون اینکه حتی نمایشنامه رو بخونه از اون بدش اومده.
2: چه فکرایی؟
3: حتی از فکر اینکه تو این تئاتر کوچیک نینا موفق میشه نه اون ناراحت میشه. مادرم از نظر روانی خیلی عجیبه، قطعا هنرمند خوشقریحه‌ایه، چه بسا از خوندن یک کتاب اشکش در میاد. تمام اشعار نکراسوف و حفظه. وقت پرستاری از بیمارا مثل یه فرشته است، ولی وقتی یه بار جلوش از هنرپیشه دیگه‌ای تعریف کنین، وای، انگار جز اون از هیچ کس دیگه‌ای نباید تعریف کرد. فقط باید درباره اون چیز بنویسین یا از دیدن بازی فوق‌العاده‌اش تو مادام کاملیا یا شور زندگی هیجان‌زده و مبهوت بشین. ولی توی ییلاق هیچ کدوم از اینا نیست که از خود بی خودش کنه. برای همین دلزده و عصبی میشه. همه ما رو دشمن خودش میدونه. همه ما در اشتباهیم. اون وقت خرافاتی میشه. از گربه سیاه یا عدد 13 میترسه. تو بانک اودسا 70,000 روبل داره. مطمئنم. با این حال اگه ازش کمی قرض بخواید فوراً از بی پولی آه و ناله سر میده.
2: تو چون فکر میکنی مادرت نمایشنامه تو نمیپسنده ناراحت شدی، فقط همین. نگران نباش، مادرت رو ستایش میکنه.
3: اون میخواد زندگی کنه، عاشق باشه، لباسای سبک و جلف بپوشه. ولی وقتی منو که 25 سال دارم جلوش میبینه یادش میفته که دیگه جوان نیست. وقتی پیشش نیستم فقط 30 ساله است، ولی وقتی هستم 43 ساله. برای همین از من بدش میاد. اینم میدونه که اعتقادی به تئاتر ندارم، اما اون دیوونه تئاتر صحنه است. فکر میکنه که به خاطر بشر، به خاطر هدف مقدس هنر تلاش میکنه، در حالی که به عقیده من تئاتر نو چیزی جز بقایای همون سنت‌های قراردادی قدیمی نیست. وقتی پرده بالا میره نور صحنه اتاق سه دیواره‌ای رو روشن میکنه، نبوغ این مؤمنان به هنر مقدس فقط به ما نشون میده که مردم چطور میخورن، مینوشن، عشق میورزن، این طرف و اون طرف میرن و لباس میپوشن. مضحک نیست؟ وقتی با جملاتی مبتذل و پیش پا افتاده سعی میکنن نتیجه اخلاقی بگیرن، نتیجه اخلاقی عوامانهی که قابل استفاده و فهم خانواده های محترم باشه، وقتی همیشه یه حرف رو به هزار زبان تکرار میکنند، اون وقت مجبور میشم همونطور که موپاسان از ابتذال برج ایفل گریخت، از تمام اونا فرار کنم.
2: ولی بدون تئاتر هم نمیشه سر کرد.
3: درسته، اما برای بیان اندیشه هامون نیاز به سبکای جدیدی داریم. بدون سبکای جدید بهتر تئاتری هم نداشته باشیم. من مادرم رو دوست دارم خیلی، ولی زندگی بی‌معنی داره. همیشه همراه این آقای نویسنده است، اسمش رو هر روز میشه توی روزنامه دید. همینی که منو از پا در میاره. گاهی با کمترین خودخواهی یه آدم معمولی از این که مادرم هنرپیشه معروفی قصه میخورم، آرزو میکنم کاش اونم یه زن معمولی بود. برای این صورت خیلی خوشبخت بودم، خیلی. دایی جان، از وضع من مایوسانه تر احمقانه تر ممکن نیست وجود داشته باشه. اغلب مهمون داره، همشونم اشخاص مشهوری هستن، هنرمندان، نویسندگان. بین اونا فقط منم که به حساب نمیام. اونم فقط به خاطر اینکه پسر اون هستم با من مدارا میکنن. من چی هستم؟ من کی هستم؟ تو سال سوم دانشگاه رو ترک کردم. هیچ هنری ندارم. یک کپک پولم ندارم. تو شناسنامه‌ام یکی از صنعتگران شهر کیفم. میدونید که پدرم با اون که هنرپیشه معروفی بود، در اصل یه صنعتگر کیفی بود.
2: راستی بگو ببینم این جناب نویسنده چطور آدمیه؟ نمیشه از خودش فهمید. اصلا در این باره چیزی نمیگه.
3: مرد باهوش و خوشقلبیه، خیلی هم برازنده است، یه کمی هم مالی خولیاییه. با اینکه هنوز 40 سالش نشده کاملا مشهور شده، اما از نوشته هاش چی بگم، افسونگرانه است، سرشار از ذوق و غریه است، ولی بعد از تولستوی و زولا دیگه کسی آثار تریگورین رو نمیخونه.
2: پسرم میدونی که من نویسنده ها رو خیلی دوست دارم. روزگاری شیفته رسیدن به دو آرزو بودم، ازدواج کنم و نویسنده بشم، ولی به هیچ کدوم نرسیدم. خیلی لذت بخشه که آدم حتی نویسنده
3: یه. با این که هنوز 40 سالش نشده کاملا مشهور شده، اما از نوشته هاش چی بگم، افسونگرانه است، سرشار از ذوق و غریه است، ولی بعد از تولستوی و زولا دیگه کسی آثار تریگورین رو نمیخونه.
2: پسرم میدونی که من نویسنده ها رو خیلی دوست دارم. روزگاری شیفته رسیدن به

0: حتی صدای پاهاش دوست داشتنیه. افسونگر من، رویای من.
1: دیر نکردم که؟
0: نه عزیزم، نه.
1: تمام روز ناراحت بودم، خیلی میترسیدم، میترسیدم پدرم نذره بیام، ولی همین چند دقیقه پیش با نامادریم رفت بیرون. به سرعت باز تا اینجا تاختم، ولی خوشحالم.
2: از چشماتون پیداست گریه کردی. آخ آخ، این کار کار درستی نیست.
1: چیزی نیست، میبینید چطور از نفس افتادم؟ تا نیم ساعت دیگه باید برگردم، باید عجله کنم، نمیتونم زیاد بمونم، پدرم نمیدونه اینجا هستم.
0: ماه در اومده، وقتشو که شروع کنیم، باید بقیه رو صدا زد.
2: اون با من. یه بار وقتی داشتم آواز میخوندم، یه معاون دادستان بهم گفت آلی جناب، شما صدای پرقدرتی دارین. بعد کمی فکر کرد و گفت ولی حیف که مطبوع نیست.
1: پدر و نامادریم نمیذارن بیام اینجا، میگن شما ها مثل کلیه زندگی میکنی، میترسن مبادا هنرپیشه بشم. اما من مثل یه مرغ دریایی که به طرف دریاچه کشیده میشه به اینجا جذب میشم. قلبم لبریز از عشق توه. گمونم کسی اونجاست.
0: نه نه، کسی نیست، ما تنهایی.
1: این چه درختیه؟
0: نارون. نینا زود نرو، ازت خواهش میکنم.
1: باید برم.
0: پس منم باهات میام. تمام شبو توی باغتون میمونم و به پنجرت نگاه میکنم.
1: نمیشه، نگهبان میبینتت، سگمونم تو رو نمیشناسه و پارس میکنه.
0: نینا دوستت دارم.
1: همه چیز آماده است؟ وسایل صحنه؟
0: آره، نگران نباش.
1: از مادرت نمیترسم، اما از تریگورین، از این که مقابل یه نویسنده مشهور باید بازی کنم میترسم، خجالت میکشم. جوونه؟
0: آره.
1: داستانش خیلی عجیبه.
0: نمیدونم، نخوندمشون.
1: بازی کردن تو نمایشنامه تو مشکله، هیچ شخصیت زندهی توش نیست.
0: باید زندگی رو اونطور که تو رویاهامون میبینیم نشون بدیم، نه اونطور که هست یا باید باشه.
1: تو نمایشنامه تو تحرک کمه، هیچ چیز جز حرف زدن وجود نداره. به نظر من در هر نمایشنامه عشقم باید باشه.
0: نمیخوای صحنه رو ببینی؟
1: چرا؟ حتما. باید لباسمو عوض کنم.
0: بیا تا نشونت بدم. منم باید پرده صحنه رو بندازم.

0: هوا داره دم میکنه، بهتر بود گالشاتونو میپوشیدی.
1: خیلی گرممه.
0: اصلا مواظب خودتون نیستیم، این لجاجته. شما دکترینو خوب میدونی که هوای مرطوب براتون ضرر داره، ولی میخواین منو بدبخت کنیم. دیروز عمدن تمام عصر رو روی ایوون نشستیم.
1: مگو تبه شده از جوانی، از نیکراسوف.
0: اینقدر مجذوب گفتگو با ایرینا نیکولاییفنا بودین که متوجه سرما نشدین. اعتراف کنین شما دلباخته اون شدین.
1: من 55 سالمه.
0: برای یه مرد زیاد نیست. شما نسبت به سنتون خیلی جوانتر به نظر میاین و هنوز برای زن و جذابین.
1: منظورتون از این حرفا چیه؟
0: همه شما مردا در مقابله یه هنرپیشه به زانو میافتین. همه تون
1: پیش تو دیگر بار به پا میخیزم از نیکراسوف.
0: واقعا که
1: اگه در جامعه مردم هنرپیشه‌ها رو دوست دارن و با اونا مثل تاجرها رفتار نمی کنن، تنها به خاطر ارزش اوناست. این نوعی کمال پرستیه.
0: زنها همیشه عاشق شما شدن و به گردنتون آویزون شدن، اینم نوعی کمال پرستیه.
1: درسته، نظر زنها درباره من اغلب خوب بوده، ولی اون چیزی که بیش از هر چیز دیگه در وجود من دوست داشتن یه پزشک ماهر و درجه یکه. خاطرتون هست که 10-15 سال پیش من تنها جراح شایسته زنان توی ناحیه بودم. گذشته از این، من همیشه مرد درستکاری بودم.
0: عزیزم من تو رو
1: دارن میان.
2: واقعا اجاز میکن خانم، شما میدونین که پاول سیمیونی چادین کمدین مشهور الان کجاست؟
3: من از

0: کجا میدونم؟ شما همیشه سراغ اشخاص ما قبل طوفان نوح رو از من
1: میدونیم. پچکا چدین دیگه بازیگری همتای اون وجود نداره. ایرینا نیکولایوونا تاعت سقوط کرده. در روزگار قدیم درختان عظیم نارون وجود داشتن، ولی حالا از اونها جز کنده هاشون چیزی باقی نمونده.
2: حقیقت اینه که امروز بازیگرانی که قریحه و نبوغ سرشار داشته باشن بسیار کمیابن، ولی سطح هنر هنرپیشه‌های متوسط تئاتر از گذشته خیلی بالاتر رفته.
1: نمیتونم با شما موافق باشم، ولی در هر حال این موضوعه که بستگی به ذوق و سلیقه داره.
3: همه اومدن؟
0: پسرک عزیزم، پس نمایش کی شروع میشه؟
3: همین الان، لطفا کمی صبر کنید.
0: حمله دیگر سخن مگوی، تو چشمانم را تا جرفنای روحم باز کشاندی و من در آنجا چنان لکه های سیاه و خونالودی را دیدم که هرگز رنگشان زایل نخواهد شد.
3: پس بگذارید قلبتان را بفشارم، چون این خواهم کرد هرگاه قلبتان از سنگ نباشد.
4: هملت پرده سوم صحنه چهارم.
3: خانوم ها و آقایان، شروع می کنیم. لطفاً توجه بفرمایید، شروع می کنیم. آه ای اشباح فرتوت و محترمی که شب بر فراز دریاچه شناورید، ما را به خواب برید و بگذارید در رویاهای من آنچرا که در 200,000 سال بعد می گذرد باز ببینیم.
5: 200,000 سال بعد که هیچ چیز وجود نداره.
3: پس بگذارید همان نیستی و فنا را برای ما نمایش دهند.
0: بگذارید ما در خوابیم.
3: پرده.
6: مردان، شیران، عقاب‌ها، چبک‌ها، گوزن‌ها، ماهیان خاموشی که در آبها ساکنند، ستارگان دریایی و تمام موجوداتی که با چشم دیده نمی شوند، همه موجودات زنده، همه و همه سیر دورانی درد و رنجشان را به پایان آوردند و محو شدند. هزاران سال است که دیگر زمین موجودی زنده بر سطح خود نزاییده است و ماه بیچاره بیهود فانوس خود را هر شب روشن می کند. در چمنزارها لکلک ها دیگر با فریادها بیدار نمی شوند. دیگر صدای زنجره ها از درختان لیمو به گوش نمی رسد. هوا سرد است، سرد، سرد، توهی، توهی، دهشت بار. کالبد موجودات زنده به ذرات خاکی بدل شده است و ماده جاویدان به هیئت سنگ و آب و ابرشان در آورده است و ارواحشان همه یکی شده است و آن روح جهانی منم، من در من روح اسکندر، روح سزار و شکسپیر و ناپلئون و روح ناچیزترین زالوها جمع است. در من دانایی انسانها و غرایز حیوانات به هم گرد آمده است و من همه چیز را به یاد می آورم، همه چیز را، و در وجودم همه آن زندگی ها را بار دیگر تجدید خواهم کرد
0: به سبک منحتهای فرانس.
3: مادر،
6: من تنها هستم. هر 100 سال یک بار دهانم را برای سخن گفتن می گشایم و آوای غم‌آلودم در فضای تهی تنین افکن می شود و هیچ کس آن را نمی شنود. و شما هم ای انوار رنگ باخته صدای مرا نمی شنوید. مرداب آرام شما را پیش از سپیده دم می زاید و شما تا سپیده صبح بدون اندیشه بدون اراده و بدون شور زندگی آواره و سرگردانید. ابلیس پدر ماده ابدی از ترس آنکه باز زندگی در شما جوشیدن گیرد، ذرات وجودتان را همچون ذرات سنگ ها و آب ها همواره در جریانی همیشگی می دارد و شما جاودانه در تغییرید، زیرا در جهان جز روح هیچ چیز همیشگی و بدون تغییر نیست. همچون زندانی که در اعماق چاهی تهی و ژرف افکنده شود، نمیدانم کجا هستم و چه در انتظارم است. همه چیز از نظرم پنهان است. اینک در نبردی سخت و بیامان با ابلیس، منشأ نیروهای مادی گرفتارم و بر او پیروز خواهم شد و آنگاه ماده و روح در یک هماهنگی پرشکوه یکی خواهند شد و ملکوت اراده جهانی پدیدار خواهد گشت. ولی آن پیروزی اندک اندک و به آهستگی فرا خواهد آمد. طی هزاران سال، آن زمان که ماه و روشنایی ستارگان و زمین به غبار بدل شده اند، تا آن زمان وحشت اینک دشمن مهیب من ابلیس نزدیک می شود. چشمان وحشتناکش را می بینم.
7: بوی گوگرد میاد، جز نمایش
8: از... بله
6: از فضای
7: تأثیر صحنه.
8: مادر
6: دکتر،
8: شما کلاتونو برداشتین، بذارین سرتون، سرما میخواد.
7: دکتر به احترام ابلیس پدر ماده ابدی کلاشو برداشت.
9: نمایش تمام شد، کافیه، پرده رو بکشید.
7: از چی عصبانی شد؟
9: کافیه، پرده رو بکشید. متاسفم، من این حقیقت رو فراموش کرده بودم که تنها معدودی از برگزیدگان حق نوشتن نمایشنامه و بازی در اونو دارن. من به حق انحصاری اونا تجاوز کردم. من
7: چی شد؟
5: رینا عزیزم، تو واقعاً باید به غرور جوونا بیشتر توجه کنی.
7: مگه من به اون چی گفتم؟
5: احساساتشو جریحه دار کردی.
7: قبلاً به ما گفته بود نمایشنامش یک شوخیه، منم اونو یک شوخی تلقی کردم.
5: فرق نمیکنه.
7: مثل این که حالا واقعاً اثر بزرگی نوشته. پس این نمایش مسخره که بوی گوگردش داشت ما رو خفه میکرد، شوخی نبود، اعتراض بود. میخواست به ما نشون بده که چطور باید نوشت، چطور باید بازی کرد. خستم کردی این حملات دائمی، اونم به خرج من. این نیش‌های دائمی هر کسی رو از کوره بدر میکنه. شما هر چی میخواید بگید، ولی اون یک بچه خودخواه و بلحوثه.
5: قصدش این بود که باعث خوشی تو بشه.
7: واقعا؟ پس چرا به جای انتخاب یک نمایش معمولی وادارمون کرد به این هزیانهای منحد گوش بدیم؟ به خاطر شوخی حاضرم به هزیانم گوش بدم، ولی اون قصدش نشون دادن دید و شکل نو در هنر بود. اما به نظر من در اینجا اصلا مسئله دید و شکل مطرح نیست، فقط مسئله کج سلیقگیه.
10: خب هر کس هر طور که میخواد و میتونه میمیسه.
7: بذار هر طور که میخواد و میتونه بنویسه، ولی به شرطی که منو راحت بذار.
10: جوپیتر، شما خشمگینید.
7: من جوپیتر نیستم، یک زنم. خشمگین هم نیستم، فقط از اینکه یک جوون وقتشو اینطور بیهوده تلف میکنه رنج میبرم. نمیخواستم احساساتشو جریحه دار کنم.
11: هیچ کس حق جدا کردن روح از ماده رو نداره. حتی ممکنه خود روح هم از ذرات مادی ترکیب شده باشه. ببینید تریگورین، یه نفر باید درباره وضع فلاکت بار ما معلم‌های نمایشنامه بنویسه و روی صحنه بیاره. زندگی ما خیلی سخته.
7: درسته؟ ولی بیایی دیگه از نمایشنامه و ذرات صحبتی نکنیم. شب با شکوهیه، میشنوی؟ دارن آواز میخونن. چقدر زیباست.
8: از اون طرف دریاچه است.
7: کنار من بشین،
4: تریگورین.
7: ده 15 سال پیش تقریبا هر شب در اینجا صدای موسیقی و آواز به گوش می رسید. در کنار دریاچه 6 ویلای یلاقی هست. خنده ها، آواز ها، تیراندازی ها و ماجراهای عشقی که پایانی نداشت. همه رو به یاد میارم. ژون پغومیه، عاشق جوون و بوت این 6 ویلا در اون روزها دوستمون دکتر یفگنی سرگیویچ دورن بود. هنوزم جذابه، ولی اون روزا غیر قابل مقاومت. کم کم وجدانم داره ناراحتم میکنه. چرا پسر بیچارم و رنجوندم؟ احساس ناراحتی میکنم. کوستیا؟ پسرم کوستیا؟
4: من میرم که پیداش کنم.
7: برو عزیزم، خواهش میکنم.
4: های کنستانتین گاویلوویچ. آهای کنستانتین گاویلوویچ.
6: ظاهرن دیگه از نمایش خبری نیست و من میتونم برم.
5: آفرین آفرین
7: آفرین، عالی بود. ما جدا تحسینتون میکنیم. با این چهره دوست داشتنی، با این صدای قشنگ، شما واقعا نباید توی ده بمونید. حتما استعداد دارین، متوجه این؟ این وظیفه شماست که وارد تئاتر بشین.
6: این آرزوی منه، ولی هرگز عملی نمیشه.
7: کی میدونه؟ بذارید شما رو به بوریس الکسیویچ تریگورین معرفی کنم.
6: خیلی خوشبختم. من همیشه آثار شما رو میخونم.
7: خجالت نکشید عزیزم، اون نویسنده مشهوریه، ولی قلبش خیلی ساده است. میبینید حتی خود اونم خجالت میکشه.
6: نمایشنامه عجیبی بود، اینطور نیست؟
10: من ابدا اونو نفهمیدم، ولی از دیدنش لذت بردم. شما خیلی واقعی بازی میکردید. چشم انداز صحنه بسیار زیبا بود. این دریاچه باید خیلی ماهی داشته باشه.
6: بله،
10: من عاشق ماهیگیریم. هیچ لذتی برای من بالاتر از این نیست که غروب کنار جویباری بنشینم و چشم به قلاب ماهیگیری بدوزم.
6: ولی من فکر میکردم برای کسانی که لذت خلق و آفرینش رو شناختن هیچ لذت دیگه ای نمیتونه وجود داشته باشه.
7: اینطور صحبت نکنید. وقتی مردم ازش تمجید میکنن خودشو پاک گم میکنه.
1: یادم میاد یه شب در اپرای مسکو خواننده مشهور سیلوا آواز میخوند. توی راه روی سالن اپرا هم خواننده باس دسته کور کلیسایی ما نشسته بود. و ناگهان تصورشو بکنید، با کمال تعجب از راه رو صدایی شنید. آفرین سیلوا. و بعد دوباره، این بار یه پرده پایین تر، اینطور آفرین سیلوا. تماشاچی ها ما تو معبود مونده بودن.
2: فرشته سکوت از فراز سرمان میگذرد.
6: دیگه باید برم. شب بخیر.
7: کجا میخواید برید؟ چرا انقدر زود؟ کی میذاره برید؟
6: پدرم منتظرمه.
7: واقعا چه مرده. بیا ببوسم. پس کاریش نمیشه کرد. متاسفم از این که میذارم برید.
6: کاش میدونستید از این که باید برم چقدر ناراحتم.
7: عزیزم، یه کسی باید شما رو تا منزلتون همراهی کنه.
6: نه
5: بمونید.
6: نمیتونم پیوت نیکولایویچ.
5: فقط یک ساعت، قبول کنی.
6: نمیتونم، خداحافظ.
8: واقعا دختر بیچاره‌ایه. میگن مادرش تمام ثروتش رو که زیادم بوده تا روبل آخر به شوهرش بخشیده و اونم تمام اونو به زن دومش داده و حالا دخترک هیچ چیز نداره. ظالمانه.
2: بله، اگه درست قضاوت کنیم پدرش یه رزل بی سر و پایه.
5: خب بریم. هوا کم کم داره مرطوب میشه، پام درد میکنه.
7: بریم پیر مرد بی‌نوا.
1: همسر گرامی
8: بریم.
5: لیافاناسیویچ، لطفاً بفرمایید زنجیر این سگو باز کنم.
1: غیر ممکنه پیوت نیکولایویچ، میترسن دوزا وارد انبار بشن. ارزنای ما همش اونجاست. بله آقای معلم، درست یه پرده پایین کرد. آفرین سیلوا. اصلا خواننده نبود، فقط یه آواز خوبه کلیسا بود.
2: نمیدونم، شاید اصلا نفهمیده باشم، شایدم عقلم از دست داده باشم، اما من این نمایشنامه رو دوست دارم. چیزی در اون هست، تازه بود، طبیعی بود.
12: همه رفتن؟
2: من اینجام.
12: ماشنکا توی باغ دنبالم میگرده. عجب موجود غیر قابل تحملیه.
2: کنستانتین گاویلوویچ، از نمایشنامه شما بی نهایت خوشم اومد. با اون که نمایشنامه عجیبی بود و منم آخرشو نشنیدم، با این همه اثر عمیقی در من به جا گذاشت. شما با استعداد هستید، باید استقامت کنید.
12: متشکرم.
2: چقدر احساساتی، اشک تو چشماتون حلقه زده. میخواستم اینو بگم، شما موضوع نمایشنامه خودتون از قلمرو افکار تجریدی گرفتید. بایدم اینطور باشه، چون وظیفه هنر بیان افکار بلنده. هر چیز اگه جدی باشه زیباست. چقدر رنگتون پریده.
12: پس شما میگید استقامت کنم؟
2: بله، ولی فقط موضوعاتی رو بنویسید که با اهمیت و ابدی هستن. شما میدونید من زندگی متنوعی داشتم، از زندگی لذت بردم و راضیم هستم، ولی اگه سرنوشتم این بود که به اوج افکاری دست پیدا کنم که هنرمندا در موقع خلق آثار هنری به اون میرسن، مطمئنم که وجودم و با تمام متعلقاتش پست میشه مردم و تمام اون چرا که زمینیه پشت سر میزنم.
12: معذرت میخوام، نینا کجاست؟
2: و یه موضوع دیگه، در هر اثر هنری باید یک فکر روشن و معین وجود داشته باشه. شما باید بدونید چی می نویسید و هدف شما از نوشتن چیه، چون هرگاه در این شاهراه پرشکوه بدون هدف گام بردارین، به زودی گم می شید و ذوق و قریحه به تباهی می کشوندت.
12: نینا کجاست؟
2: رفته خونش.
12: چه کار باید بکنم؟ می خوام اونو ببینم، باید ببینمش. من میرم.
2: پسرم آروم باشید.
13: کنستانتین گاویلوویچ، برید خونه، مادرتون شما رو میخواد، خیلی مضطربه.
12: بهش بگین من رفتم. از شما هم تقاضا میکنم، از همه شما، راحتم بذارید، تنهام بذارید، تعقیبم نکنید.
2: صبر کنید پسر عزیزم، با این حال که نمیتونید برید.
12: خداحافظ دکتر، متشکرم.
2: جوانی، جوانی.
13: مردم وقتی حرفی ندارن بزنن میگن جوانی، جوانی.
2: خب دیگه بریم.
13: یکم صبر کنین.
2: چی شده؟
13: دلم میخواد حرف بزنم. من پدرمو دوست ندارم، ولی شما برام جذابین. به دلیلی با تمام وجودم احساس میکنم که شما خیلی به من نزدیکترین. کمکم کنین، وگرنه مرتکب حماقت میشم و تمام زندگیمو تباه میکنم. دیگه نمیتونم به این زندگی ادامه بدم.
2: چی شده؟ چه کمکی به شما بکنم؟
13: من بدبختم، هیچ کس نمیدونه که چقدر بدبختم. من کنستانتینو دوست دارم.
2: همه احساساتی شدن، عشق به همه سرایت کرده. افسون دریاچه، ولی کوچولوی من چی کار میتونم بکنم؟ چی کار؟
7: و البته زنهایی که نویسندگان را به سوی خود میکشند و تباهشان میکنند، همونقدر برای جامعه خطرناکند که موشهایی که تاجر قلد را دوست دارند. ماشا، تو حواست اینجا نیست؟
13: چرا داشتم گوش میکردم.
2: ایرینا نیکولایونا، اگه خسته شدین بدین بقیه شو من بخونم.
7: اجازه بدین دکتر. ماشا، تو هم بلند شو.
13: بله.
7: بیا کنار من وایسا، اینجا دقیقا پهلوی من
13: باشم.
7: شا شما 22 ساله این و من تقریبا دو برابر. دکتر کدوم یکیمون جوانترین؟
2: البته شما.
7: بفرمایی. چرا باید اینطور باشه؟ چون من کار میکنم، همیشه در حال حرکتم، در حالی که شما همیشه یک جا میمونین، اصلا زندگی نمی کنین. من هرگز نگران آینده نیستم، هرگز به مرگ و پیری فکر نمی کنم، هرچی بناست بشه همونشه.
13: ولی من حس میکنم که انگار مدت ها پیش متولد شدم، خیلی پیش. زندگیمو مثل دنباله بلند و بی انتهای لباسی به دنبال میکشم، اغلب کوچکترین انگیزه‌ای برای ادامه این زندگی ندارم. البته همه این افکار پوچه، باید خودم رو تکون بدم و همه اینا رو دور بریزم.
2: از عشق به او بگویید. آه ای گلهای گرانبهای من، از اپرای فاست.
7: ضمناً من مثل انگلیسی ها خیلی مقید هستم، همیشه حاضر و آمادم، لباسم مرتبه، موهام همیشه مد جدیده، کامیلفو. هرگز به خودم اجازه نمیدم که حتی برای رفتن به باغ با لباس خواب و موهای نامرتب از خونه خارج بشم. هیچ وقت بد لباس نمی پوشم، به خاطر همین همیشه جوون موندم. هرگز مثل اغلب زنها بی هوا زندگی نکردم. نگاه کنید، درست مثل یک پرنده سبکبال میتونم خیلی راحت جای یک دختر 15 ساله رو بگیرم. خب کجا بودی؟
2: اون کتاب رو لطفاً بدین به من، نوبت منه. سر تاجر قله و موش ها بودیم. آها پیداش کردم. زنهایی که نویسندگان را به سوی خود میکشند و تباهشان میکنند، همانقدر برای جامعه خطرناکند که موشهایی که تاجر قله را دوست دارند. وقتی زنی نویسندهای را که آرزوی اسارتش را دارد انتخاب میکند، نخست او را با تعارف و تملق و لطف و توجه بیش از حد در محاصره خود میگیرد و اسیرش میکند. خب این موضوع ممکنه در مورد فرانسوی ها درست باشه، ولی نه در مورد ما که در هیچ چیز قاعده معینی نداریم. در میون ما زنی که هوس اسیر کردن نویسنده ای رو بکنه، مسلما قبلا دیوانه وار عاشق شده.
14: بله، همه ما خوشحالیم. بالاخره امروز همه خوشبخت شدیم خواهر.
7: چطور؟
14: چون پدر و نامادریمون به کنار ولگا رفتن و سه روز تمام آزادیم.
7: این راسته نینا میخائیلوونا؟
6: بله، حالا خوشبختم و کاملا در اختیار شما.
15: بیاد نیکولایویچ، بهتره روی صندلی شرطورتون بشینید.
14: متشکرم. امروز خیلی قشنگ شده، مگه نه؟
7: و چقدر قشنگ لباس پوشیده. دختر خوب به این میگن. بیا ببوسمت عزیزم. ولی نباید زیاد ازت تعریف کنیم چون بدبختی میاره. باریس الکسیویچ کجاست؟
6: کنار برکه، مشغول ماهیگیریه.
7: نمیدونم از این کار خسته نمیشه؟
6: چه کتابی میخوندی؟
7: کتاب روی آب از موپاسان. بیشترش نه زیباست و نه درست. احساس ناراحتی میکنم. نمیدونم پسرم چشه، چرا اینقدر افسرده و بدخلق شده، تمام روز رو کنار دریاچه میگذرونه. به ندرت میبینمش.
13: قلبش گرفته. لطفاً قسمتی از نمایشنامه‌ش رو برامون بخونید.
6: واقعا دلتو میخواد؟ خیلی کسل کننده.
13: وقتی که خودش میخونه چشماش میدرخشه و رنگ چهرهش عوض میشه، صداش هم زیبا و غم انگیز میشه، حالت یه شاعر رو پیدا میکنه.
2: شب بخیر سورین.
7: پتروشا، خوابیده بودی؟
14: نه ابدا.
7: برادر، تو هیچ کاری به خاطر سلامتیت نمی کنی، این که درست نیست.
14: من میخوام دوا بخورم، ولی دکتر چیزی نمیگه.
2: در 60 سالگی دوا بخورین.
14: حتی در 60 سالگی هم آدم میخواد زندگی کنه.
2: بسیار خوب، چند قطره والریان بخوری؟
7: به نظر من اگه بره چشمه یا آب معدنی حالش بهتر میشه.
2: خب بله، میشه بره، میشه هم نره.
7: از این حرف شما چی میشه فهمید؟
2: چیزی نیست که نشه فهمید، کاملا واضحه.
15: پیوتر نیکولایویچ باید سیگار کشیدن رو ترک کنه.
5: چرند میگه؟
2: نه چرند نیست، من شما کم کم محو میشه و خودتونو مثل شخص ثالثی حس میکنین.
5: خیلی خوب میتونین بحث کنین. شما از زندگی کاملا بهره گرفتید، ولی من چی؟ 28 سال توی عدلیه خدمت کردم، اما حتی یک لحظه هم زندگی نکردم. هیچ چیز ندیدم و هیچ کاری نکردم. حالا طبیعیه که میخوام زنده بمونم. بی نیازی و بی قیدی شما رو به سمت فلسفه میکشونه، ولی من میخوام زندگی کنم، از زندگی لذت ببرم.
2: بله، انسان باید زندگی رو جدی بگیره، ولی در 60 سالگی به فکر مداوا افتادن و تأسف لذاتی رو که در جوانی نبردید خوردن بیهوده است.
13: پاهم خواب رفته، باید وقت نهار باشه.
5: طفلک بیچاره، خب هیچ دلخوشی نداره.
2: حالی جناب، حرف شما بیمعنیه.
5: شما درست مثل مردی حرف میزنین که به هرچی خواسته رسیده.
7: هیچ چیز خسته کننده تر از این کسالت شیرین یه الاغ نیست. گرم، آروم، هیچ کس کاری نمی کنه. همه فلسفه می بافن و عقایدشون رو می گن. دوستان عزیز، با شما بودن و به سخنان فریبندتون گوش دادن چقدر خوبه، ولی از اون بهتر بودن توی یک مسافرخونه دور افتاده و کار کردن روی یک نقش تازه است.
13: لذت بخشه، منظورتون رو میفهمم.
5: خب البته شهر بهتره. تو اتاق کارتون میشینین، درمون مراقب کسی بدون اجازه وارد نشه، تلفن داریم، تو خیابون درشگه ها بالا و پایین می...
1: ما هم اومدیم. صبح بخیر.
16: صبح همگی بخیر. ایرینا نیکولایونا، خوشحالم که شما رو سر حال میبینم.
1: همسرم میگه که شما قصد دارین با اون به شهر برید، اینطوره؟
7: بله، به فکرش هستم.
1: بله، عالیه. ولی خانم محترم، چطور میخواید برید؟ اصبا امروز همه دارن یونجه عمل میکنن، همه یه کارگرا مشغول کارن. ممکنه از شما سوال کنم با کدوم اسب میخواید برید؟
7: کدوم اسب؟ من از کجا میدونم با کدوم اسب؟
5: اسبای کالسکه که هست.
1: اسبای کالسکه؟ ولی از کجا براشون یراق و دهنه بیارم ها؟ از کجا بیارم؟ خیلی عجیبه، نمیفهمم. خانم عزیز، منو ببخشید، من برای هنر شما احترام زیادی قائلم، حاضرم 10 سال از عمرم و فدای شما کنم، ولی نمیتونم اسب به شما.
7: ولی من باید برم، واقعا عجیبه.
1: خانم محترم، شما که نمیدونید جمع آوری محصول یعنی چه.
7: همیشه همین حکایته. اگه اینطوره من همین امروز میرم مسکو، دستور بدین از دهکده برام اسب کرایه کنن، وگرنه تا ایستگاه پیاده میرم.
1: در این صورت منم از شغلم استعفا میدم، دنبالی مباشر دیگه بگردید.
7: هر تابستون همین آش و همین کاسه است، هر تابستون به من اهانت میشه، دیگه پامو اینجا نمیذارم.
5: این گستاخیه، غیر قابل تحمله. دیگه خسته شدم، همین الان تمام اسبا رو بیارید اینجا، همین الان.
13: پولینا آندرویونا، چطور میشه خواهش ایرینا نیکولایونا هنرپیشه به این بزرگی رو رد کرد؟
8: من چه کار میتونستم بکنم؟
13: هر آرزو، حتی هر هوس اون خیلی مهمتر از تمام مزرعه و محصول شماست. واقعا باور نکردنیه.
8: خودتون رو جای من بذارین، چه کار میتونم بکنم؟
5: بیایید بریم پیش خواهرم، همه ازش خواهش میکنیم نره. مردک مستبد خودخواه.
13: نه، سر جاتون بشینید، ما شما رو میبریم.
15: بله بله، بذارین کمکتون کنم. ولی خیلی بد شد.
5: بله خیلی بد شد، ولی نمیره.
15: باهاش صحبت میکنم.
2: مردم واقعا خسته کنندن. حقش بود شوهر شما رو با اردنگی بیرون کنن، ولی قضایا با عذرخواهی پیرمرد پیوت نیکولایویچ و خواهرش از شامرایف خاتمه پیدا میکنه. خواهید دید.
8: آخه اسبای کالسکرم فرستاده مزرعه. هر روز از این سوی تفاهم ها پیش میاد. نمیدونین چه رنج میبرم. مریضم میکنه. ببینین چطور میلرزم. دیگه نمیتونم خشونتشو تحمل کنم. های افگنی عزیزم، نور چشمم، محبوبم، بذار با تو بیام. زمان میگذره، ما دیگه جوان نیستیم. کاش میتونستیم بقیه زندگیمونو بدون دروغ و پنهانکاری بگذرونیم.
2: من 55 سالمه، دیگه خیلی دیر شده که زندگیمو عوض کنم.
8: میدونم چرا تقاضامو رد میکنیم. غیر از من زنای دیگه هم هستن که به شما نزدیکترن. نمیتونین از همه اونا بگذرین و با من زندگی کنین. میفهمم دیگه از من خسته شدی.
2: نه اینطور نیست.
8: بدبختی من از حسادته. شما دکترین رو نمیتونین از زنها دوری کنین. میفهمم.
6: دکتر
2: چطور شد؟
6: ایرینا نیکولایفنه داره گریه میکنه. پیوت نیکولایویچ هم باز دچار تنگی نفس شده.
2: بهتره برم بهشون قطره والریان بدم.
6: این گله رو برای شما چیدم.
2: مرسی تقیبیم.
8: منم با اتون میام دکتر. چه گلای قشنگ. میشه بدینشون به من؟ اینا به درد شما نمیخوره.
6: چقدر عجیبه. هنرپیشه بزرگی به خاطر موضوع به این بی اهمیتی گریه میکنه. نویسنده مشهوری که مورد ستایش همه است، تمام روزنامه ها ازش صحبت میکنن، عکساشو میفروشن و آثارشو به زبانهای دیگه ترجمه میکنن. سر تا سر روز ماهی میگیره و از اینکه دو تا ماهی کوچیک گرفته خوشحال میشه. من فکر میکردم آدمای مشهور مغرورن، دور از دسترسن، دیگرانو تحقیر میکنن، با شهرت افتخارشون از مردم عامی و مبتذلی که ثروت و مقام و بالاتر از همه چیز میدونن انتقام میگیرن. ولی اینجا گریه میکنن، ماهی میگیرن، ورق بازی میکنن و میخندن و مثل بقیه عصبانی میشن.
12: تنهایی؟
6: آره.
12: من امروز با پستی تمام این مرغ دریایی رو کشتم تا زیر پای تو بندازم.
6: منظورت چیه؟ چت شده؟
12: همین روز خودم هم مثل این پرنده میکشم.
6: تو خیلی عوض شدی. سخت میشناسمت.
12: آره، از اون روز به بعد منم سخت تو رو میشناسم. تو هم به نظر من عوض شدی. چشمات سرد شده. من مزاحم حس میکنی.
6: مدتی زود رنج شدی. با زبانی گنگ و نامفهوم، با تمثیل اشاره حرف میزنی. فکر میکنم این مرغ دریایی هم تمثیلی باشه که من اونو نمیفهمم. من خیلی سادم، نمیتونم اینو بفهمم.
12: از شبی شروع شد که نمایشنامه‌ام با اون وضع حماقت‌بار شکست خورد. زنها هیچ وقت شکست رو نمیبخشن. همشو سوزوندم، خط به خطشو. کاش میدونستی چقدر بدبختم. سردی رفتارت برام وحشتناکه. باور نکردنیه. مثل اینی که از خواب بیدار شدم و میبینم تمام آب دریاچه خشک شده و رفته تو زمین. همین حالا گفتی ساده تر از اون هستی که منظور منو بفهمی. چیو میخوای بفهمی؟ نمایشنامه من شکست خورد، ازش خوششون نیومد. تو هم استعدادم رو تحقیر میکنی. منو مثل اغلب مردم مبتذل، معمولی و ناچیز میدونی. خیلی خوب میفهمم، خیلی خوب. حس میکنم دارم میخ به مغزم میکوبن. تحقیر تو مثل نیش یه مار تمام زندگیمو میسوزونه و نابود میکنه. نگاش کن، هنرمند واقعی داره میاد، مثل هملت با یه کتاب. جلوتو نمیگیرم.
6: صبح بخیر بوریس الکسیویچ.
17: صبح بخیر. اوزا طوری غیر مترقبه پیش اومده که انگار مجبوری ما امروز حرکت کنیم. ممکنه دیگه هم دیگر رو نبینیم. متاسفم. به ندرت فرصت آشنایی با دختران جوان و دلربا را داشتم.
10: فراموش کردم در 18 19 سالگی آدما چه احساسی دارن. الان نمیتونم تصورش رو بکنم. برای همینم دخترای جوان تو داستانهای من اغلب ساختگی هن، غیر واقعی هن. میخوام حتی شده برای یک ساعت جای شما باشم، مثل شما فکر کنم، ببینم شما چطور هستید.
6: منم میخوام به جای شما باشم.
10: چرا؟
6: میخوام ببینم نویسنده مشهور و نابغه بودن چطوریه. مشهور بودن چه احساسی در آدم ایجاد میکنه. راستی شهرت چه حالتی در شما به وجود میاره؟
10: چه حالتی؟ مطمئنم که هیچی. هرگز در این باره فکر نکردم. این احساس شما دو حالت داره، یا در شهرت من دارید مبالغه میکنید، یا اصلا اونو حس نمیکنید.
6: ولی کاش میخوندین تو روزنامه ها راجع به شما چی مینویسن.
10: بله بله، وقتی ازم تعریف میکنن خوشحال میشم، وقتی هم ازم بد میگن یکی دو روزی کچخل میشم.
6: چه دنیای عجیبی. نمیدونی چقدر نسبت به شما حسادت میکنم. سرنوشت آدمو چقدر با هم فرق داره. بعضی ها به سختی وجود گمنام و یک نواختشون رو به پایان میبرن. اونا همه مثل همن، همه بدبختن. ولی گروه دیگه، مثلا شما که تو هر یک میلیون یه نفر مثل اون است، زندگیشون متنوع، پر از شکوه و درخشندگیه. شما خوشبختی.
10: من خوشبختم؟ نه، شما از شهرت و خوشبختی، از درخشندگی و زندگی متنوع حرف میزنید، ولی برای من تمام این کلمات زیبا مثل غذای لذیذیه که هرگز طعمشو نچشیدم. شما خیلی جوان و ساده.
6: زندگی شما عالیه.
10: چیش واقعا عالیه؟ من باید فورم برم، باید بنویسم. معذرت میخوام، نمیتونم پیشتون بمونم. به قول معروف شما انگوش روی نقطه حساس گذاشتید. کم کم دارم دچار هیجان میشم، حتی کمی هم ناراحت شدم. ولی خب بذارید ادامه بدیم، از زندگی عالی و درخشان من صحبت کنیم. خب از کجا شروع کنیم؟ وقتی یه نفر شب و روز جز به ماه به هیچ چیز دیگه ای فکر نکنه، کم کم یه خیال ثابت، خیال ماه، تمام زندگیشو در بر میگیره. منم برای خودم یه ماه دارم، شب و روز گرفتار یه فکر ثابتم، این که باید بنویسم، باید بنویسم، باید. هنوز یه داستانو تموم نکرده، دومی رو باید شروع کنم، بعد سومی رو، بعد چهارمی رو. من بدون وقفه مینویسم، با عجله پست میکنم و باز دوباره مینویسم. نمیتونم طور دیگه ای به نوشتن فکر کنم. حالا از شما میپرسم، خب کجای این زندگی عالی و درخشان؟ زندگی پوچی. الان با شما هستم، به هیجان آمدم. با این وجود هر لحظه به خودم میگم که داستانم ناتموم مونده و منتظر من. موقع قدم زدن تو آسمون ابری میبینم که مثل یه پیانوی باز و بزرگ. به خودم میگم آها، باید توی داستانم از ابری که تو آسمون شناوره و شکل پیانوی باز و بزرگ و داره حرف بزنم. بوی گل آفتاب گردن میاد، به سرعت یادداشت برمیدارم. بوی تند و نفرت انگیز مرداب، یادداشت برمیدارم. رنگ یه بیوه‌زن رو میبینم، یادداشت برمیدارم. بعد همه اینا رو در توصیفه غروب تابستان بیارم. هر جمله شما یا خودم رو، هر کلمه‌ش رو کش میگیرم، اونا رو با عجله به گنجینه ادبی مغزم میسپارم. یه روزی ممکنه به درد بخورم. بعد وقتی کارم رو تموم کردم، به سرعت به تئاتر یا ماهیگیری میرم، تنها به خاطر اینکه استراحت کنم، خودم رو فراموش کنم. ولی نه، یه موضوع جدید دوباره مثل یه گلوله آهنی به مغزم میخزه، باز منو به سمت میز تحریر میکشونه. باید باز با شتاب بنویسم و بنویسم و بنویسم، و همیشه همینطور، همیشه همینطور. از دست خودم آسایش ندارم، حس میکنم دارم تمام زندگیمو نابود میکنم، به خاطر عسلی که بیهوده تو خلأ به دیگری میدم. گرده های بهترین گل های زندگیمو میگیرم،
17: گلها رو پرپر میکنم، از ریشه میکنم. فکر نمی کنید دیوانه شدم؟ آیا دوستان و آشناهای من، من آدم عاقلی میدونم، مثل یه انسان، یه انسان عاقل با من رفتار میکنم. همیشه از من میپرسن حالا دارید چی کار میکنید، چه چیزی رو میخواید به ما پیشکش کنید؟ به نظرم میاد تمام توجه دوستانم، تمجیدهاشون، علاقه و شورشون، همه و همه و همه دروغ و فریبه. مثل یه معلول و افلیج گولم بزن. همیشه میترسم یه روز از پشت سر منو بگیرن، ببرنم تیمارستان.
6: چه تصور وحشتناکی.
17: در اون سالها، در بهترین سالهای جوانی، وقتی تازه شروع به کار کرده بودم، نویسندگی برام یه عذاب تمام نشدنی بود. یه نویسنده تازه کار، به خصوص وقتی ناموفقم باشه، به نظر خودش ناشی، بی دست و پا و زیادی میاد. اعصابش فرسوده است، نمیتونه دوربر مردمی که با ادبیات و هنر سر و کار دارن پرسه نزنه، اما هیچ کس هم در این حال اونو نمیشناسه، بهش توجهی ندارن. مثل قمارباز پرشوری میمونه که پول نداشته باشه. من خانندمو نمیشناختم، ولی به دلایلی اونو پیش خودم دشمنی ترسناک و دیرباور که نمیشه بهش اطمینان کرد تصور میکردم. از مردم میترسیدم. میدونید وقتی اولین نمایش رو من روی صحنه رفت، به نظرم می اومد که تمام آدم های موسیاه با دشمنی و تمام آدم های موبور با خون سردی و بیقیدی نگاش میکنه. آه چقدر وحشتناک بود، چه عذابی بود.
6: ولی حتما الهام و آفرینش سعادتی پرشکوه به شما میبخشه.
17: بله بله، من از نوشتن لذت میبرم، دوست دارم نمونه های چاپی اثرمو بخونم، ولی به محض اینکه اثرم منتشر شد دیگه نمیتونم تحملش کنم. میبینم سر تا پا اشتباهه و اصلا نباید نوشته میشده. وجودش رنجم منو دوچار تهوع میکنه و مردم اونو میخونن و میگن بله جالب و زیرکانه نوشته شده، اما از آثار تولستوی خب خیلی پستره. یا میگن کتاب خوبیه، ولی پدران و فرزندان تورگنیف کجا، این کجا. و تا آخرین روز حیاتم این وضع ادامه دارم، فقط جاهلب و زیرکانه. همین، وقتی بمیرم دوستانم از کنار قبرم میگذرن و میگن در اینجا تریگورین آرامیده. نویسنده خوبی بود، ولی ارزش تورگنیف و تولستوی رو نداشت.
6: ولی من نمیخوام حرفای شما رو باور کنم. موفقیت زیاد شما رو تباه کرده.
17: کدوم موفقیت؟ من هیچ وقت خودم رو دوست نداشتم. من از آثار متنفرم. بدتر از همه، من همیشه تو هزیان، گنگی، منگی زندگی میکنم. اون چرا که میمیسم نمیفهمم. من آب و آسمون و درختار رو دوست دارم. احساس میکنم یک شور مقاومت ناپذیر در من بیدار میشه که به نوشتن وادارم میکنم. ولی من فقط یه نقاش منظر پرداز که نیستم، یکی از افراد این جامعه هم. کشور و ملتم رو دوست دارم. احساس میکنم به عنوان یه نویسنده وظیفه دارم که از اونا، از رنجشون، از آیندهشون، از علوم و حقوق بشر و خیلی چیزهای دیگه حرف بزنم. در باره همه چیز بنویسم. عجله دارم، سراسیمم، از هر طرف دنبالم میکنن، عصبانیان، مثل روباهی که در محاصره سگان شکاری باشه به این طرف اون طرف میدوم. میبینم که علم و زندگی هر لحظه از من دورتر میشه، پیش میره و من از اون عقب میمونم، مثل مسافری که دیر رسیده و قطار رفته. تنها کاری که باقی میمونه و میتونم انجام بدم وصف چشم‌اندازها و مناظر احمقانه است. در هر چیز دیگه تا مغز استخونم دروغگو و حقه‌بازم.
6: شما همیشه در حال کار بودین، نه فرصت پی بردن به ارزش و اهمیت خودتون رو داشتین، نه میلشو. ممکن از خودتون ناراضی باشین، ولی برای دیگران بزرگ و عالی قدر هستین. اگه من نویسنده‌ای مثل شما بودم، تمام زندگیمو وقف توده مردم میکردم. سعادت نویسنده یا هنرمند بودن اونقدر والاست که حاضرم به خاطر اون فقر و ناامیدی و تنفر دیگرانو با اشتیاق تحمل کنم. حاضرم تو یه اتاق زیر شیروانی زندگی کنم، جز نان جو چیزی نخورم، از خودم ناراضی باشم، نقایصمو بدونم و از همه اینا رنج ببرم، ولی در عوض شهرت افتخاری حقیقی و پرشکوه نصیبم بشه. آه سرم گیج میره.
10: من صدا میزنم، فکر کنم چمدونمو دارن میبندن و من نمیخوام اینجا رو ترک کنم. دریاچه رو نگاه کنید، چقدر با شکوه، چقدر زیباست.
6: ویلا و باغ اون طرف دریاچه رو میبینی؟
10: بله،
6: ویلای مادرم بود، من اونجا متولد شدم، تمام زندگیمو کنار این دریاچه گذروندم، تمام جزیره‌های کوچیکشو میشناسم.
10: اینجا خیلی زیباست، خیلی دوست داشتنی. این چیه؟
6: مرغ دریایی. کنستانتین گاویلوویچ اونا با تیر زده.
10: پرنده زیباییه. واقعا نمیخوام برم. سعی کنید ایرینا نیکولایونا رو متقاعد کنید که بمونه.
6: چی می نویسید؟
10: دارم یاد داشت برمیدارم. موضوعی به نظرم اومد، موضوعی برای یه داستان کوتاه. یک دختر جوان مثل شما تمام عمرش کنار این دریاچه گذرونده، مثل مرغ دریایی دریاچه رو دوست داره و مثل مرغ دریایی آزاد و خوشبخت. اما مردی تصادفاً میاد اونو میبینه و از فرط بیکاری زندگی اونو مثل زندگی این پرنده از بین میبره. دارم میام. چه خبر شده؟
18: ما نمیریم.
10: ها؟
6: این یه رویاست.

0: من همه این حرفا رو برای این به شما میزنم که چون یه نویسنده هستین شاید از اون استفاده کنین. حقیقت رو به شما میگم، اگه کنستانتین گاوریلو بیشتر اقدام به خودکشی موفق شده بود، حتی یک دقیقه هم به زندگیم ادامه نمیدادم. ولی به هر حال خیلی تلاش کردم و حالا تصمیم گرفتم این عشق رو از قلبم بیرون بندازم، از ریشه قطعش کنم.
1: چطور میخواید این کارو بکنید؟
0: بس دارم ازدواج کنم با مدودنکو.
1: همون معلم مدرسه؟
0: بله.
1: نمیفهمم منظورتون از این کار چیه؟
0: بدون امید دوست داشتن تمام سالهای زندگی رو منتظر یک چیز بودن، ولی وقتی ازدواج کردم دیگه فرصتی برای دوست داشتن نمیمونه. گرفتاری یه جدید تمام احساسات گذشته رو خفه میکنه. برحال اینم تنوعیه. یه گیلاس بخوریم؟
1: زیاد نمیشه.
0: این طور به من نگاه نکنین، زن خیلی بیشتر از اونچه تصور میکنین مشروب میخورن، فقط عده کمی مثل من علنی میخورن، اکثرشون یواشکی این کارو میکنن. به سلامتی.
1: به سلامتی.
0: شما مرد خوشقلبی هستین، متاسفم که از شما جدا میشم.
1: خودم دلم نمیخواد برم.
0: باید از اون درخواست میکردین که بمونه.
1: نه نمیمونه. رفتار پسرش خیلی ناهنجاره. اول دست به خودکشی زد، حالا هم میگن قصد داره منو به دوئل دعوت کنه. چرا؟ یا قهر میکنه یا قهر میزنه یا از سبکای نو در هنر صحبت میکنه. ولی جا برای همه هست، برای پیر و جوان و کهنه و نو. چرا باید درباره این چیزا مجادله کنیم؟
0: خب حسادت هم هست ولی به من مربوط نیست. آموزگار من خیلی برجسته نیست ولی خوبه، مهربون و فقیره، منم خیلی دوست داره، دلم براش میسوزه، برای مادر پیرشم. خب برای همه شما آرزوی سعادت و خوشبختی میکنم. بدیامو فراموش کنیم. از علاقه دوستانتونم خیلی ممنونم. کتاباتونو برام بفرستین، فراموشم نکنین، توش حتما یه چیزی برام بنویسین. لطفا ننویسین به دوست محترم و عزیزم، فقط بنویسین به ماریا که تنهاست و نمیداند چرا زندگی میکند. خداحافظ.
1: به ماریا که تنهاست و نمیداند چرا زندگی میکند.
2: تاق یا جفت؟
1: جفت.
2: غلط بود. ببینید فقط یه دونه نخو تو مشتم بود. داشتم شانسم رو امتحان میکردم که هنرپیشه میشم یا نه. میخوام کمی در این مورد راهنماییم کنید.
1: راهنمایی در این مورد غیر ممکنه.
2: داریم جدا میشیم و شاید هرگز همدیگر رو نبینیم. خواهش میکنم این مدال کوچیک رو به عنوان یادبود جداییمون از من قبول کنید. یه طرفش اسم شما رو کندم و طرفی دیگرش هم اسم کتاب شما رو. روزها و شبها.
1: چقدر زیباست. هدیه دلرباییه.
2: گاهی یادی از من بکنید.
1: همیشه به یاد شما خواهم بود. شما رو اونطوری که تو اون روز آفتابی دیدم به خاطر میارم. یادتون میاد؟ یک هفته قبل بود. پیرهنی با رنگ روشن پوشیده بودید. با هم صحبت میکردیم. کنار نیمکت یه مرغ دریایی سفید افتاده بود.
2: بله، یه مرغ دریایی. نمیتونم بیشتر از این بمونم. قبل از اینکه برید بذارید یه دقیقه دیگه هم ببینم اتون. خواهش میکنم.
1: مدال قشنگیه. روزها و شبها، صفحه 121، سطر 11 و 12. مگه تو این دو سطر چیه؟
3: پیرمرد، با اون روماتیسمی که داری نباید اینقدر این طرف و اون طرف بری.
4: نینا اینجا بود؟
1: بله.
4: فکر میکنم همه چیزو بستم، خسته شدم.
1: کتابای من اینجا پیدا میشه؟
5: بله، توی اتاق کار من، قفسه کتابای گوشه اتاق.
1: متشکرم.
4: پتروشا، باور کن بهتره توی خونه بمونی.
5: شما دارید میرید، بدون تو اینجا برام کسالت آور میشه.
4: مگه تو شهر چه خبره؟
5: خبر خاصی که نیست، ولی باز اقلا مراسم نصب سنگ بنای شورای شهر و از اینجور چیزا که هست. دلم میخواد برای یکی دو ساعتم که شده از این زندگی یک نواخت نجات پیدا کنم. مدت هاست مثل یه چوب سیگار قدیمی شدم که رو قفسه ها میذارم. دستور دادم اسبار رو برای ساعت یک بیارم، همون وقت حرکت میکنیم.
4: قبول کن، همینجا بمون، سعی کن کسل نشی و سرما نخوری. از پسرم مواظبت کن، مراقبش باش، راهنماییش کن. حالا دارم میرم، ولی هیچ وقت نمیفهمم چرا کنستانتین میخواست خودکشی کنه. فکر میکنم حسادت علت اصلی این کارش بود. هرچه زودتر تریگورین رو با خودم ببرم بهتره.
5: من چی میتونم بگم؟ ولی دلایل دیگه هم در کار بوده، فهمیدنش آسونه. خب اون جوونه، باهوشه، ولی توی دهکده زندگی میکنه، بدون پول، بدون مقام و بدون آینده روشن. کاری نداره که انجام بده، از بیکاریش خجله و میترسه. من واقعا دوستش دارم، اونم به من علاقه منده. با این همه خودشو تو این خونه زیادی و توفیلی حس میکنه. یک خیشاوند بیچاره و فقیر و قابل درکه. این غرورش بود که
4: خیلی براش نگرانم. شاید بهتر باشه جایی استخدام بشه.
5: من فکر میکنم خیلی بهتر بود اگه تو قدری پول بهش میدادیم. اول باید یه لباس مناسب مثل دیگرون بپوشه. نگاش کن، 3 ساله که همون نیمتنه و بالا پوشو میپوشه. براش ضرری نداره که قدری هم تفریح کنه، مثلا بره خارج، زیاد خرج بر نمیداره.
4: در هر صورت در مورد لباس شاید بتونم کاری بکنم، ولی خارج رفتن نه. حتی پول لباسشم حالا
5: میدادیم. اول باید یه لباس مناسب مثل دیگرون بره. نگاش کن، 3 ساله همون نیمتن بالا پوشو میپوشه. ضرری نداره که تفریح کنه، من بره خارج، زیاد خمی داره.
4: در هر صورت در مورد شب بتونم کار بکنم، خارج رفتم.

0: ببخش که عصبانیت کردم. اطمینان دارم که نداریم. تو زن سخاوتمند و بلند همتی هستی.
1: پول ندارم.
0: اگه من پول داشتم حتما بهش میدادم، ولی حتی یک کپک هم ندارم. مباشرم تمام حقوق بازنشستگیمو میگیره و خرج مزرعه و گاو و گوسفند و زنبورای عسل میکنه و آخرش هم تمام پولم به هدر میره. زنبورا میمیرن، گاوا میمیرن، اسبم که هیچ وقت به من نمیده.
1: بله من پول دارم، ولی آخه من یک هنر پیشم، فقط خرج لباسام کافیه خونه خرابم کنه.
0: تو زن خوب و مهربونی هستی، من بهت احترام میذارم. باز چرا اینطوری میشه؟
1: پتروشا
0: سرم دیگه.
1: پتروشا عزیزم، کمک کمک.
0: چیزی نیست، چیزی نیست.
2: چی شده؟
1: زفت کرده.
0: کمی آب.
2: همینا بفرمایید.
1: واقعا خوبی پتروشا؟
0: گذشت گذشت.
3: نه ترس مادر، خطرناک نیست. دیگه اغلب دچار این حملات میشه. باید استراحت کنیم دیگه.
0: بله بله کمی استراحت میکنم، ولی در هر حال با شما تا شهر میام. کمی استراحت میکنم بعد راه میفتیم. کاملا خوب طبیعی.
2: بذارید من کمکتون کنم.
0: متشکرم.
2: بفرمایید. یک معما، اون چیه که صبح روی سه پا، ظهر روی دو پا و عصر باز روی سه پا
0: و شب هم روی پشت؟ خودم میتونم.
2: نه نه بیایید بیایید بیایید. چرا تعارف میکنی؟
1: چقدر منو ترسوند.
3: زندگی توی ده براش هیچ خوب نیست، کسل و افسردش میکنه. مادر برای یه بارم که شده سخاوت به خرج بده و 1500 یا 2000 روبل بهش قرض بده تا همه سالو توی شهر بگذرونه.
1: من پول ندارم، من هنرپیشم، صراف که نیستم.
3: مادر نوار سرمو عوض کن، تو خیلی خوب پانسمان میکنی.
1: دکتر دیر کرده،
3: قول داد ساعت 10 اینجا باشه. حالا ظهره.
1: بشین. دیگه کاملا خوب شده. از زخم سرت کوچکترین اثری نیست. بعد از اینکه من رفتم دیگه صدای تق تق در نمیاری.
3: نه مادر، توی یه لحظه ناامیدی دیوونه کننده بود که بدون اراده مرتکب این کار شدم. دیگه تکرار نمیشه. چه دستای مهربونی مادر. یادم میاد مدت ها پیش وقتی هنوز توی تئاتر امپریال بازی میکردی، اون روزا خیلی بچه بودم، یه بار توی حیات دعوای سختی شد، یکی از مستجرها که یه زن رخشور بود کتک سختی خورد. یادت میاد؟ بیوش افتاده بود و تو ازش پرستاری میکردی، براش دوا میبردی و بچه هاشو توی لگن میشستی. یادت میاد؟
1: نه.
3: دوتا بالرین هم توی همون خونهی که ما بودیم زندگی میکردن. بیشتر وقتا پیش تو میومدن و با هم قهوه میخوردیم.
1: این یادم میاد.
3: این روزا انگار دوباره برگشتم به بچگی. خیلی دوست دارم مادر، جز تو کسیو ندارم. ولی خود چرا به خودت اجازه میدی اینطور تحت تاثیر این مرد قرار بگیری؟
1: ولی تو اونو نمیشناسی کنستانتین، خیلی نجیب و آزاد است.
3: با این حال وقتی بهش گفتن من میخوام باش دوئل کنم، آزادگی و نجابت مانع ترسش نشد. حالا هم داره فرار میکنه، یه فرار بیشرمانه.
1: چه مزخرفاتی، این من بودم که ازش خواهش کردم بره.
3: الان که منو تو داریم به خاطرش دعوا میکنیم، این شخصیت نجیب و آزاده توی اتاق پذیرایی یا توی باغ داره به ریش ما میخنده، داره نینا رو مجاب میکنه که با یه نابغه طرفه.
1: تو همیشه خوشت میاد به من حرفای زننده بزنی. من بهش احترام میذارم و از تو هم تقاضا میکنم پیش من ازش بدگویی نکنی.
3: من بهش احترام نمیذارم. شما هم میخواین منم فکر کنم که اون یه نابغه

0: دقیقه است، ولی متاسفم نمیتونم دروغ بگم، کتاباش حالمو به هم میزنه.
1: این از حسادته. کسانی که استعدادی ندارن همیشه به استعدادهای حقیقی حمله میکنن، با این کار میخوان خودشونو تسلی بدن.
0: استعداد حقیقی؟ اگه اینطوره من از همه شما بیشتر استعداد دارم، از همه تو.
1: چی کار میکنی؟ چرا باندای دور سرتو باز میکنی؟
0: شما با اون قراردادهای پوسیدتون تمام عرصه هنر رو غصب کردین. هرچی رو که نتونین انجام بدین اسم غیر واقعی یا نامشروع روش میذارید و خفش میکنین. من به شما اعتقادی ندارم، من به تو اون اعتقادی ندارم.
1: منحت.
0: برو به همون تئاتر پر زرق و برقت، بازم تو همون نقشای پست و عامیانه و بیارزش بازی کن.
1: من هرگز توی این نمایشا بازی نکردم، برو راحتم بذار. تو حتی نمیتونی یک نمایشنامه ناچیز و مسخره هم بنویسی. تو هیچ چیز جز همون دکاندار کیفی نیستی، انگل مفت خواه،
0: گدای خسیس.
1: بسته بسته، بی خود و بی جهت گریه نکن، تو نباید گریه کنی.
2: چه دلمندم، منو ببخش.
1: مادر گناهکار تو ببخش، ببخش.
2: خیلی بدبختا،
0: کاش میدونستی همه چیز از دست دادم. اون دیگه دوستم نداره، دیگه نمیتونم بنویسم، تمام امیدم نابود شده.
1: نامید نشو، همه چیز دوباره به حالت اولش برمیگرده. تریگورین الان از اینجا میره، نینا دوباره تو رو دوست خواهد داشت. گریه نکن، حالا با هم آشتی میکنیم.
0: بسیار خوب مادر،
1: با هم آشتی کن، دوئل که نمی کنیم.
0: نه، فقط اجازه بده دیگه اونو نبینم، برام دردآوره، تحملشو ندارم. من میرم.

0: خواهش کردم. صفحه 11 و 12. حتی اگر زندگی هم برای ترزشی دارد، بیابان را بگیر.
1: اسبا رو به زودی میارن.
0: حتی اگر زندگی هم برای ترزشی دارد، بیابان را بگیر.
1: امیدوارم چمدونات بسته شده باشه.
0: بله بله. نمیدونم ندای این روح پاک چرا انقدر رنجم میده، چرا قلب دردآلودم فشار میده. حتی اگر زندگیم برای ترزشی دارد، بیابان را بگیر. آرکادینا، بذار یه روز دیگه هم بمونیم.
1: نه،
0: بمونیم
1: عزیزم. میدونم چی تو رو اینجا نگه میداره، ولی سعی کن بر احساساتت مسلط بشی. عقل از سرت پریده، هوشیار شو.
0: تو هم هوشیار شو. تقاضا میکنم عاقل شو. مثل یه دوست واقعی به این موضوع نگاه کن. تو میتونی فداکاری کنی. بیا و دوست خوبی باش و منو آزاد بذار.
1: اینقدر گرفتار شدی؟
0: به طرفش کشیده میشم. شاید این همون چیزی باشه که به اون محتاجم.
1: عشق یک دختر دهاتی؟ چقدر کم خودتو میشناسی.
0: انگار دارم تو خواب با تو حرف میزنم، ولی تو رویاهامونو میبینم. رویای شیرین و زیبا. بذار آزاد باشم.
1: نه نه نه، من یه زن معمولیم. تو نباید اینطوری با من حرف بزنی. بوریس، رنجم نده. منو میترسونی.
0: اگه میخواستی میتونستی خارق‌العاده باشی. تو زندگی سعادت واقعی فقط در عشق. عشقی که جوان و دلبرانه و شاعرانه باشه و انسانو تا دنیای رویاها بالا ببره. در جوانی هیچ وقت مجالشو نداشتم. همیشه یا گرفتار ناشر بودم یا با فقر مبارزه میکردم. حالا اون عشق اومده. به من داره اشاره میکنه. دیوونگی اگه از اون فرار کنه.
1: تو دیوونه شدی.
0: خب باشه، چه عیبی داره؟
1: پس شماها همه توطئه کردین که امروز عذاب هم بدی.
0: نمیفهمه، نمیخواد بفهمه.
1: اونقدر پیروزش شدم که دیگه بی پروا جلوی روم از زنهای دیگه حرف میزنی؟ تو دیوونه ای.
0: چی کار میکنی؟
1: گفتم عزیزم، معبودم. تو آخرین صفحه زندگیم هستی. جلو زانو میزنم. شادی من، غرور من، سعادت من. اگه حتی یک ساعت ترکم کنی، دیگه نمیتونم به زندگیم ادامه بدم. دیوونه میشم. خدای من، سرور من.
0: ممکنه کسی بیاد تو؟ بلند شو.
1: بذار بیان. من از اینکه عاشق تو هم خجالت نمیکشم. تو نومید شدی، میخوای دیوونگی کنی، ولی من نمیذارم. تو مال منی، مال من، مال من. این پیشونی مال منه، این چشما مال منه، و این موهای ابریشمی دوست داشتنی همه مال منه. تو با این استعدادت بهترین نویسنده امروز روسیه ای، امید روسیه ای. تا که تو وجودت اینقدر حقیقت، سادگی، تازگی و ملاحت هست، در یک نظر میتونی تمام صفات و خصایص یک انسان و یک منظره رو توصیف کنی. تمام شخصیت های داستانات زندن، حقیقی هن، نوشاق نصد بخشه. فکر میکنی اعتراف میکنم؟ فکر میکنی تملق تو میگم؟ ولی فقط توی چشمام نگاه کن. این چشمای یک دروغگوه. میبینی؟ من تنها کسی هستم که ارزش تو رو درک میکنم. تنها کسی هستم که حقایقو به تو میگم. معبودم، دل بندم. میای؟ ترکم نمی کنی؟ میکنی؟
0: من اراده ندارم. هیچ وقت اراده ای نداشتم. سست و ضعیف. همیشه تسلیم بودم. زنها چطور گرفتار همچین مردی میشن؟ بیا من مال تو، منو بگیر، همرات ببر، ولی نظر یک قدم از کنارت دور بشم.
1: حالا مال منه. ولی البته اگه بخوای میتونی بمونی. من تنها میرم و تو بعدن یک هفته بعد بیا. اصلا چرا عجله کنی؟
0: نه نه، بهتره با هم بریم.
1: هر طور میلی توه. پس با هم بریم. چی می نویسی؟
0: امروز صبح اسم قشنگ شنیدم، بیشه دوشیزگان. ممکنه به درد بخوره. پس میریم. بازم کوپه های قطار، ایستگاه ها، بارهای نوشابه خوری، بیفتک، دراجی.
2: با کمال احترام و تأسف اعلام میکنم که اسبا حاضرن. خانم عزیز، وقت اون شده که به ایستگاه بریم. قطار ساعت 2:05 میرسه. ایرینا نیکولایونا، خواهش مندم لطف بفرمایید و فراموش نکنید که حتما در مورد سودالوف هنرپیشه تحقیق کنید. ببینید چه بلایی به سرش اومده. هنوز زنده است؟ وضعش چطوره؟ یه زمانی اغلب با هم بودیم، با هم شراب میخوردیم. بازیش تو نمایشنامه محموله پستی سرقت شده بی همتا بود. یادم میاد اسماعیلوف، هنرپیشه نمایشنامه های تراژدی که هنرمند برجسته‌ای بود، با اون تو شهر الیزابت تو گرات بازی میکرد.
1: خب دیگه
2: عجله نکنید خانم عزیز، هنوز 5 دقیقه وقت داریم. یه دفعه توی نمایشنامه ملودرام نقش 2 تا توطئه‌گر رو بازی میکردن. وقتی مخفیگاهشون کشف شد، اسماعیلوف به جای این که بگه ما در دام افتادیم، گفت ما از بام افتادیم.
1: داره یه چیه با قضی آلو بگه. خیلی شیرینن. فکر کردم شاید بخواین چیزی بخورین.
3: پولینا آندرویونا، شما خیلی مهربونین.
1: خدا حافظ عزیزم. اگه اینجا بهتون سخت گذشت ببخشید.
3: همه چیز خوب بود، همه چیز. گریه نکنین.
1: زمان چه زود میگذره.
3: چه میشه کرد؟
4: باید حرکت کنیم وگرنه به قطار نمیرسیم. میرم سوار کالسکه بشم.
5: منم پیاده تا ایسکا میام که شما رو بدرقه کنم. زود میرسیم.
3: کنستانتین کجاست؟ بهش بگین داریم میریم. باید خداحافظی کنیم، بدی ها ما فراموش کنیم.
2: با یه نامه قلبای ما رو دوباره شاد کنیم.
3: خداحافظ دوستان عزیزم. اگه همه زنده و سلامت موندیم، تابستون آینده باز همدیگر رو میبینیم.
2: خدا حافظ بوریس الکسیویچ.
0: ببخشید من اسمو فراموش کردم. فکر کنم اونجا رو ایوون باشه. تا شما سوار کارسکه بشید اومدم.
6: بوریس الکسیویچ.
0: اینجایید. ما داریم میریم.
6: میدونستم یک بار دیگه همدیگر رو میبینیم. بوریس الکسیویچ، من تصمیممو گرفتم، هنرپیشه میشم. فردا از اینجا میرم. پدرمو، همه چیزو ترک میکنم و زندگی جدیدیو شروع میکنم. مثل شما میرم مسکو. اونجا همدیگه رو میبینید.
0: تو بازار اسلاویانسکی اقامت کنید. فوراً هم به من اطلاع بدید. مولچانوکا، خانه گروخولسکی.
6: فقط چند لحظه.
0: شما چقدر دوست داشتنی هستید. چه سعادتی که بازم دیگر میبینیم. باز این چشمهای جذاب، این لبخند زیبا و لطیف و خواننده، این اندام به پاکی فرشته رو.

0: کنستانتین گابریلوویچ؟ کنستانتین گابریلوویچ
1: نیست؟
0: نه، اینجا کسی نیست. پیرمردم مرتب میپرسه کوستیا کجاست، کوستیا کجاست. بدون اون نمیتونه زندگی کنه.
1: از تنهایی میترسه. هوا داره تاریک میشه. ماشا
0: فیتره ای چراغو بکش بالا.
1: باشه. چه هوای بدیه، دو روز همینطوره.
0: دریاچه طوفانیه، پر از موجای بزرگ.
1: تو باغ چقدر تاریکه. میگم باید سکوی تئاتر توی باغو خراب میکردیم. مثل یه اسکلت لخت و زشت اونجا وایساده و باد توی پردش میفته. دیشب که از کنارش رد میشدم به نظرم اومد کسی داره اونجا گریه میکنه.
0: بسه دیگه
1: ماشا، بریم خونه؟
0: نه، من امشب اینجا میمونم.
1: ماشا بیا، بچه همون گرسنه است.
0: مهم نیست، ماتریوفنا بهش غذا میده.
1: دلم براش میسوزه. سه شبه که مادرشو ندیده.
0: چقدر کسل کننده ای. اون وقت لاغل فلسفه میبفتی، درباره مسئله کلی حرف میزنی، ولی حالا همش خونه ما، بچه ما، خونه ما، بچه ما. تنها حرفی که میزنی همین هست.
1: ماشا بریم.
0: خودت تنها برو.
1: پدرت به من اسم نمیده.
0: نه میده، ازش بخواه میده.
1: بسیار خوب، ازش میخوام. پس فردا میای؟
0: خیلی خوب، فردا. خفم کردی.
2: پترون من اتاق هایشو بذار روی کاناپه.
0: مادر اینا برای چیه؟
3: پیوت نیکولایویچ میخواد رخت خوابشو توی اتاق کوستیا بندازی.
0: من این کارو میکنم.
3: پیر مردا مثل بچه هستن. تازگی چیزی ننوشتیم کوستیا؟
1: خب دیگه من میرم. خداحافظ ماشا. خداحافظ مادر.
3: خب اگه میخوای بری برو دیگه.
1: خداحافظ کنستانتین گاوریلوویچ.
3: خداحافظ. کوستیا هیچ کس فکر نمی کرد، حتی حدسش هم نمی زد که شما یه نویسنده بشین، و حالا شکر خدا از مجلات حتی پولم برای شما می فرستن. جذابم شدی کوستیای عزیز و خوبم. با ما شنگا کمی مهربون در باشی.
0: مادر راحتش بذار.
3: دختر ناز و خوبیه. میدونی کوستیا، زن و جزی نگاه مهربون چیزی نمید.
0: حالا عصبانیشم کردی، چرا اذیتش میکنی؟
3: ماشنگا دلم خیلی برای تو میسوزه.
0: چه فایده‌ای داره؟
3: قلبم میگیره وقتی تو رو در رنج میبینم. من همه چیزو خوب میبینم، خوب میفهمم،
0: ولی احمقانه است. جز تو داستانا هیچ جا عشق بدون امید وجود نداره، فایده‌ای هم نداره. آدم باید جلوی خودش رو بگیره، باید منتظر مون، در انتظار اینکه وضع تغییر کنه. قول دادن که شوهرمو به ناحیه دیگه ای منتقل کنن. همین که برم اونجا همه چیزو فراموش میکنم، این عشقو از قلبم بیرون میدازم.
3: کوستی هست که پیانو میزنه، باید خیلی غمگین باشه.
0: میدونی مادر، موضوع مهم ندیدنشه. اگه به سیمون من حکم انتقالشو بدن، قول میدم ظرف یه ماه فراموشش کنم.
1: بله دکتر. حالا 6 نفریم و قیمت آردم کیلویی 4 کپک شده. پس باید خیلی زرنگی نشون بدیم تا اوضاع رو جور کنیم. حق داریم مسخره کنیم، چون همینجا راحتیم. پیوت میکولایویچ. بله دکتر، چون اونقدر پول دارین که نمیدونیم باش چی کار کنیم.
4: پول دارم؟ بعد از 30 سال تبابت، بعد از 30 سال کار سرسام‌آور که حتی یه شبانه روز راحتی نداشتم، فقط 2000 روبل جمع کردم. اونم مدتی قبل توی خارجه خرج کردم. حالا یه کوپک هم ندارم.
0: تو هنوز نرفتی؟
1: چطور میتونستم برم ماشا؟ بهم اصل ندادن.
0: تحمل دیدن روی تو رو هم ندارم.
4: اینجا چقدر تغییر کرده. اتاق پذیرایی تبدیل شده به دفتر کار.
0: اینطوری برای کار کنستانتین گاویلوویچ راحت تره. هر وقت بخواد میتونه برای فکر کردن از اینجا به باغ بره.
5: خواهرم کجاست؟
4: برای استقبال از تریگورین رفته ایستگاه. الان برمیگرده.
5: حالا من باید خیلی بد باشه که دنبال خواهرم فرستادیم. خیلی عجیبه، من حالم خطرناکه ولی هیچ دوایی بهم نمیدن.
4: خب چه دوایی میخواین؟ قطره والریان، سودا، گنه گنه؟
5: بازم شروع کرد به درس اخلاق. چه مصیبتیه. این رخت خواب برای منه؟
3: بله پیوت نیکولایویچ، برای شماست.
5: متشکرم.
4: و ماه در آسمان نیمه شب شناور است.
5: میخوام داستان جالبی در اختیار کوستیا بذارم با عنوان مردی که میخواست. در جوانی میخواستم نویسنده بشم و نشد. میخواستم حرف بزنم ولی واقعا بد حرف میزدم. مدتها حرف میزدم ولی همین بله غیره و غیره. میخواستم ازدواج کنم و نکردم. میخواستم همیشه در شهر زندگی کنم و حالا عمرم رو توی ده به آخر میرسونم و غیره و غیره.
4: و میخواستین مشاور عالی دولتی بشید و شدید.
5: و این درست همون چیزی بود که هرگز در آرزوش نبودم. خود به خود اتفاق افتاد.
4: قبول کنین که ناراضی بودم از زندگی، اونم در 62 سالگی. واقعا بیمورده.
5: عجب لجاجتی. نمیخواین این موضوع رو بفهمین که هر آدمی میخواد زندگی کنه؟
4: ساده است، این قانون طبیعته که پایان هر زندگی مرگه.
5: شما مثل کسی حرف میزنین که همیشه راضی بوده. به همین دلیل نسبت به زندگی بیتفاوتین و هیچی براتون اهمیت نداره. ولی حتی شما هم از مرگ میترسید.
4: ترس از مرگ غریزه حیوانیه و انسان باید بر اون چیره بشه. فقط اونایی از مرگ میترسن که به زندگی جاوید عقیده داشته باشن، اونم به علت گناهانشون. و شما اولا این اعتقادو ندارین و ثانیا گناهی نکردین که از عاقبتش نگران باشین. 25 سال در مسند قضاوت خدمت کردین، فقط همین.
5: 28 سال.
2: بهترین دایی جان.
5: ما مانع کارت شدیم؟
6: نه نه مهم نیست.
7: دکتر اجازه بدین از شما بپرسم در خارج از کدوم شهر بیشتر خوشتون اومد؟
4: جنوا.
6: چرا جنوا؟
4: زندگی تو خیابونای این شهر واقعا حیرت انگیزه. غروبا وقتی از هتلتون خارج میشین تمام خیابونا رو مملو از جمعیت میبینین. شما هم بدون هدف پرسه میزنین، با جمعیت زندگی میکنین، از نظر روحی با اونا یکی میشین و کم کم به نظرتون میرسه که ممکنه یک روح جهانی واقعا وجود داشته باشه. همون روحی که نینا زارچنایا توی نمایشنامه شما بازی میکرد. راستی حالا کجاست؟ حالش خوبه؟
6: فکر میکنم حالش کاملا خوب باشه.
4: شنیدم زندگی عجیبی پیدا کرده، چطور به اینجا رسید؟
6: داستانش طولانیه دکتر.
4: خب به طور خلاصه بگید.
6: از خونش فرار کرد، مدتی رو با تری گورین گذروند. اینو میدونستین؟
4: بله میدونستم.
6: بچه دار شد، بچهش مرد. تری گورین ازش خسته شد و دوباره همونطور که انتظار میرفت به زندگی سابقش برگشت. گرچه هیچ وقت همونو ترک نکرده بود، فقط ضعف ارادش برای مدتی اونو واداشت که هر دو طرف رو نگه داره. از اون چه شنیدم میشه حد زد که زندگی خصوصیش با شکست کامل مواجه شده.
4: تئاتر چطور؟
6: فکر میکنم از اونم بدتر. اوایل در تفریگاه های نزدیک مسکو بازی میکرد، بعد به شهرستان رفت. اون وقتا هر جا میرفت تعقیبش میکردم. در نقش های بزرگ بازی میکرد ولی بازیش خام و بیروح بود. زیاد عبارت پردازی میکرد، ژستای غلف شده ای میگرفت، لحظاتی واقعا هنرمندانه گریه میکرد. هنرمندانه میمرد ولی خیلی به ندرت.
4: پس واقعا استعداد داره.
6: درکش مشکله ولی فکر میکنم داشته باشه. اونو میدیدم ولی اون نمیخواست منو ببینم. به پیش خدمت ها دستور داده بود به اقامتگاه رام ندن. از روحیشو درک میکردم، زیاد اصرار نمیکردم. دیگه چی براتون بگم؟ بعدن که به خونه برگشتم ازش چند تا نامه دریافت کردم. نامه های گرم و جالب و هوشیارانه. هیچ وقت شکایت نمی کرد ولی حس می کردم که عمیقاً بدبخته. تو هر سطر نامه هاش می شد اعصاب فرسوده و مریض شدید. حافظش مخشوش و آشفته شده بود. تو نامه هاش مرغ دریایی امضا می کنه. حالا هم اینجاست.
4: اینجا منظور چیه؟
6: توی شهره. توی مسافرخونه جا گرفته. 5 روزه که اومده. من و ماشا رفتیم دیدنش ولی اون نمیخواد کسی رو ببینم. سیمون سیمونیچ میگه دیروز اونو تو مزرعه تو فاصله 1.5 ساعت اینجا دیده.
7: بله من دیدمش. داشت میرفت طرف شهر. سلام کردم، گفتم چرا سراغ ما نمیایین؟ قول داد که بیاد.
6: ولی نمیاد. پدر و نامادریش دیگه نمیخوان ببیننش. دور بر خونهشون نگهبان گذاشتن که حتی به اونجا نزدیکم نشه. دکتر، فیلسوف شدن روی کاغذ چقدر آسونه و تو زندگی چقدر مشکل.
5: دختر جذابی بود.
7: بله؟
5: میگم دختر جذابی بود. بله، حتی مشاور عالی دولتی هم یه روز واقعا عاشقش بود.
4: دون جوان پی.
0: به نظرم از ایسکو برگشتن.
6: بله.
8: ما همه با گذشت زمان پیر و ترسوده میشیم، در حالی که شما خانم عزیز همیشه جوون، با یه پیراهن روشن، با نشاط و پر از لطف و ملاحت.
0: باید میخواید با این حرفا برام بدشانسی بیارید؟
4: حالتون چطوره پیوتر نیکولایویچ؟ هنوز که مریضید؟ چه بد. ماریا ایلینیشتا،
0: منو شناختین؟
4: شما ازدواج کردید؟
0: مدت هاست.
4: خوشبختید؟
0: خب دیگه.
4: کنستانتین گابریلویچ، مادرتون به من گفتن که شما گذشته رو فراموش کردین و دیگه عصبانی نیستین.
6: بله.
9: کوستیا عزیزم، بوریس الکسیویچ مجله ای رو که داستان جدید تو توش چاپ شده با خودش آورده.
6: متشکرم آقا، شما خیلی مهربونید.
4: ستایشگرانتون به شما سلام میرسونن. در پترزبورگ و مسکو نسبت به آثار شما علاقه زیادی نشون میدن. مرتبا از من راجع به شما سوال میکنن. میپرسن قیافتون چطوره، سنتون چقدره، موهاتون سیاهه یا بور. بعضیا به دلایلی فکر میکنن که دیگه جوان نیستید. هیچ کس اسم واقعی شما رو نمیدونه، چون همیشه آثارتون رو با اسم مستعار چاپ میکنید. شما مثل مرد آهنی نقاب مرموز هستید.
6: مدت زیادی پیش ما میمونید؟
4: نه فکر میکنم فردا صبح به مسکو برگردم، یعنی مجبورم برم. باید یه داستان رو تموم کنم. ضمناً برای یه مجموعه داستان که در دست چاپه قول یه داستان رو دادم. راستش یه داستان قدیمیه.
8: به نظرم برای بازی بهتره میز رو بیارم این طرف‌تر.
3: ورقای بازی لطو تو قفسه است، میارمش.
0: منم شما رو روشن میکنم.
4: طبیعت از من استقبال دوستانه ای نکرد. اگه این باد تا صبح بیفته برای ماهیگیری میرم کنار دریاچه. باید نگاهی هم به باغ و محلی که نمایشنامه شما اونجا بازی شد بندازم. یه داستان به ذهنم رسیده و میخوام دوباره خاطرات فراموش شده گذشته رو زنده کنم.
0: پدر، یه اسب به شوهرم بده، باید بره خونه.
8: یه اسب به شوهرم بده. خودت فکرشو بکن. اسبا تازه از ایسکا برگشتن، دوباره که نمیتونم بفرستمشون بیرون.
0: ولی اسبای دیگه که هست. وای خدا نکنه آدم از شما چیزی بخواد.
7: اشکالی نداره، ماشا پیاده میرم.
3: پیاده؟ تو این هوا؟ بفرمایی رفقا، وقتی باز.
7: فقط 6 کیلومتره. خداحافظ ماشا. مادر خداحافظ. به خاطر بچه بود، وگرنه مزاحمتون نمیشدم. خداحافظ همگی. خداحافظ.
8: خیلی خوبم میتونه پیاده بره، جنرال که نیست.
3: رفقا بفرمایی، نباید وقت تلف کرد، به زودی باید برای شام بریم.
9: ببینی بوریس الکسیویچ، شبای بلند پاییز و فقط با بازی میشه گذرمون. این همون لوتوی کهنه ایه که مادرم وقتی ما بچه بودیم با ما بازی میکرد. بیا بشین.
7: باشه.
9: بازی خسته کننده ایه، ولی وقتی عادت کردی جالب به نظر میاد. کارتا رو تقسیم کنین دکتر.
7: حتما.
6: مادر
9: چرا نمیشینی کوستیا؟
6: معذرت میخوام، حوصله ندارم.
9: کارتی 10 کپک.
3: ماشا شماره ها رو میخونه.
0: خیلی خب، شروع میکنیم.
3: خب
0: 22.
9: بله.
0: 3.
7: او خیلی خوبه.
0: 3 رو گذاشتیم. 8 81 10.
8: تو نخوند آخر.
9: توی خارکوف عجب استقبالی از من کردن. خداوند هنوز گیجم.
0: 34.
9: دانشجوها دست جمعی ازم استقبال کردن. 3 تا سبد گل، 2 تا حلقه پر از گل و این سنجاق سینه رو ببینین.
8: واقعا چیزیه برای شما.
0: 50.
7: خود 50.
9: لباس فوق‌العاده‌ای پوشیده بودم. فقط نمیدونم چطور پوشیدمش.
3: کوسی است که پیانو میزنه. طفلش باید خیلی افسرده باشه.
8: توی روزنامه ها بد جوری ازش انتقاد.
0: 78.
9: اگه اهمیتی هم داره.
10: هنوز راهش رو پیدا نکرده. نوشتاش گنگ و نامفهومن. گاهی به هذیان میمونن. شخصیتش هم زنده نیست.
0: 11.
9: پتروشا خسته شدی؟ آه خابیده.
7: مشاور عالی دولتی خابیده.
0: 7. 90.
10: اگه منم اینجا کنار این دریاچه زندگی میکردم فکر میکنین اصلا دست به قلم میبردم؟ این شور و هیجان رو در خودم نابود میکردم و فقط ماهی میگرفتم.
0: 28.
10: گرفتن یه ماهی خاردار واقعا لذت بخش.
7: ولی من به کنستانتین گاوریلوویچ ایمان دارم. چیزی تو وجودش هست، واقعا هست. با استعاره حرف میزنه، با استعاره فکر میکنه. داستاناش زنده و با روحه و عمیقا منو متاثر میکنه. افسوس که هنوز هدف معینی پیدا نکرده. داستاناش صرفا احساسات خواننده رو برمی‌انگیزه. ولی با احساس تنها که نمیشه جلو رفت. ارینا نیکولایونا، خوشحالین از این که پسرتون یه نویسنده شده؟
9: باور میکنین که من هنوز چیزی ازش نخوندم، وقتشو پیدا نکردم.
0: 26.
9: اومدی پسرم؟
8: راستی بوریس الکسیویچ، ما اینجا چیزی داریم که مال شماست.
10: چی؟
8: کنستانتین گاوریلوویچ یه مرغ دریایی شکار کرده بود که شما از من خواستید اونو براتون خشک کنم.
10: یادم نمیاد. نه خاطرم نیست.
0: 66. 1.
3: هوا چقدر تاریکه، نمیدونم چرا انقدر ناراحتم.
9: کوستیا پنجره رو ببند، کورن میشه.
0: 88.
10: یه لحظه اجازه بدید. بله من بردم.
8: زنده باد. آفرین.
9: این مرد تو همه چی شانس داره. حالا بریم چیزی بخوریم. مرد بزرگ ما امروز نهار نخورده. کوستیا تو هم نوشته ها تو کنار بذار، بریم شام بخوریم.
3: میل ندارم مادر، گرسنه نیستم.
9: هر طور راحتی. پتروشا بیدار شو، وقت شامه.
3: دکتر دکتر کمک کن این صندلی پیوتر نیکولایویچ ببرم.
7: آه حتما حتما.
9: بیاین ایلیا آفاناسیویچ تا براتون تعریف کنم توی خارکوف چطور ازم.
8: آه بله بله بله.
7: بریم منم
3: کمک. حالا میشه کاری کرد. از سبکای نو خیلی حرف زدم. حالا احساس میکنم که خودم هم در یک سبک قراردادی میپوسم. آگهی روی دیوار اعلام میداشت. چهره رنگ باختش در قاب موهای سیاهش. اوف. اعلام میداشت. قاب. احمقانه است. احمقانه است. خب. داستان از جایی شروع میکنم که قهرمانش از صدای بارون بیدار شده. بقیه رو میفرستم به جهنم. وصف شب مهتابی طولانی و تصنعیه. این کار برای ترگورین ساده است. اون دیگه سبک مخصوص خودش رو پیدا کرده. تو نوشتهاش یه سر بطری شکسته تو هوای نمناک میدرخشه و شرق آسیا سایه سیاهش رو تو تاریکی میندازه و مهتاب میتابه. در حالی که تو نوشتهای من نور لرزانی میدرخشه. ستاره ها به آرامی چشمک میزنن و تنین دور دست پیانویی تو هوای معطر و خاموش گم میشه و این یه تلاش بیهوده است. کم کم پی میبرم که مسئله اساسی سبک نو یا کهنه نیست. اونچه که مهمه خود نوشتنه، بدون توجه به سبک ها. نوشته ای که آزادانه از روح سرچشمه میگیره.
6: کیه؟ چیزی دیده نمیشه. یه باغه. اونجا کیه؟
9: منم.
6: نینا. تو؟ نینا.
9: کمکم کن بیام.
6: دست تو بده به من. نینا. نینا. این توی؟ تو؟ به دلم افتاده بود. تمام روز قلبم فشرده می شد. نه آروم بود. عشق من. بالاخره اومدی. بیا دیگه گریه نکنیم. دیگه گریه نکنیم.
9: کسی اینجاست؟
6: نه. کسی نیست.
9: درو قفل کن. ممکنه کسی بیاد تو.
6: هیچ کس نمیاد.
9: میدونم ایرینا نیکولایفنا اینجاست. درو قفل کن.
6: باشه.
9: اون دارم همینطور.
6: این یکی قفل نداره. یه صندلی پشتش میذارم. نه ترس. کسی نمیاد.
9: بذار خوب ببینمت. اینجا گرمه. راحته. قبلا اینجا تالار پذیرایی بود.
6: آره.
9: خیلی تغییر کردم.
6: لاغرتر شدی. زیر چشمات گود افتاده. مینا واقعا عجیبه که تو رو میبینم. چرا نمیذاشته بیام دیدنت؟ میدونم که یه هفته است اینجایی. روزی چند بار میومدم دیدن تو مثل گداها کنار پنجرت انتظار میکشیدم.
9: همیشه میترسیدم ازم متنفر باشی. هر شب خواب میبینم که نگاه میکنی ولی دیگه منو نمیشناسی. اگه بدونی از وقتی اومدم اینجا هر روز کنار دریاچه قدم میزنم. چند بار تا نزدیک منزلتون اومدم ولی نتونستم بیام تو. بذار بشینم. دلم میخواد باهات حرف بزنم. اینجا خیلی خوبه. در مراحت صدای بادو میشنوی؟ تورگنیف در جایی میگه چه خوشبخت است انسانی که در چنین شبی در زیر سقفی پناه میگیرد و در کنار آتش مرجعی میجوید. من مرغ دریاییم. نه اینطور نیست. چی میگفتم؟ تورگنیف و خداوند یار تمام آوارگان بیپناه باشد. مهم نیست.
6: نینا باز که گریه میکنی؟ نینا
9: مهم نیست. برام خوبه. دو سال گریه نکردم. دیروز برو اومدم توی باغ. میخواستم ببینم هنوز تئاترمون سر جاش هست. آره بود بود. بعد از دو سال برای اولین بار گریه کردم.
11: دیگه گریه نمی کنم. و حالا تو نویسنده شدی، یه نویسنده، و منم هنرپیشه شدم. هر دومون توی یه گرداب دست و پا می زنیم. اون وقتا مثل بچه ها خوشبخت بودم. صبح با آواز از خواب بیدار می شدم. تو رو دوست داشتم و عاشق شهرت بودم. و حالا فردا صبح باید به شهر یلز برم. توی کوپه های درجه سه با دهاتیا. اونجا تاجرای متجدد با اون لطف و علاقهشون خفم میکنن. زندگی معامله پستیه.
6: چرا به یلز؟
11: برای تمام زمستون قرار داد دارم. باید برم.
6: نینا، نینا، من تو رو نفرین کردم، ازت متنفر شدم. من تمام نامه ها و عکساتو پاره کردم، ولی همیشه میدونستم روحم تا ابد متعلق به توه. نینا، نینا، من نمیتونم دوستت نداشته باشم. از وقتی که تو رو از دست دادم و شروع به چاپ آثارم کردم، زندگی برام تحمل ناپذیر شده. من بدبختم. جوونیم یک بار محو شد و حالا احساس میکنم 90 سال دارم زندگی میکنم. من همش دنبال تو هم. خاکیو که تو از روش میگذری میبوسم. به هر طرف نگاه میکنم چهره تو رو میبینم. اون لبخند شیرینی رو میبینم که بهترین سالهای زندگی مو روشن کرد.
11: چرا اینطور حرف میزنی؟ چرا اینطور؟
6: من تو این دنیا تنها هستم. هیچ محبتی گرمم نمی کنه. یخ زدم. اینا من یخ زدم. انگار توی سردابی محبوسم. هرچی می نویسم خشک و سرد و تیره. بذار من همراهت بیام.
11: باید برم.
6: نینا، به خاطر خدا،
11: از خودم در منتظرن، دنبالم نیا، خودم میرم.
6: نینا،
11: یمی آب بده.
6: نینا بیا. حالا کجا میری؟
11: شهر. مادرت چطوره؟
6: خوبه، مثل همیشه. پنجشنبه حال داییم بد شد، بهش تلگراف زدیم.
11: چرا گفتی زمینیو که من از روش میگذرم میبوسی؟ باید منو میکشتی. آخ آخ، خیلی خستم. کاش میشد استراحت کنم. کاش میشد. من مرغ دریاییم. نه، اینطور نیست. من هنر پیشم. بله بله. پس تیریگورین هم اینجاست. مهم نیست. نه، اون به تئاتر معتقد نبود. همیشه به آرزوهام، به رویاهام میخندید. کم کم منم ایمانم از دست میدادم و مایوس میشدم. اون وقت عشق و حسادت به میون اومد. آی بعدم نگرانی بچم. لحظه مبتذل‌تر و ناچیزتر میشدم، احمقانه تر بازی میکردم. نمیدونستم با دستم چه کنم، روی صحنه چطور بایستم. به صدام تسلطی نداشتم. نمیدونی وقتی آدم میبینه بازی شرم‌آور چه احساسی میکنه.
6: نینا
11: من مرغ دریاییم. نه اینطور نیست. یادم میاد یه مرغ دریایی رو کشتی. مردی تصادفاً میاد اونو میبینه و برای وقت گذرانی نابودش میکنه. موضوع خوبیه برای یه داستان کوتاه. منظورم این نبود. چی میگفتم؟ آها، از تئاتر میگفتم. حالا دیگه مثل گذشته نیستم. من یه هنرپیشه واقعیم. با لذت، با شور و با علاقه بازی میکنم. وقتی روی صحنه هستم احساس سرمستی میکنم. حس میکنم دارم بزرگ میشم. از روزی که به اینجا اومدم دائم قدم زدم و فکر کردم و حالا احساس میکنم روحم قوی تر شده. هر روز قوی تر میشه. کوستیا، حالا میدونم، میفهمم که تو کار ما که بازی میکنیم یا مینویسیم مهم شهرت افتخار یا اونجا که من در آرزوش بودم نیست. مهم اینه که بدونیم چطور بردبار باشیم، چطور صلیب خودمونو به دوش بکشیم و ایمانمونو از دست ندیم. من ایمان دارم و کمتر آسیب میبینم. وقتی به حرفم فکر میکنم دیگه از زندگی نمیترسم.
6: تو نینا، تو راه خودتو پیدا کردی، میدونی کجا میری. ولی من هنوز توی آشوب رویاها و تخیلاتم قوطه میخورم. نمیدونم چه فایده ای داره. ایمانی ندارم، حرفمو نمیشناسم.
11: من میرم.
6: نینا،
11: خداحافظ.
6: نینا،
11: وقتی هنرپیشه بزرگی شدم بیا و منو ببین.
6: نینا،
11: قول میدی؟ دیر شده، دیگه نمیتونم روی پام بایستم. خیلی خستم، گرسنم.
6: بمون، کمی شام بخور.
11: نه
6: بذار تا من
11: همرام نیا، تنها میرم. اسمم همین نزدیکی هست. پس اونو با خودش آورده. نه مهم نیست. وقتی تیلی گولین رو دیدی نگو که من اومدم اینجا. هنوز دوستش دارم، خیلی بیشتر از گذشته. برای یه داستان کوتاه موضوع خوبیه. دوستش دارم با شور و شیفتگی. تا لحظه نومیدی دوستش دارم. کوستیا، اون روزا چقدر خوب بود، یادت میاد؟ زندگی چقدر شفاف، چقدر گرم و شورانگیز و پاک بود. چه احساساتی داشتم، مثل گلهای لطیف و زیبا. یادت میاد؟ مردان، شیران، عقاب‌ها، کبک‌ها، گوزن‌ها، ماهیان خاموشی که در آبها ساکنند، ستارگان دریایی و تمام موجوداتی که با چشم دیده نمی شوند، همه موجودات زنده، همه و همه سیر دورانی و درد و رنجشان را به پایان آوردند و محو شدند. هزاران سال است که دیگر زمین موجود زنده بر سطح خود نزاییده است و ماه بیچاره فانوس خود را هر شب روشن می کند. در چمنزار لکلک ها دیگر با فریاد بیدار نمی شوند. دیگر صدای زنجره ها از درختان لیمو به گوش نمی رسد. هوا سرد است، سرد، سرد، سرد.
6: نینا،
11: خداحافظ.
6: نینا، خیلی بد میشه اگه کسی اونو توی باغ ببینه و به مادرم بگه. اونو ناراحت میکنه. نباید

0: عجیبه، مثل این که درو قفل کردم. یه مسابقه واقعی با مانه.
1: پولینا آندرویونا، نوشابه ها رو بذار روی میز، موقع بازی میخوریم.
2: پنجره رو کی باز گذاشته؟
1: دوستان بیاین بشینیم،
2: من شمع رو روشن میکنم.
3: بیاین اینجا باریس آلکسیویچ.
4: بله.
3: تو این قفس هست.
4: چی؟
3: همون که موقع بازی راجع بهش صحبت میکردم. مرغ دریایی خشک شده، این همون سفارشی بود که به ما کرده بودید.
4: به خاطر نمیارم. نه یادم نمیاد.
2: چی بود؟
0: چیزی نیست، باید تو کیف تبابتم چیزی ترکیده باشه. نترسین میرم ببینم.
3: بوریس آلکسیویچ، واقعا یادتون نمیاد؟
4: ها؟
3: مرغ دریایی.
0: حدسم درست بود، یکی از شیشه های اتر منفجر شده.
1: چقدر ترسیدم، این صدا منو به یاد سرم گیج رفت.
2: بهتره بشینین.
0: میدونین بوریس آلکسیویچ؟
4: بله.
0: دو ماه قبل تو این مجله مقاله‌ای بود، نامه ای از آمریکا، که میخواستم ضمناً راجع به اون از شما سوالی بکنم. چون بی اندازه به این موضوع علاقمند شدم. ممکنه لطفاً چند لحظه با من بیاین؟
4: بله خواهش میکنم.
0: ایرینا نیکولایونا رو با خودتون ببرید. حقیقت اینه که کنستانتین گابریلوویچ خودشو کشت.

بیان که دیده بیند در باغ احساس میتوان کرد در طرح پیچ پیچ مخالف سرای باد یأس موقرانه برگی که بیشتاب بر خاک می نشیند بر شیشه های پنجره آشوب شب نمست رهبر نگاه نیست تا با درون درایی و در خیش بنگری با آفتاب و آتش دیگر گرمی و نور نیست تا هیم خاک سرد به کابی در رویای اخگری این فصل دیگری است که سرمایش از درون درک صریح زیبایی را پیچیده می کند یادش به خیر پاییز با آن طوفان رنگ و رنگ که بر پا در دیده می کند هم برقرار منقل عزیز آفتاب خاموش نیست کور چودی سال خاموش خود منم مطلب از این قرار است چیزی پسرده است و نمی سوزد امسال در سینه در تنم.

0: 101.1 مگاهرتز.
1: بحث درباره پدیداری مدرنیته در ایران و سویه های گوناگون آن همواره در دهه های اخیر در ایران در میان اندیشمندان و روشنفکران جریان داشته. از شاخص های مهم مدرنیته یکی تفکر انتقادی است. به تازگی در سوئد کتابی به زبان سوئدی منتشر شده که اندیشه سه شاعر بزرگ ایران، سعدی، حافظ و عبید زاکانی را مورد بررسی قرار داده. از این منظر با دکتر حسین شیبان، نویسنده کتاب سریاد دیگ فضیلت مجروح، گفتگو میکنیم.

0: در دهه‌های اخیر در ایران بحثی در میان اندیشمندان و روشنفکران ایران جریان داشته درباره مدرنیته و رابطه مدرنیته و سنت و اینکه آیا میشه ردی گرفت در میان اندیشمندان و متفکران که شاخص‌های مدرنیته رو نشون بده، چون به هر حال یکی از شاخص‌های مهم مدرنیته شاید پرسشگری باشه و نقد به وضع موجود و همینطور نقد دین. به هر حال اندیشه دینی سیطره داشته، سلطه داشته در تمام تاریخ جوامع بشری تا پیش از دوره مدرن. متفکران و اندیشمندانی بودن که نقد می‌کردن وضعیت موجود رو. در این ارتباط کتاب تازه‌ای به زبان سوئدی در سوئد منتشر شده به نام فضیلت مجروح که دکتر حسین شیبان این کتاب رو نوشته. در این ارتباط چندین سخنرانی داشتن، جمله امشب من با آقای حسین شیبان میخوام درباره این کتابشون و اینکه اساسا چرا علاقمند شدن به این موضوع گفتگو بکنم. آقای حسین شیبان درود بر شما، تشکر که پذیرفتید با شما گفتگو کنیم.
1: سلام، خواهش میکنم.
0: آقای شیبان چرا علاقمند به این موضوع شدید؟ یعنی تفکر در جامعه ایرانی در قدیم در تاریخ ایران، این پروژه رو شروع کردید و بعد این کتاب رو نوشتید فضیلت مجروح.
1: نه خب مسئله یه که مدت هاست تره، چند دهه اخیر هم نیست، مسئله ارتباط بین سنت و مدرنیته تو ایران، شکلی که مدرنیته، شکل خاصی که مدرنیته به خودش گرفته تو ایران و مشکلاتی که در پی داشته این و اینکه مدرنیته توی ایران توی سطح مونده، نتونسته به عمق بس پیدا بکنه، این 50 سالی باید باشه که تره. تو فاصله بعد از کودتا 1332 به این وقت طرح بوده میشه حوالی 60 سال، یعنی موضوع جدیدی نیست و اتفاقی که افتاده بعد از انقلاب تو این چند دهه اخیر این هستش که یه شیوه جدیدی توی برخورد با مشکلات تحول مدرن تو ایران طرح شده که بر مبنای اون صحبت از این میکنن که اون بطنی که توش مفاهیم مدرن جا گرفتن توی کنه خودش سنتی بوده و این مفهوم مدرنیته رو به اندازه کافی بازتاب نمیداده. شما یه تعریفی دادین از این که مدرنیته چی هستش توی اول صحبتتون، به تفکر انتقادی اشاره کردین.
0: شما تعریفتون از مدرنیته چیه؟
1: تعریف از مدرنیته دو جور میشه طرح کرد، در حقیقت سه جور طرح کرد. مدرنیته یه تعریف فلسفی داره که شیوه تفکر انتقادیه، یعنی داده های سنتی رو برنمیتابه، مورد انتقاد قرار میده، میشکنه چون مقابلش علامت سوال قرار میده و از اونجا که سنت معمولا علامت سوال بر نمیتابه میشکنه توی برخورد با مدرنیته. یکی اینه، مدرنیته خودش رو هم مورد انتقاد قرار میده، میدونید خب حتی چیزهایی رو هم که خودش ایجاد میکنه دائم زیر سوال قرار میده، همیشه در حال تحوله، همیشه در حال طرح کردن سواله. این مدرنیته رو میگن اواخر قرن 19 به انتهای خودش رسید به این دلیل که برای علم موقعیت ویژه‌ای قائل شد توی طرح انتقاد و موقعیت و زبون دانشمندان و تسلط اینا روی واقعیت عینی پیرامون ما رو داده شده تلقی کرد. هیچ وقت سوال طرح نکرد که اینا به چه اتکا واقعیت رو به این ترتیبی که تر میکنن. انگار علم جواب قطعی به همه چیز داشت، علم تبدیل شد به جواب نهایی به همه چیز، سوالات تموم شد با علم. اون دوره یه عده متفکر جدید آمدن که بهشون میگن پست مدرن و اونا شروع کردن اون راه مدرنیته رو ادامه دادن به عبارتی. این یه تعریف، تعریف فلسفی. یه تعریف دیگه هست که یه تعریف اجتماعیه. اون تعریف اجتماعی معمولا مشخصه های به عبارتی مدرنیزاسیون رو توی کشورهای اروپایی توی وجه اول که مدل مدرنیزاسیون بودن تو سراسر دنیا میشماره. مثلا میگه تجارت تحول پیدا کرده، صنایع رشد کردن، دولت‌های ملی تشکیل شدن، دموکراسی ایجاد شده، دین و دولت از هم دیگه جدا شدن و اینا میشمارم براتون. از اونجا که این مشاهده های تحول مدرن رو ارجاع میدن بهش، اینا قابلیت این که مدرنیته رو تو نوعهای جدید بشناسن قطعا نداره. مثلا همین تعریف که جدایی از دین از دولت یا سکولاریزاسیون به عبارتی سکولار شدن، موقعی که مدرنیته اروپایی رو با مدرنیته آمریکایی مقایسه میکنه یا فرانسوی رو با آمریکایی مقایسه میکنه، یه مقدار وا میمونه. چون که فرانسه موقع انقلاب کبیر فرانسه، موقعی که کنوانسیون اول تشکیل شد، تو قانون اساسی باید ذکر میکردن که این دولت دولت ملت فرانسه است. ما تصمیم از واتیکان، کشور کاتولیکه، ما تصمیم از واتیکان نمیگیریم. در نتیجه جدایی دولت فرانسه رو از کلیسا رو روش تاکید کردن توی انقلاب آمریکا که چند سال قبل از انقلاب فرانسه بود. این مشکل وجود نداشت، برعکس آمریکا رو مذهبیایی ساختن که توی اروپا جا نمیگرفتن. کالوینیستا ساختن، آنجلیکانا ساختن. موقعی که دولت آمریکا شکل گرفت، بر مبنای نهادهای مذهبی شکل گرفت. شما نگاه بکنید، رئیس جمهور آمریکا موقعی که با مردم آمریکا صحبت میکنه، آخرش میگه خدا آمریکا رو حفظ بکنه. این خدا آمریکا رو حفظ کردن فقط رسم نیست، یعنی یه پیامیه به نهادهایی که جامعه رو دارن تو آمریکا میبرن. نهادهای مذهبی حامل جامعه مدنی توی آمریکا هستن. این راه من میاره توی تعریف سوم از مدرنیته. یه رابطه اجتماعی، یه رابطه است توی اروپا اونم بین دولت و جامعه مدنی. توی هر ستایی این تعاریف ما توی ایران وامونده ایم. این رو تمام کسایی که بحث کردن توش میدن. توی دموکراتیزاسیون ما واموندیم، توی مفهوم دموکراسی، متحقق ساختن دموکراسی واموندیم، خب توی صنعتی شدن، توی رشد تجارت، توی تمام اینا واموندیم، توی تفکر انتقادی واموندیم، توی ایجاد رابطه مناسب بین دولت و جامعه مدنی واموندیم. خب طبیعیه که موقع که همچین اتفاقایی میفت، وقتی با این واموندگی روبرو میشیم، شروع میکنیم فکر کردن باش، یا میبینیم که قیافه ها مدرنه، آسمون خراش رفتن هوا، اما از اون ور جریان توی واقعیت مردم فکری که میکنن مثلا 500 سال پیش، مثلا 200 سال پیش، حالا نگیم 500 سال پیش، مثلا 150 سال پیش، به محض اینکه دار میزنن ملت میرن جمع میشن نگاه میکنن، انگار مجازات یه انتقامی که داره دولت از جانی میگیره و همه این نوع برداشت رو میپذیرن. خب مملکت مدرن نیست. متفکرای ایرانی از دوره بعد از کودتای 28 مرداد، این که مدرنیتهی که از دوره رضاشاه به خصوص توی ایران، تحول مدرنی که از دوره رضاشاه به خصوص به این ور توی ایران شروع شده بود، با مختصات مدرنیته بنابرای هیچ کدوم از تعاریف نمیخوند، شکرم مقابل این اکسال عملشون دادن. فردید بود، جلال آل احمد بود، پشت سرش شریعت و اینا آمدن. چیزی که مهم بود توی انتقاد اینا از جامعه، فرمی بود که مدرنیته پیدا کرده بود، یه چیزی بود که توی سطح باقی بود. آقای آشوری بود، داریش شایگان بود. این بحث مال اون دور است. موقع که انقلاب شد دیگه وضع بدتر شد. از روی تحولی که انقلاب یه برش با سنت، یه برش با سنت شد که سنت باز آورد. این تو خودش تناقض نشون میده که این تناقض بازم سوال طرح کرد چیه؟ چرا تلاش هایی که میشه توی این مملکت برای اینکه تحول مدرن نوش پیدا بکنه، جاگیر بشه، حالا به هر کدوم از تعریفی که بخوایم بگذارین ناموفق میمونه. حالا اون مشخصه ها رو میتونیم بذارین کنار، تعریفی که مشخصه ها رو تعیین میکنه، میگیم این مختص تحول اروپاییه. اما خب اون یکی تعاری، تفکر انتقادی، رابطه بین دولت و جامعه مدنی و اینی که دولت توی بالانس قرار میگیره با جامعه مدنی توی حوزه، این به وجود نمیاد. چرا به وجود نمیاد؟ جوابی که خیلی ها بهش دادن توی تعریف های مختلف، توی اشکال مختلف بهش دادن، این بودش که بطنی که توش فکر مدرن شکل گرفته، تو تعریف فلسفی شده دارم میگم، این بطن سنتی بوده. به خاطر همین ما یه چارچوب فکری قدیمی و سنتی داشتیم توی تفکر اسلامی. توی دوره‌ای، توی قرن 11 میلادی، دوره شکوفایی تمدن اسلامیه توی خراسان و ماوراءالنهر، تو اون دوره در مورد چرایی بودن ما به این ترتیبی که بوده تو حوزه فلسفه سیاسی فکر شده. موقعی که دوباره شروع میکنن فکر کردن، که معمولا اون موقع دارالسلطنه تبریز رو صحبت میکنن در موردش، عباس میرزا رو صحبت میکنن که عباس میرزا میگه که اگه این آسمونی که بالا سر منه همون آسمونی که بالا سر روساست، چرا اونا همش میبرن تو جنگاشون من همش توی جنگام میبازن. فکر میکنه که چرا اینجوریه. این میگن آغاز تفکر مدرن به یه معنایی تو قرن 19 هم تو ایران. میگم از همون دوره موقعی شروع کردم فکر کردن در مورد تحول مدرن، اینو تو چارچوبه بحثایی که از قرن 11 هم میلادی جا مونده بود تو اون چارچوب سعی کردن جا بدن و چارچوبش سنتی باقی موند و این چارچوب خیلی اوقات توی کار تفکر مدرن مشکل ایجاد میکن. حالا اینو آقای مشتری شبستری به ترتیب میگه، میگه پارادیگم فکری باید تغییر بکنه مگه تحول مدرن صورت بگیره. جواد طباطبایی به ترتیبی میگه، دارش آشوری به ترتیب دیگه میگه، دارش شایگان به ترتیب دیگه میگه. اما صحبت اینه که این تفکر فکری، این پارادیگم فکری بر نمیتابه تحول مدرن رو.
0: پیش از اینکه وارد خود کتاب شما بشیم، خب از زمانی که تحول مدرن در واقع در ایران شروع شده با همون سه تعریفی که شما کردید به خصوص از انقلاب مشروطیت به بعد، ما هیچ موقع مدرنیته رو نداشتیم تو ایران در اینان، یعنی به خصوص اگر برجسته بکنیم اون تعریف مدرنیته که شامل حقوق شهروندی میشه، نه نه پیش از انقلاب نه بعد از انقلاب. خب سوال من اینجاست، مدرنیته به عنوان یک پدیده جدید شما میخواین شاخصهاش رو تو این کتاب دنبال این بگردین که در تاریخ ایران در میان متفکران ایران پیدا بکنید؟
1: نه دیگه، این سه تا شاعرن، یعنی دوره شکوفایی تمدن ایرانی نیست، دوره فیلسوفا، دوره عالمین علم کلام گذشته، این دوره ای که مغلا حمله کردن. یعنی من سه تا شاعر دارم، سعدی رو دارم که دوره حمله مغلا شرکت زندگی میکرده، دو تای دیگه دارم، عبید و حافظ رو دارم که قرن 14 میلادی دوره فروپاشی امپراتوری مغلا تو ایران، دوره تشتت، و حافظ مرگش 1380-1390 موقع حمله تیمورلنگ به ایرانه. این تشتت کامله تو این دوره. تفکر فلسفی سیاسی اتمام پیدا کرده، تفکر فلسفی سیاسی که به زبون فارسی بوده، این معمولا توی خراسان و توی ماورالنهر بوده. خراسان و ماورالنهر مثل چشمه‌ای میمونه قرن 13 میلادی موقع حمله مغلا که خشک میشه. و علت این که اصولا شیراز محل زندگی سعدی، محل شعرگویی سعدی، محل زندگی حافظ و محل زندگی عبید توی 10-15 سال جا میده به این شاعرها، دقیقا همین بوده که تونسته بودن نظم رو توی شیراز با مصالحه کردن با مغلا حفظ بکنه و این جا میده به ایران. این چیزی که اینا میگن، این شاعرها میگن توی آثار خودشون، به یه معنا شاید امتداد اون دوران شکوفایی تمدن ایران باشه. این به کنار، خب شما صحبت از مدرنیته کردین و اینکه آیا من اینو تو اون دنبالش میکردم، گفتم یکی از مفاهیمی که یکی از تعریفایی که از مدرنیته هست رابطه بین دولت و جامعه مدنی، یعنی اینجوری که توی اروپا قرن 16 میلادی تمام کشور اروپایی نگاه بکنید، قرن 16 میلادی دولت‌های ملی شکل میگیرن. دولت‌های ملی مشخصشون اینه که دستگاه اداری ثابت دارن و ارتش ثابت دارن و به کارمندای خودشون تو هر کدوم از این دستگاه‌ها حقوق میدن. تا قبل از این معمولا دولت کوچیک بوده، متشتت بوده، دولت مرکزی وجود نداشته و این دولت‌ها توی چارچوب جغرافیایی خاصی، توی مرزای جغرافیایی خاصی برای خودشون روی ابزارهای سرکوب انحصار، برای خودشون انحصار ایجاد میکنن، توی یعنی ارگانهای دیگه قدرت رو، پارالل قدرت رو خلع سلاح میکنن. خب و توی اینا، توی این، توی اروپا یه مثال بزنم، سال 1492 سالیه که کریستوف کولومب میره تو جزایر کاریبی پیاده میشه، میشه 49 سال بعد از فتح قسطنطنیه، دوره‌ایه که حکومت عثمانی اوج قدرتشه. اما این اینور مدیترانه است دیگه. کریستوف کولومب توی جزایر کاریبی پیاده میشه، یعنی دنیا جدید رو کشف میکنن. از اون ور جزیره همون سالیه که یهودیا و مسلمونا اولتیماتوم میگیرن توی اسپانیا که اینجا رو ترک بکنین یا بیاین کاتولیک بشین. میدونین؟ یعنی توی داخل هوموجنیزه میکنه، توی خارج فتح میکنه. این فتح کردن توی خارج، تو تمام اروپا این هستش، فتح کردن تو خارج ارتباط داره با رشد سرمایه‌داری تو تمام اروپا. تجار، شهرنشینا تو اروپا مهمن. دولت تصمیمایی که میگیره خیلی اوقات متوجه شهرنشین است، متوجه تجاره. بخاطر این بعد یه مدت کوتاهی شروع میکنه روزنامه دادن که با اینا بتونه ارتباط بگیره و اینا رو با خبر بکنه تصمیمای خودش. چون که دولتی بود که سیاست اقتصادیش، دولتای ملی سیاست اقتصادیشون بر مبنای بالانس مثبت تجاری استوار بود، یعنی مجموع ثروتایی که وارد مملکت می‌شده بعد بیشتر می‌بود از مجموع ثروتایی که از مملکت خارج می‌شده و استعمار این امکان رو ایجاد می‌کنه، به تجارت ارزش زیادی میدن و تصمیمایی که می‌گیرن توی حمایت از تجارت به عبارتی اصل مرکانتیلیسم میشه دیگه. خب دولت شروع می‌کنه تجار رو، تجار همون شهرنشینان در حقیقت دیگه، از تصمیمای خودش با قرار کردن روزنامه می‌گیره. بعد از یه مدتی تجار هم شروع می‌کنن روزنامه چاپ کردن، دولت رو مورد خطاب قرار میدن. به این ترتیب یه دیالوگی، یه گفتگوی بین دولت و جامعه مدنی، جامعه شهری، جامعه بورژوایی، سه اسم برای یک چیز ایجاد میشه که تو قرن 19 هم توی تقریبا سرتاسر اروپا به تسلط جامعه مدنی بر دولت منجر میشه که اونجا تحول دموکراتیک رو داریم دیگه. این تحول اروپاییه. ما اگر نگاه بکنیم دولت‌های ملی تو اروپا که آغاز این تحول هستن، دولت سوئد 1523، دولت اسپانیا 1492، یعنی همون موقع شاهزاده نشین های شمال اسپانیا با همدیگه ائتلاف میکنن که میتونن مسلمان ها رو بیزن بیرون. دولت فرانسه 1460 بعد از پایان جنگ های 100 سالی فرانسه است با انگلیس. دولت بریتانیا آخر قرن 16 همه اسکاتلند و ایرلند و ویلز رو میگیره، دولت انگلیس بریتانیا کبیر رو ایجاد میکنه. دولت روسیه مال اوایل قرن 16 همه. خب همه اروپا یه چیز در حال اتفاق افتادن بوده دیگه. این دولت‌های ملی تشکیل میشن و تو تمام اروپا جامعه مدنی توی تقابلی، توی گفتگویی با دولت قرار میگیره. خب حالا ما یه مقدار پرسپکتیو رو باز بکنیم، بریم گنده‌تر نگاه بکنیم. دولت عثمانی که تشکیل میشه، دولت اسلامی تثبیت شدنش قرن 15 همه. دولت صفوی که تشکیل میشه 1501. شمال هند، دولت مغولای هند که تشکیل میشه قرن 15 همه، 100 سال قبل. توی چین حکومتی که مغولا ساخته بودن قرن 15 همه میلادی میپاشه از هم دیگه و اون سلسله‌ای که بعداً دوچار استعمار میشه 1450، اولی 1450 به رأس قدرت میرسه. نگاه بکنین ژاپن، ژاپن این انگلیس قرن 16 همه میلادی. این دولت‌های ملی همه جا تشکیل داشته میشه و تمامشون همون مشخصهای دولت ملی تو اروپا رو دارن، همشون دستگاه اداری ثابت دارن، همشون ارتش ثابت دارن و همشون هم به ارتش به غیر از هند. اما توی ژاپن، توی چین، توی ایران، توی عثمانی به افسرای ارتش خودشون، به دیوان سالارای خودشون حقوق میدن دیگه، ملک نمیدن، حقوق میدن اینجا. خب این تحول اگر وجود داشته باشه، اگه دولتی باشه که توی محدوده جغرافی خاصی روی ابزارهای قدرت انحصار داره، خب معقوله که با یه بخشایی از جامعه در گفتگو باشه، بعد یه جوری اتوریته خودشو، مشروعیت خودش رو توجیه بکنه دیگه، حداقل نزد یه بخشی از جامعه میکنه. در جوامع اسلامی میگن که گروه های صوفیه، شبکه مدارس و اوقاف، این حوزه هایی بودن که مثل جامعه مدنی تو اروپا ورود بهشون برای تمام مردم، تمام آحاد آزاد بوده و از طریق اونا اولا میتونستن از لحاظ طبقاتی پیشرفت بکنن، جای دیگه اجتماعی قرار بگیرن، تو ارتباط با دولت قرار بگیرن و تو گفتگو با دولت قرار بگیرن. توی چین انستیتوهای کنفوسیانی بوده، اونم همینطوریه. شما از هر جای جامعه که بیاین میتونین تو اینا قرار بگیرین، درس بخونین و دیوان سالار بشین، تو ارتباط با دولت قرار بگیرین. ببین هر جا مشخصهای خودشو داره. به خاطر همین آدم میتونه بگه که همه جای دنیا قبل از استعمار، قبل از تسلط استعمار، انواع متفاوت مدرنیته در حال شکل گرفتن بوده و اینا ویژگی خاص خودشونو داشتن. هیچ دلیلی هم نداره که اونا به این چیزی که اروپا متحول شده بهش متحول می شدن، اما چیزیه که قابل مقایسه است با اروپا، همه جا بوده.
0: یعنی شما جهانی می بینید نه صرفا غربی.
1: آره. اما نوع غربیش تسلط پیدا میکنه. به دلیل ارتباطش با بورژوازی، به جامعه شهری، میتونه بر مدرنیتای دیگه دست بندازه و شرایط رو برای تحول اونا تعیین بکنه. علت سخت جونیه تفکر ما هم همینه، تفکر سنتی ما هم همینه. یه چیزی اونجا هست، یه تفکری صورت گرفته که موقعی که به ما میرسه میتونه حداقل یه مقدار جاواز بکنه که این افکار مدرن که از غرب نشأت گرفتن توش جا بگیرن، اما در نهایت خودش نمیتونه اینا رو بازتاب بده، چون که یه منطق دیگه داره. اصولا توی غرب ایده برابری آدما، برابری ذاتی آدما، برابری طبیعی آدما، یعنی آدما به من آهادی که دارای حقوق برابر هم دیگه هستن، توی قرون وسطاست، دوران بروز هومانیسمه، قرن 13 هم قرن 14 هم تحقیقات اخیری هم شده، بعضی ها بروز اینو زودتر میگذارن، حتی میگن قرن 11 میلادی هم نشونه هایی از این شکل تفکر بوده. این نظر نه سعدی هست، نه حافظ هست، نه عبید. این آدم ها رو با هم دیگه برابر نمیتونه، این نمیخوره با تحول مدرن دیگه. اما جوری که اینا به مذهب نگاه میکنن، به روز معاد نگاه میکنن، توش یه برداشتی هست که یک نوع دیگه برابری، نوع دیگه ای از برابری رو بازتاب میده. برابری معطوف به حق نیست، برابری که معطوف به عمله، یه چیز دیگه است. به اون تحول اروپایی فرق داره، به این معنا که فرض کنیم توی حافظ در نظر بگیریم، اینا همشون اشعری، به غیر از عبید، اما حافظ و سعدی هر دوشون اشعری بودن. اشعریون به سرنوشت اعتقاد داشتن، سرنوشت رو خدا تعیین میکنه، اما خب خدا قرار باشه سرنوشت عمل رو تعیین بکنه، خب روز قیامت چی میشه؟ یعنی خدا داره خودش مجازات میکنه؟ یعنی خدا اگه تعیین کرده باشه که من توی زندگیم چه کار بکنم، تک تک رفتار من رو هم بدونه، در نهایت کیو برداره چیز بکنه مورد قضاوت قرار بده به خاطر کاراش؟ خودش تعیین کرده که من چه کار بکنم، مسئولش خودشه، از من چه بازخواستی بکنه؟ خب اشعریون میگفتن که خدا سرنوشت رو تعیین کرده، اما تو باید سرنوشت رو کسب بکنی، و خدا امکان کسب تو، یعنی اینکه چه به چه ترتیب تونستی کسب بکنی سرنوشت خودت، و خدا بهترین ها رو میخواد برای تو، اینکه به چه ترتیب تونستی سرنوشت خودت رو اونجوری که خدا خواسته کسب بکنی، این رو مورد قضاوت قرار میده. و این قضاوت، قضاوت فردیه. درسته که آدم‌ها رو متفاوت از هم دیگه خلق می‌کنه، گدا رو گدا خلق می‌کنه، شاه رو شاه خلق میکنه، زاهد و زاهد خلق میکنه، اما زاهد رو ازش میخواد که تکبر نداشته باشه، و موقعی که مورد قضاوتش میده بر اساس اینکه چقدر تونسته از تکبر احتراز بکنه مورد قضاوت قرار میده. شاه رو که قدر قدرت، قدرتش هم محدودیتی نداره توی مملکت ما، بر اساس اینکه به چه ترتیب تونسته عادل باشه، از حقوق رعیت دفاع بکنه مورد قضاوت قرار میده. گدا رو یا دائم الخمر رو بر اساس اینکه به چه ترتیب در مقابل مشروب مقاومت کرده مورد قضاوت قرار میده. خب این یک نوع برابریه، اینجا فردی ها، مسئولیت فردی میگذاره رو دوش هر کدوم از آدم ها، مثل غرب میمونه. این مسئولیت فردیه و قضاوتی که تو چارچوب تفکر دینی هم هست، قضاوت هم فردیه، اما قضاوت برابری ایجاد میشه که معطوف به عمل ایناست، معطوف به حق اینا نیست. میگم این شیوه تفکر، خب شاید چشم‌اندازی داشته، شاید تو امتداد خودش به توحش ختم می‌شد، چه می‌دونیم، اما متحقق نشده. حالا چرا متحقق نشده؟ علت بشماره.
0: حالا شما چرا این سه تا شاعر انتخاب کردید، حافظ، عبید و سعدی رو؟ آیا وجه مشترک هم داشتن این سه تا؟
1: وجه مشترکشون شیراز، یعنی به این ترتیب این مقداری با هم دیگه قابل مقایسه میشن. یعنی سعدی 100 سال زودتر از ایناست. سعدی 1229 میلادی متولد میشه، 1290-91-92 میمیره. عبید و حافظ تقریبا همزمان بودن، همدیگر هم احتمالا دیدن و میشناسن، هیچ نشونه ای نداره، اما بعضی از شعراشون به نظر میاد به همدیگه ارتباط داشته باشه، این تو جواب همدیگه باشه. به خصوص عبید که تقلید میکرده، شعرهایی داره که تقلید حافظ هستش و قافیهی میخوره به شعرهای حافظ. تو دوره حمله مغلا، دوری شوک، یعنی 1013 میلادی، 1218 چنگیزخان حمله میکنه به ماوراءالنهر و خراسان، 1258 هولاگو نوه چنگیزخان میاد سلطنت عباسی رو، خلافت عباسی رو منقرض میکنه و آخرین خلیفه عباسی المستعصم بلا رو میکشن، لای نمد بغداد فتح میکنن. این دوری بحرانه، دوری متلاشی شدنه تمدن ماوران نهر خراسانه. شما قرن 11 میلادی رو نگاه بکنین، قرن 12 میلادی بکنین، توی گلجا، توی توس، نیشابور، هرات، مرو، یه ذره برین جلوتر سمرقند، بخارا، بلخ، همین جور پشت سر هم متفکری که میاد. شما متفکر روشنگری فکر میکنین چند نفر بودن؟ 10-15 نفر بیشتر نبودن. اینجا یهو توی قرن 11 میلادی 50 نفر هستن. فیلسوف هست، شاعر هست، عالم علم کلام هستش، هر چی بگین هستش تو این فاصله. خب اینا نتونستن اون کاری که فلسفه روشنگری یا فیلسوفای روشنگری کردن بکنن، اما یه چیزی بوده که در حال جوشش بوده اونجا دیگه. ممکنه سیستماتیزه نتونسته کرده باشن ایده های خودشونه، اما یه چیزی وجود داشته اونجا. این داغون میشه موقع حمله مغولا. زمینش از قبلش بوده ها، زمینه داغون شدنش از قبلش بوده.
2: حافظش
1: کیا بودن؟ ابن سینا هست، خیام هستش، انصاری هستش، غزالی هستش، توزیع سیاست، خواجه نظام الملک هستش، فردوسی هستش.
2: راوندی پیش از سینا بوده؟
1: راوندی اینا زودتر. راوندی و اونا دوری معتزلن، راوندی و زکریای رازی اینا دوره معتزلن. اینا دوره‌ای هستن که علم کلام، تئولوژی اسلامی میخ خودش روی تفکر انتزاعی محکم کرده و تو این دوره هم هستش که اشعریون میتونن تسلط داشته باشن. اشعریون جوابی بودن به معتزله. معتزله عقلگراهای مسلمون بودن، مذهب رو تقلیل میدادن، یعنی به سنت خیلی اعتقاد نداشتن، حتی توی بعضیاشون وزنی که روی قرآن میذاشتن خیلی پایین بوده، وزنی که روی نبوت میذاشتن خیلی پایین بوده. حتی میگفتن خدا میخواد مردم را به راه راست هدایت بکنه، خب راه بهتری داره که به جای اینکه یه پیغمبر بفرسته که مردم بندازه به جون هم دیگه. قرآن خیلیشون محدود میکردن به قرن 7 میلادی توی شبه جزیره عربستان. میگفتن فقط متد چو باید گرفت. دستی که اشعریون موقعی که میان، همون اشعریونی که ایدهشون نزد حافظ و سعدی قابل مشاهده است، اشعریون چارچوب بحث رو میکنن قرآن و سنت پیغمبر، احادیث میکنن که بر مبنای اینا باید ما صحبت بکنیم در مورد مذهب به طور کلی.
0: چطور شما دنبال شاخصهای مدرنیته در میان کسایی که اشعری بودن؟
1: داشتم اینو صحبت میکردم که یه دوره‌ایه، خب که دوران شکوفایی پر متفکر، این در حال اسم هلاله، یعنی از قرن 11 میلادی، از دوره که سلجوقیان نمیتونن دیگه جمع بکنن مملکت وسیعی که داشتن از دریاچه آرال از اون ور ماوران نهر و خراسان و عراق عجم و عراق عرب رو تا سوریه رو نتونستن جمع بکنن و شروع کرد متلاشی شدن. دوران افول اینه. این دوران افول اون وقت یه نقطه عطفی داره که افول اصلا مثل دره سریع صورت میگیره، دوران حمله چنگیز. اگر قرار باشه راجبه این که چی شد آخه، چرا همچین وضعیتی پیش آمد فکر بکنن، قاعدتا با تو دوران افول فکر بکنن. یه چیزی هم هستش که انتقاد از مذهب که موضوع کتاب هست تأثیر داره. ما یه 100 سالی داریم از 1260 میلادی، از دوران تشکیل حکومت مغولان، امپراتوری مغولان توی منطقه که الان بهش ایران میگیم، تا 1335 که این متلاشی میشه. سلطان ابو سعید بوده، 1335 متلاشی میشه حکومتش. حدود 50-80 سال داریم که دولت دست بودایی ها بوده، دولت از نهادهای مذهبی حمایت نمی کرد. قبل این و بعد این دولت ها مسلمون هن. اما تو این فاصله مسلمان نیستن. خب ما اگر بخوایم تفکر انتقادی رو تا اونجا که به مذهب مربوط میشه رو بررسی بکنیم، این دوره به این دلایل شاید مناسب تر باشه. سعدی خارج این قرار میگیره، سعدی دوره قرار میگیره که متزلزل شد، که اتابکان توی فارس متزلزل شده، 1258 به بعد حکومت اتابکان تحت تسلط حکومت مغولا قرار میگیره و آخر سر مغولا از طریق ازدواج و اینا تسلط پیدا میکنن روی فارس هم. بعد یه چیز دیگه هستش که شیرازه. این شیراز یه جوری اینا رو قابل مقایسه با هم دیگه میکنه. این دوره ای که شیراز امنه، ماورانه داره میسوزه، خراسان داره میسوزه، و نگاه میکنین تو اون داره هر کی بوده اونجا دستش میرسید اونجا فراکر رفته. این بر مثلا مولوی تو بلخ، ایالت بلخ متولد میشه، 6-7 سالش بودش که پدری سلطان ولد، با خانواده میان اول بغداد بعد دمشق، بعد از اونجا میرن توی قونیه ساکن میشن.
0: این تفکر انتقادی
2: چرا نتونست ادامه پیدا بکنه؟
1: این شکل گرفتن دولت ملی به نفع تفکر نبوده. از یک سو اون تشتتی که توی ماوراء النهر و خراسان بوده به نفعشون نبوده و متمرکز شدن هم تو دوره صفوی به نفعشون نبوده.
0: خب حالا در این بررسی چرا فقط شاعر را انتخاب کردین؟ کسی دیگه نبوده متفکری غیر شاعر؟
1: اینا امتداد اون دوران شکوفایی هن. حالا فیلسوف که نداریم اصولا. فیلسوف از قرن ده میلادی به اینور نداریم. از اونجا که علم کلامی خودشو محکم میکنه فلسفه نداریم. تو اسماعیلیه گشایشی نسبت به تفکر فلسفی داره که اسماعیلیه رو قرن 11 میلادی دوره سلجوقی به شدت سرکوب میکنه. یعنی غزالی خب مختلف بوده با دولت سلجوق دیگه. هر دشمنی داشت دولت سلجوقی علیهش یه فتوا میده تو تمام اون فاصله ای که فعال بوده. فتواش بعضیاشو که سعدی هم تکرار میکنه فتوای الحاد بوده علیه اسماعیلیه. توی قرن 13 میلادی و 14 میلادی اون چشمه ای که دائم در حال جوشش بوده از قرن 9 میلادی به این ور توی شرق توی ماوراء النهر و به عبارتی مثلا خراسان در حال خوش شدنه. این چیزهایی که میبینین سعدی، حافظ، آخرینان چیز چندانی بعد اینا اتفاق نمیفته. عمده اتفاقات قبلا افتاده، عمده تفکر قبلا صورت گرفته. از قرن 11 12 میلادی به اینور چیز جدید توی فلسفه سیاسی ایجاد نمیشه. اون بحث خلافت دیگه، اون بحث خلافت قرن 11 میلادی توی وجه اول، بعد اون چیز چندانی ایجاد نمیشه.
0: انتقاداتی رو که شما در جستجوش هستین، یعنی اون نقدیه به دین، دین رسمی در تفکرات این سه شاعر، یعنی سعدی، عبید و حافظ، شما تعریف کردین گفتین اینا جزو اشعریونن، چقدر اینا میتونستن انتقاد به دین داشته باشن و اساسا جزو حوزه نظر اینها انتقاد به دین بوده یا انتقاد به روایتی از دین، به اون روایت غالب دینی؟
1: خب روایت غالب دینی طبیعتا دیگه، اصلا دین و مذهب بعد از هم دیگه سوا کرد. حالا سعدی متشرعه مقدار، خیلی به اسلام و مرزای بین اسلام با دینهای دیگه تاکید میکنه. توی سعدی اگه نگاه بکنین تو بسیاری از جاها، تو 6 جا توی مجموعه کاراش صحبتایی داره که آنتی سمیت میتونه باشه، یهودی خبیث صحبت میکنه، یکی دو جای دیگه بی خود و بی جهت بهشون میپره. خب میگه مسئول دوران خودش، اما به هر حال آنتیسمیته. همچین چیزی رو نزد حافظ نمیبینی، همچین چیزی نزد عبید نیست، اما نزد سعدی هست. اونم به خاطر این که براش مرزای اسلام به عنوان دین مهم بوده و این مرزا توی دینهای ابراهیمی دینا رو تعیین میکنن. میدونین یعنی نماز خوندن و حج رفتن و خمس و زکات دادن و شهادت و اینا مرزای اسلامه، روی اینا خیلی محکمه. در صورتی که حافظ یا عبید روی مرزا محکم نیستن و به خاطر همینم نقش عالمین دینی رو آخوندا رو، آخوند نمیگفتن، ملاها رو، علما رو توی مذهب پایین میارن. یه دشمنی خاصی دارن هر دوتاشون، هم عبید و هم حافظ با علما. با زهد ریایی فرض کن حافظ خیلی داره، خیلی صحبت داره. توی سعدی کلمه رو میتونی پیدا بکنین چون که به غزل سرایی رپ داره، اما توی سعدی یک یا دو جا میاد، توی حافظ پره. توی حافظ حداقل 30-40 جا صحبت است. زهد خشک میکنه، زهد تلخ میکنه، زهد و ریا میکنه، زهد ریایی میکنه. زهد به این معنا چیزی نیستش که ارزش چندان روش بذاره. سعدی روش ارزش میذاره، سعدی روی خرقه ارزش میذاره. یک کاری که بد کرد، بعد دین و مذهب از هم دیگه سوا کرد. دین میتونه دین طبیعی باشه، فقط اعتقاد به خدا باشه. مذهب شیوه پیاده شدن دینه. مثلا ما اسلام داریم، اسلام دینه، شیعه و سنی مذهبن، اینا انتقاد به مذهب دارن. اینا انتقادی به دین نداشتن، یعنی اینا به دین طبیعی اعتقاد دارن به هر حال، یعنی دینی که خدای فروش وجود داره و یه اعتقادی وجود داره. بس در مورد این رابطه بینه انسانه با خدا، این رابط وجود داره یا نه، مسجد، علمای دین، اینا وجود دارن، اینا ارزش دارن یا نه. سعدی میگه آره اینا مهمه، خودش هم خب عالم علوم دینی بوده دیگه. حافظ و عبید میگن نه، حتی از میگم از سعدی فراتر میرن تو این موزه. من صحبت از یه مدرنیته خاص کردم، یه تحول مدرن خاص کردم توی شهر. این تحول مدرن هر چی بوده که ما نمیدونیم دقیق چی هست، چه مشخصایی داشته، تو امتدادش به چی میرسه، دینی بوده. چون که نهادهایی که حامل جامعه بودن، این نهادها مذهبی بودن و طبیعیه که خب تفکری هم که تو این چارچوب شکل میگیره تفکر مذهبی باشه. خب مهم این هستش که این تفکر مذهبی چه ویژگیایی داره، چقدر روی فردیت انگوش میذاره، پا میده به فردیت، چقدر برابری بین افراد رو تو چه حوزه‌ای برابری، من این تو این بحث بودم دیگه، برابری بین افراد رو بهش پا میده. میگم اینا توی عبید فرد مهمه، دنیایی که تصمیم میکنه یه دنیای آنارشیکه، همه در حال افراد در حال رقابت با هم دیگه هستن، کلاتو نچسبی کلاتو از سرت برداشتن و بعد گلیم خودت از آب بکشونی و تمام زندگی عبارت از سازش کردن با شرایط و سازش کردن هم بر مبنای عقلانی صورت میگه. تمام طنزی که توی عبید هست مبناش همینه، یه منطق خشک مذهبی رو میذاره، این رو با منطق روزمره، زندگی روزمره، اینو با اون قطع میکنه. یه عسکری رو میپرسن، عسکر تو اون زمان منیش کسی که غزوه میرفته میگفتن عسکر، عسکری میپرسن که چرا نمیری جنگ با دشمنا به جنگی، میگه والا منم نمیدونم اصلا ما چرا با هم دیگه دشمن، میگه من که اونا رو نمیشناسم، اونا هم که من رو نمیشناسن، من نمیدونم اصلا دعوای ما از کجا شروع شده. میدونین یه منطق دیگه است، یه منطق مذهبیه خب که میگه اونا ملحدن باید بری بزنیشون، یه منطق دیگه است میگه من که شخصی هیچ دعوایی با اونا ندارم، معنی این جریان رو هم نمیفهمم. به یه عربی، عرب منظور آدم ساده است، دهقانی، میگم پیش شدی بلند شو برو حج، میگه پول ندارم. میگم بهش که خب پول نداری، خونه که داری، خونه تو بفروش برو حج. میگه خب خونهمو میفروشم میرم حج، هر کاری شما کردین میکنم. خب بی خونه میشم دیگه، میرم خونه خدا، چون که خونه ندارم از حج نمیتونم برگردم، باید همون خونه خدا ساکن بشم. خدا بر نمیگرده به من بگه مرد حسابی نونت کم، آبت کم، چرا خونت فروختی آمدی خونه من ساکن شدی؟ میفهمی؟ یعنی یه منطق خشک مذهبی، این منطق خشک مذهبی رو با منطق زندگی روزمره میبره تمام مدت و خنددار بودن این لطیفه هاش هم دقیقا به همین دلیله. فردیه، مال حافظ هم فردیه، مسئولیت اخلاقی روی دوش فرد قرار میگیره توی حافظ. میگه سرنوشتم تعیین شده، گناه هرچه نبود اختیار من حافظ، اختیار ما حافظ، تو در طریق ادب باش و گو که گناه من است. مسئولیت فردی میپذیری اما سرنوشتت تعیین کرده از قبل، تو چارچوب سرنوشتی که تعیین شده مسئولیت فردی میپذیری. این برخوردی که با گناه داره، میگه پدرم روزه رزوان به دو گندم بفروخت، ناخلف باشم اگر من به جوی نفروشم. البته این یه روایت از همون شعرها، هم توی مال خانلری نیست. گناه اولیه خوردن گندم، خوردن سیبم نیست توی این میتولوژی اسلامی، گندمه. گناه اولیه آغاز انسانه. حافظ دوباره تو موقعیت آدم قرار بگیره همون گناه رو میکنه، چون که به اتکای اون گناه آدم آدم شده. فرشته ها چیز چرندی هن، دنیاشون سیاسفیده، امکان انتخاب ندارن. اولین تجربه آدم بودن گناهه و بقیه تجربه آدم بودن هم توش گناه هست. یعنی باید اشتباهی وجود داشته باشه که انتخاب صحیح وجود داره. این یه مسئولیت فردی ایجاد میکنه موقعی که قدرت انتخاب هست بین درست و غلط، بین گناه و راه کار درست، یه مسئولیت فردی ایجاد میکنه که خدا رو این مسئولیت فردی بعدن قضاوت میکنه. توی سعدی مسئولیت فردی هست ضعیفتره. سعدی یه بخشی از وظیفه فرد رو محول میکنه به دوش عالمین دین توی حوزه های متشرع. اینا فردگرا نیستن اما جنبه های جدی فردگرایی تو تمام شدن است. و موقعی که فرد تر بشه، ایده برابری بین افراد هم تر میشه تو چارچوب خود تفکر دینی ها. یه چیز دیگه است، ما نتیجه اون تحول نیستیم، یه نقطه هایی از اون تحول نزد ما باقی مونده. ما نتیجه اون تحول نیستیم، ما نتیجه تحولی هستیم که قرن 19 هم شکل گرفت. دوره استعمار و نیمه مستعمره شدن ایرانه، دوره ای که چیزی به اسم تحول مدرن به شکل مسئله شدهش وارد ایران شد، توی چارچوب بطن کهنه سنتی جا گرفت و این اتفاقاتی که ما بینیم تو قرن 20 رو تو ایران موجب شد، از جمله انقلاب 1979.
0: این بحثایی رو که اشاره کردیم توی این 4-5 دهه گذشته جریان داشته در ایران راجع به مدرنیته، تفکر انتقادی، اینها در این حال یک گرایش وجود داره که در واکنش به اون گرایش ضد غربی که مثلا شما اشاره کردید فردید، آل احمد، اینها بیشتر در مقابل اون شکل گرفته. اونم اساسا معتقده که در چارچوب تفکر دینی هیچ تفکر انتقادی نمیتونه شکل بگیره، اصلا پرسشگری نمیتونه ایجاد بشه، در چارچوب تفکر دینی تفکر صورت نمیگیره. توی این سالهای اخیرم این مسئله بوده. به نظر میاد کاری که شما کردین یا اون هستی اساسی نظری رو که داشتین توی این کتاب خواستین نشون بدین که میشه در نزد متفکران ایرانی، حالا شاعر باشن کسای دیگه، شما 3 شاعر انتخاب کردید، تویه های از تفکر و پرسشگری رو جستجو کرد.
1: مهم اینه که چارچوب تفکر چیه دیگه، با چه مفاهیمی که فکر میکنین، با اون مفاهیمی که فکر میکنین اگر پرسش بکنین با همون مفاهیمه. موقعی که کل چارچوب تفکر مذهبیه، خب آتئیسم سابقه نداره توی شرق، توی تحول، توی تمدن اسلامی نیست. اما از اون ور جریان اون خصومتی که توی اروپا، توی قرون وسطا در مقابل علم، علوم طبیعی وجود داشتن نیست. از اون ور جریان اون خصومت توی اروپا باعث جدایی فکولته های علم، فلسفه و مذهب شدن. یعنی این توی فرانسه، توی دانشگاه پاریس شکل میگیره دیگه. یعنی تئولوژی یه فکولته پیدا میکنه، یه دانشکده پیدا میکنه، فلسفه یه دانشکده دیگه پیدا میکنه. توی جامعه اسلامی تئولوژی فلسفه رو میخوره. با توی قرون وسطا در مقابل علم، علوم طبیعی وجود داشتن نیست. از اون ور جریان اون خصومت توی اروپا باعث جدایی فکولته های علم، فلسفه و مذهب شدن. یعنی این توی فرانسه، توی دانشگاه پاریس شکل میگیره دیگه. یعنی تئولوژی یه فکولته پیدا

0: مردم که نمیتونه فکر نکنه. میتونه آدم بگه همون چیزی که اول گفتم که اون متفکرینی که بودن به دلایلی، اون دلایل رو باید توضیح بدیم، به دلایلی موفق نشدن یه سیستمی بسازن که به طور منسجم قابلیت پرسشگری به شکل مدرن داشته باشه. البته دو قرن 11، 12، 13، 14 تفکر مدرن به معنای امروزیش، به اون مفهومی که گفتم مدرنیته، تفکر انتقادی وجود نداشته. اجزایی وجود داشته که بعداً به هم دیگه متصل میشن و دوره تاریخی خاص تو قرن 18 ارتباط پیدا میکنه با یه قشر اجتماعی خاص، تبدیل میشه مدرنیته به یه نیروی اجتماعی و میتونه خب تحول بده. این توی ممالک ما اتفاق نیفتاده. میگم اون چیزی که بوده یه چیز قدیمیه، اما اینکه تفکره که توش شک نیست. آخه مگه میشه یه تمدنی باشه توش فکر نکرده باشن؟
1: بلاز متد، شما این نظر رو داشتین، خواستین اثبات بکنین این نظر خودتون رو، یا اینکه در حین پژوهش می رسیدین؟
0: آخه این که کار علمی نمیشه که نظر داشته باشی نظر بخوای اثبات بکنی. طبیعیه که موقعی که من به این نتیجه رسیدم در نهایت به اون نظرم اعتقاد دارم. موقعی هم که مینویسمش اون آغازش جوری شروع میکنم که پایانش برسم. اما خب اگر من نتیجه‌ام داشتم مگه بیکار بودم برم 3-4 سال کار بکنم که چی؟ خب ما چیزو جواب میدونستم. بر مبنای اعتقاد دادم تحقیق نمیکنه، بر مبنای یه سوال تحقیق میکنه. اما مهم اینه که توی سوالی طرح میکنین خب چه مفاهیمی جا بگیره که جهت برخوردتون با واقعیت رو تعیین بکنه. خب طبیعی که تو اون سوالی که طرح شد امکان بروز مدرنیته های موازی، مویته های پارالل با مدرنیته غربی برام طرح بود. اما این که اعتقاد داشته باشم حتما هست، اینو میدیدم که دولت های ملی توی صفویه و عثمانی، در دقیق کلمه دولت ملی نبودن به هم معنی اروپایی، یعنی توی دیالوگ نبودن با جامعه شهرنشین، با بورژوازی، با تجار، بخشای دیگه جامعه بودن. اما دولت به عبارتی تریتوریال بودن، این دولتی بودن که یه مرز جغرافیایی خاص داشت و تو چارچوب این برای خودش انحصار روی ابزار خشونت، پلیس، ارتش اینا قائل بود و دستگاه اداری ثابت داشت. این هم قابل مقایسه، یه مشخصه هست که تو تمام اینا هست. من موقعی که از این حرکت رو کنم میکنم که خب این بخشای جامعه که توی ارتباط با این دولتی که توی عثمانی هست یا توی دولت صفوی هستش، این چیه؟ کدوم بخشای جامعه مشروعیتش رو بهش میدن؟ تو دیالوگ با کدوم بخشای جامعه وارد، کدوم نهادهای اجتماعی حامل جامعه هستن توی برخورد کردن با این؟ و خب موقعی که همچین دیالوگی وجود داره، پیشفرض همچین دیالوگی چه نوع تفکریه؟ از اونجا که نهادها مذهبی هستن، خب قاعدتا شیوه تفکری هم که پیشفرض این دیالوگ هستش مذهبیه. خب این ایده ها رو داشتن، اما ایده خیلی کلیه. در مورد چین هم میشه داشت اینا، در مورد ژاپن هم میشه داشت، به ایران ربطی نداره. بر مبنای اعتقاد نیست، بر مبنای استدلاله. یه سری سوالای طرح میشه و بعد میرین توش. 100 سال قبل برگردیم، چیوه فکر کردن استعماری بوده. یعنی شرق اصولاً محتوم به شکست و از بین رفتن و علت این که نتونست تحول پیدا کرده خودش. این تفکر بعد از واقعه 11 سپتامبر 2001 توی آمریکا طرفای ما شروع کرد رشد کردن، به خصوصی که ما تجربه‌ای داریم که تجربه تلخی از 1979 به این ور، یه حکومتیه که مانع تفکر میشه و مشخصش هم مسلمان بودنشه. اما اینی که ذاتی بکنین عدم تفکر رو به یه مذهب که تو قالبای مختلف امکان بروز داره، توی تعبیرای مختلف امکان بروز داره، چیز غریبیه به نظر من. چون آدم که نمیتونه دل بخواهی 3 نفر رو یا 4 نفر رو از غربی انتخاب بکنه، ببین اینا چه فکر میکردن. بس 3-4 نفر هم هر کدوم که خواست، از شرقی انتخاب بکنه، ببین اینا فکر نمیکردن. اینا رو چند تا گدا و اینا انتخاب بکنه، اونا رو چند تا فیلسوف پیشرفته انتخاب بکنه، بعد از دورهای مختلف هم بذاره کنار هم دیگه، بگه تفکر اینجا بوده خب نبوده. خب این مقایسه نشد، میدونین، این اثبات چیزی نشد موقعی که همچین کاری رو میکنین. بعد یه چیز دیگه هم هست این وسط، مفهوم ماست که توی صحبت شما

0: آن بود. شما صحبت از یه مایی میکنین که اون وقت فکر میکرده، میپرسین که اون وقت فکر میکرده، من میگم مایی نبود اون وقت که فکر میکرده، ما وجود نداره. این مایی که شما ازش صحبت میکنین، این مایی که ما ایرانمون هست، این محصول 150 سال اخیره. قبل از اون به این معنی هویت ملی وجود نداشته. شما یه هویتی که الان هست رو به عنوان ما، حالا یه مثبت یا منفی، ابدیش میکنی. 3000 سال قبل، 7000 سال قبل، اصلا از دوره آغاز آفرینش، دوره میمونا، دوره پریماتا ما بودیم، مثلا ایرانیا جدا بودن. آخه چه حرف نشه شما، یعنی یه چیزی رو که الان تولید شده رو دارین هر چقدر دلتون میخواد میبرین عقب، بعد براش مشخصه میشمارین، بعد برای اینکه مشخصه بشمارین واقعیت رو باید توش دخالت بکنین، یه بخشاش رو جدا بکنین، یه بخشاش رو حذف بکنین که با برداشت خودتون بخوره. چرا باید این ما رو ببرین عقب؟ میگم درست میگن که یه چیزی بوده که بهش ایران شهر میگفتن، اما هیچ جا نه مفهوم نژادی داره نه مفهوم خاک داره. اون مفهوم ایران توی فردوسی نیست. شعرهایی هم که نسبت دادن به فردوسی تمامش غلطه، بعدن ساختن. شعرهای ملی میهنیش کردن، تو دوره جنگ دوم جهانی کردن، چون ایران مباشد تن من مباد و غیره. مفهوم ایران نیست تو داخلش. مفهوم ایران شهر بعضی جاها بروز میکنه، اما اینکه معنیش چیه، نژاد، قوم، زبان، چی هست، ناروشنه. یه چیزی بوده، اما این چیزی که بوده رو یکسانی توش نمیتونیم فهمیم. احتمالا ناهمگونی و یه نقش خاصی برای زبان فارسی، احتمالا به عنوان زبان ادبی، و یه نقش خاصی برای اسلام و عربی به عنوان زبان بحث انتزاعی، زبان فلسفه و علم، تو این مفهوم ایران شهر جا داره احتمالا.
1: شما خودتون داشتین توضیح میدادین راجع به تفکر فلسفی، دو تا جریان عموما بود در تفکر فلسفی در ایران. یکی جریانی که دنیا رو قدیم میدونست و بعد روی عقل تاکید میکرد، یک جریان دیگه بود که شما هم اسمش گذاشتین پایان در واقع فلسفه در ایران، تقدم به ایمان میداد، ضد عقل بود اساسا. در نتیجه علم کلام مسلط شد بر فلسفه، دیگه اصلا فلسفه نبود، هرچند البته یه شاخی از فلسفه هم بود، فلسفه اشراق و اینها، اونم بیشتر متأثر از همین تفکر دوم بود. خب اگر اینجوری هست، کجا امکان تفکر زیر علم کلام به وجود میاد؟
0: یه تمدنی که نمیشه از تفکر کردن باز داشت، دقیقاً به دلیل اینکه نمیتونیم باز بدارین، موقعی که چارچوب براش ایجاد میکنین، تو چارچوب همون چیزی که ایجاد کردین، تو جانب اون، تو قالب تعبیرهای جدید و انتقاد از تعبیرهای قالب خودشو دوباره نشون میده. ببین تو چارچوب فرض کنین عرفان، عارفا همشون اشعری بودن، و توی عارفایی که اشعری هستن، از جمله مثلا حافظ، یه دیده خیلی منطف نسبت به مذهب میتونیم پیدا بکنیم که وجود رابط بین فردی که اعتقاد داره و خدا رو نفی میکنه، یه جنبه اندیویدوالیستی داره تفکرش. این یه ویژگی داره که فرض کنید تفکر خشک مذهبی که فرض کنید توی ایران مثلا الان غالب هستش، که حتی چند سال قبل که 800 سالگی تولد مولوی بود، سال 2006، اعتراض کرده بودن که چند تا آیات اعظام، اعتراض کرده بودن که چرا مجموع آثار مولوی رو دوباره چاپ کردین. خب این با این فرق داره این دوتا با هم دیگه.
1: حالا آقای شیبان، این پژوهش تاریخی و این نوشته شما، وقتی میرمش امروزه حاضرش میکنیم، چه کمکی میکنه به بحثهای امروز ما، به دید ما نسبت به جامعه امروز؟ یعنی چه نتیجهی میشه گرفت از کلی بحثها برای امروز؟
0: والا نمیتونم. من یه سوالی داشتم که سوال ذهنی خود من بوده، این سوال رو یه امکانی پیدا کردم که در موردش تحقیق بکنم و نتیجهش یه متنی شده. متن خاصیتش این هست که به اون چیزی که توی ذهن من هست یه شکل مشخص میده و شما میتونید از بیرون نگاه بکنید، با اون ایده ارتباط بگیرید، منسجم شده ایده باری با اون ایده ارتباط بگیرید و احیانا انتقاداتی نسبت بهش داشته باشید. اون انتقادا رو اگر طرح بکنید، خب طبیعتا به تحول اون ایده کمک میکنه. خب منم بهتون گفتم که این ایده بر چه مبنای شکل گرفته، بر مبنای چه سوالاتی شکل گرفته، فرضای حرکتش چی بوده، اما اینکه خب چه استفاده ای ازش میشه من نمیتونم.
1: آشان کلام آخر، نکته ای مونده بخواین توضیح بدید؟
0: مذهب تعبیره، مذهب یه چیزی نیست که ذاتاً در تقابل با تفکر قرار گرفته باشه یا منجر به تفکر بشه، توش اندیویدوالیزم وجود داشته باشه یا تو تقابل با اندیویدوالیزم باشه. مذهب تعبیر، اینو معمولاً به خصوص الان اتفاقایی که توی این ممالک افتاده، توی غرب افتاده یا توی تو ممالک ما میافته با چشم میگم انعکاسش توی غرب، این شبهه رو نزد بعضی ها میتونه ایجاد بکنه. خب اینه دیگه مذهبی که ما داریم، اینه. و کلی آدم هستش که مسلمانش، کسی کاری به کار کسی نداره. من که برای مردم نمیتونم تعیین بکنم، مگه من آخوندم برای مردم تعیین کنم اسلامشون چیه؟ یه عده ای موقع که هویتش خودشون تعیین میکنن، هویت تحمیل میکنن به بقیه. قبلا بود غیر مذهبیش بود، الان مذهبیش هست که همچین کاری رو میکنه. جواب ما دوباره مذهبم حذف بکنیم، بازم یکی دیگه میاد تعیین میکنه. توی قرن 20 اول رضا شاه هویت خودشو تحمیل میکرد به مردم، بعد یه دوره‌ای مذهب محمد رضا شاه میکرد، بعد یه دوره دیگه دی اومدن کردن. این جریان تحمیل کردن هویت خود به دیگری زایده از نبود یه سری نهادایی که مانع همچین تحمیلی بشه، این امکان رو ایجاد بکنه که هویت‌ها بتونن دائم به شکل چی میگن خودجوش شکل بگیرن و نسج پیدا بکنن. مشکل اونجاست. خیلی عجیبه که آدم بگه که این شیوه تفکر ذات خودش فلان است یا بیسار هست. شیوه تفکر یه متنی که 1400 سال پیش، 2000 سال پیش، 3000 سال پیش نوشته شده و ادعای جهان شمول بودن داره، از سوی معتقدین همیشه تعبیر میشه. بستگی به موقعیت اجتماعی که موقعیت تاریخی که توش تعبیر صورت میگیره، خب تعبیر هم متفاوت میشن دیگه. میتونه توش تفکر صورت بگیره، میتونه توش تفکر صورت نگیره. قالب میشه، قالب تفکر میشه. شما بگه 300 سال به عقب، تا قبل از اون همه جای دنیا قالب فکری مذهب بوده، قالب اصلی فکری مذهب بوده. پاره هایی از تفکر غیر مذهبی توی اروپا بوده، اما خب یه تعبیر دیگه نمیشه که. مثل این میمونه که بگین ایرونی ها ذاتن فلانه، یا آفریقایی ها ذاتن فلانه، یا مسلمان ها ذاتن فلانه، یا یهودی ها ذاتن فلانه، یا روما ذاتن فلانه. این حرف نشد.
1: اسم کتاب گذاشتین فضیلت مجروح. چرا فضیلت مجروح؟
0: اسم کتاب سویدی انتخاب شده، سرید از اونجا که سه تا شاعرن. اولا فضیلته به این معنا که توش تفکر هستش، مجروحه به این اتکا که تحقق پیدا نکرده، جراحت برداشته و تحقق پیدا نکرده. اون جراحتی هم که برداشته یه 120 سال بعد اولین جراحت، فکر میکنم بروز دولت صفویه. من خودم گفتم که دولت‌های ملی شرط تحول مدرن بودن، اما تفکر حتی همین بی شکلی که تو نزد این سه تا شاعر هست، توی بروز دولت صفوی تو ایران به عبارت دولت ملی ایران، مرزاش با همون چیزی که ما به اسم ایران میدونیم تقریبا یکی، مرکزش یکیه. خفه کرد هر چی که بود، هیچی نیست بعد اون. شما خلاصه بکنین تحول فکری که ما نه به عنوان ایرانی، به عنوان مسلمان، به عنوان تمدن اسلامی داشتیم چند نفره؟ 10-15 نفره. به تموم شده قرن 13-14 میلادی، دیگه چیزی نبوده. تو ایناست. اگه چیزی باشه که اصیل باشه، ارزش داشته باشه، تو ایناست.
2: گفتگو با دکتر حسین شیبان، تاریخدان رو میشنیدید. به بهانه انتشار کتاب تازه او فضیلت مجروح رسیدیم به پایان برنامه. تا شنبه دیگر برقرار باشید.

دهانت به ظرافت شعر، شهوانی ترین بوسه ها را به شرمی چنان مبدل می کند که جاندار غار نشین از آن سود می جوید تا به صورت انسان براید و گونه هایت با دشیار مورب که غرور تو را هدایت می کنند و سرنوشت مرا که شب را تحمل کردم بی آن که به انتظار صبح مسلح بوده باشم و بکارتی سربلند را از روز بی خانه های داد و ستد سر به مهر باز آوردم. هرگز کسی این گونه فجیع به کشتن خود بر نخواست که من به زندگی نشستم و چشمانت راز آتش است و عشقت بیروزی آدمی است هنگامی که به جنگ تقدیر می شتابد و آغوشت اندک جایی برای زیستن اندک جایی برای مردن و گریز از شهر که با هزار انگشت به وقاحت پاکی آسمان را متهم می کند. کوه با نخستین سنگ ها آغاز می شود و انسان با نخستین درد. در من زندانی ستمگری بود که به آواز زنجیرش خونه می کرد. من با نخستین نگاه تو آغاز شدم. توفانها در رقص عظیم تو به شکوه مندی میلبکی می نوازند و ترانه ی رکهایت آفتاب همیشه را طالع می کند. بگذار چنان از خواب برایم که کوچه های شهر حضور مرا دریابد. دستانت آشتیست و دوستانی که یاری می دهند تا دشمنی از یاد برده شود. پیشانیت آینه ای بلند است، تابناک و بلند که خواهران هفتگان در آن می نگرند تا به زیبایی خیش دست یابند. دو پرنده بیتاقت در سینه آواز می خوانند تابستان از کدامین راه فرا خواهد رسید تا آتش آبها را گوارا تر کند تا در آینه پدیدار آیی. عمری دراز در آن نگریستم، من برکه ها و دریاها را گریستم. ای پریوار در قالب آدمی که پیکرت جز در خلواره ناراستی نمی سوزد، حضورت بهشتیست که گریز از جهنم را توجیه می کند. دریایی که مرا در خود غرق می کند تا از همه گناهان و دروغ شسته شوم و سپیددم با دست هایت بیدار.

Rossi, Mehdi Manofi, Majid Malvand.

آرام باش عزیز من، آرام باش. حکایت دریاست زندگی. گاهی درخشش آفتاب، برق و بوی نمک، ترشح شادمانی. گاهی هم فرو می رویم، چشم های من را می بندیم، همه جا تاریکی است. آرام باش عزیز من، آرام باش. دوباره سر از آب بیرون می آوریم و تلالوی آفتاب را می بینیم زیر بوته از برف، که این دفعه درست از جایی که تو دوست داری تاله می شود. آرام باش عزیز من، آرام باش.

حکایت بارانی بی امان است، اینگونه که من دوستت می دارم. شورید وار و پریشان باریدن بر خزه ها و خیزاب ها، به بیراه و راه ها تاختن.

و تو را بیاد آوردن، چون خونی در دل که همواره فراموش می شود. حکایت بارانی بیقرار است، اینگونه که من دوست دارم.

0: رادیو همبستگی، همبستگی رادیو همبستگی،
1: رادیو همبستگی 91.1 مگاهرتز. رادیو همبستگی، سولیداریتت، استکهلم FM 91.1.

نوردانی که در افسانه ها گویند، گرفته کولبار زاد ره بر دوش، فشرده چوب دست خیزران در مشت، گهی پرگوی و گه خاموش، در آن مهگون فضای خلوت افسانگیشون راه میپویند، ما هم راه خود را میکنیم آغاز. سره پیداست نوشته بر سر هر یک به سنگ اندر، حدیثی کش نمیخوانی بران دیگر. نخستین راه نوش و راحت و شادی، به ننگ آغشته اما رو به شهر و باغ و آبادی. دو دیگر راه نیمش ننگ نیمش نام، اگر سر بر کنی قوغا وگر دم در کشی آرام. سه دیگر راه بی برگشت بی فرجام. من اینجا بس دلم تنگ است، و هر سازی که میبینم بداهنگ است. بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بی برگشت بگذاریم. ببینیم آسمان هر کجا آیا همین رنگ است. تو دانی که این سفر هرگز به سوی آسمان ها نیست، سوی بهرام این جاوید خونا شام، سوی ناهید این بدبی و گرگ قهوه بیغم، که میزد جام شومش را به جام حافظ و خیام، و میرقصید دستفشان و پاکوبان به سان دختر کولی، و اکنون میزند با ساغر مکنیس یا نیما، و فردا نیز خواهد زد به جام هر که بعد از ما. سوی اینها و اونها نیست، به سوی پهن دشت بی خداوندیست، که با هر جنبش نبزم هزاران اخترش پژمرده و پرپر به خاک افتند. بهل کین آسمان پاک چراگاه کسانی چون مسیح و دیگران باشد، که زشتانی چون من هرگز ندانند و ندانستند کن خوبان پدرشون کیست و یا سود و ثمرشون چیست. بیا ره توشه برداری، قدم در راه بگذاری، به سوی سرزمین هایی که دیدارش به سان شعله آتش، دواند در رگم خون نشیط زنده بیدار. نه این خونی که دارم پیر و سرد و تیره و بیمار، چو کرم نیمه جانی بی سر و بی دم، که از دهلیز نقباسای زهرندود رگهایم کشاند خیشتن را همچو مستان دست بر دیوار. به سوی قلب من این غرفه با پرده های تار، و می پرسد صدایش ناله بی نور، کسی اینجاست؟ الا من با شمایم. آی میپرسم کسی اینجاست؟ کسی اینجا پیام آور؟ نگاهی یا که لبخندی، فشار گرم دست دوست مانندی؟ و میبیند صدایی نیست، نور آشنایی نیست، حتی از نگاه مرده هم رد پایی نیست. صدایی نیست الا پت پت رنجور شمعی در جوار مرگ، ملول و با سحر نزدیک و دستش گرم کار مرگ. و از آن سو می رود بیرون به سوی غرفه دیگر، به امیدی که نوشد از هوای تازه آزاد، ولی آنجا حدیث بنگ و افیون است از اعطای درویشی که میخواند. جهان پیر است و بی بنیاد از این فرهاد کش،
فریاد. و از آنجا می رود بیرون به سوی جمله ساحلها، پس از گشتی که سالت باب بدان سن باز می پرسد سرندر غرفه با پرده های تار، کسی اینجاست؟ و می بیند همون شمع و همون نجواست. که می گوید بمان اینجا که پرسی همچون پیر به درد آلوده مهجور، خدایا به کجای این شب تیره بیاویزم قبای ژنده خود را؟ بیا ره توشه برداریم، قدم در راه بگذاریم. کجا؟ هر جا که پیش آید، بدان جایی که میگویند خورشید غروب ما زند بر پرده شبگیرشون تصویر. بدان دستش گرفته رایتی زربفت و گوید زود، و از این دستش فتاده مشعلی خاموش و نالد دی. کجا؟ هر جا که پیش آید، با آنجایی که میگویند چو گل رویده شهری روشن از دریای تردامان، و در آن چشمه هایی هست که دایم روید و روید گل و برگ بلورین بال شعر از آن، و می نوشد از آن مردی که میگوید چرا برخیشتن هموار باید کرد رنج آبیاری کردن باقی که از آن گل کاغذین روید. به آنجایی که میگویند روزی دختری بوده است که مرگش نیز چون مرگ تراس بولبا، نه چون مرگ من و تو، مرگ پاک دیگری بوده است. کجا؟ هر جا که اینجا نیست. من اینجا از نوازش نیز چون آزار ترسانم، ز سیلی زن ز سیلی خور و از این تصویر بر دیوار ترسانم. در این تصویر عمر با تازیانه شوم و بیرحم خشایرشاه زند دیوانوار، اما نبر دریا، به گرده من، به رگهای فسرده من، به زنده تو، به مرده من. بیا تا راه بسپاریم به سوی سبز زارانی که نه کس کشته ندروده، به سوی سرزمین هایی که در آن هرچه بینی بکر و دوشیزه است و نقش رنگ رویش هم بدین سان از ازل بوده که چون این پاک و پاکیزه است، به سوی آفتاب شاد صحرایی که نگذارد تهی از خون گرم خیشتن جایی. و ما بر بیکران سبز مخملگونه دریا میاندازیم زورقهای خود را چون کل بادام، و مرغان سپید بادبانها را می آموزیم که باد شرطه را آغوش بکشایند، و می رانیم گاهی تون گاه آرام. بیا ای خست خاطر دوست، ای مانند من دلکنده و غمگین، من اینجا بس دلم تنگ است. یا ره توشه برداریم، قدم در راه بی فرجام.

شاعر تو را از این خیلی بیدردان کسی نشناخت، تو مشکلی و هرگزت آسان کسی نشناخت، کنج خرابت را بسی تسخر زدند اما گنج تو را ای خانه ویران کسی نشناخت، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، جسم تو را تشریح کردند از برای هم، اما تو را ای روح سرگردان کسی نشناخت، آری تو را ای گریه پوشیده در خنده و آرامش آبستن طوفان کسی نشناخت، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشکه، زین عشق ورزان نسیم و گلشنت نشگفت که گرد باد بی سر و سامان کسی نشناخت، و از دوستداران بزرگ کفر و دینت نیز ای خود تو هم گزدان و هم شیطان کسی نشناخت.

دون است و آن بالا. تو را اما ای لحظه دیدار جسم و جان، کسی نشناخت با حکم مرگت روی سینه، سالهای سال آنجا تو را در گوشه یمگان کسی نشناخت. فریاد نایت را و بانگ شکوه هایت را، ای طالع و نام تو ناهم خان کسی نشناخت. بیشک تو را در روز قتل عام نیشابور با آن دریل سینه عرفان کسی نشناخت. با جوهر شعر تو چون نام تو برنده، ذات تو را ای جوهر بران کسی نشناخت. روزی که میخواندی مخور می محتسب تیز است، لحن و نوایت را در آن سامان کسی نشناخت. وقتی که میکندند از تن پوستت را نیز، بیشک تو را زن پوستین پوشان کسی نشناخت. چون می شدی مخنوق از آن مستان، تو را ای تو خاتون شعر و بانوی ایمان کسی نشناخت. آندم که گفتی بازگرده اید از زندان، خشم و خروشت را در آن زندان کسی نشناخت. چون راز دل با غار می گفتی، تو را هم نیز ای شهریار شهر سنگستان کسی نشناخت. حتی تو را در پیش روی جوخه اعدام، جز صبحگاه خونی میدان کسی نشناخت. هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، هر کس رسید از عشق ورزیدن به انسان گفت، اما تو را ای عاشق انسان کسی نشناخت.

0: به این گفتمان تحلیلی خوش اومدید. خب تو ماه مارس 2026 مدل هوش مصنوعی کلاد تنها تو 1% از نوشتن کدهای توسعه خودش نقش داشت،
1: که خب رقم خیلی پایینی به نظر میاد.
0: درسته، خیلی پایین بود، اما تو ماه آگوست، یعنی فقط 5 ماه بعد، این رقم رسید به 26%. ما میدونی دیگه صرفاً در حال ساخت یه سیستم پیشرفته نیستیم.
1: آره، داریم سیستمی میسازیم که عملاً داره خودش رو میسازه.
0: دقیقاً، هوش مصنوعی با سرعتی بی‌سابقه در حال پیشرفت و دگرگون کردن جهانه. اما خب سوال مرکزی و حیاتی بحث امروز ما اینه که تهدید اصلی و واقعی این فناوری قدرتمند برای آینده بشر دقیقاً چیه؟ بحث ما بر پایه نامه‌های سرگشاده اخیر متخصصان تو جولای 2026، انتقادات مدیران ارشد شرکت‌های مثل مایکروسافت و البته تحلیل‌های عمیق اقتصاد سیاسی شکل گرفته.
1: و خب می‌دونی زاویه دید ما دوتا تو این گفتمان کاملاً متفاوته.
0: بله، استدلال من به عنوان یه طرف این بحث اینه که خطر اصلی تو خودمختاری فنی و همین توانایی خودارتقایی سیستم‌های هوش مصنوعیه، چیزی که میتونه کنترل رو برای همیشه از دست انسان خارج کنه.
1: و من از زاویه کاملا متفاوت به این ماجرا نگاه میکنم. راستش من معتقدم این تهدیدات آخرالزمانی اساساً یه انحراف بزرگ هستن. خطر واقعی ترمیناتورها یا ربات‌های شورشی نیستن. خطر واقعی تمرکز قدرت، انحصار زیرساخت‌های مادی و تشدید نابرابری‌های اجتماعی که توسط شرکت‌های غول‌پیکر داره اتفاق می‌افته.
0: بسیار خوب، اجازه بدید من اول موضع خودم رو دقیق‌تر بشکافم تا بحث رو باز کنیم. من روی خطر خودمختاری و تکثیر یا ارتقای بازگشتی تمرکز دارم.
1: برای اونایی که شاید ندونن منظور از ارتقای بازگشتی چیه دقیقا؟
0: ببین، یعنی الگوریتم خودش میره کدای خودش رو میخونه، باگا رو پیدا میکنه، خودش رو بهینه تر میکنه و در نهایت نسخه بعدی خودش رو مینویسه. جیکوب کاکسون، پژوهشگری که تازگی در اعتراض به همین روند از شرکت آنتروپیک استفاداد، دقیقا به همین مکانیزم اشاره میکنه.
1: آها، همون هشداری که درباره سرعت توسعه داده بود؟
0: دقیقاً. او هشدار میده که چرخه‌های توسعه‌ای که قبلاً برای تیم‌های مهندسی ما ماه‌ها زمان می‌برد، الان داره به چند دقیقه کاهش پیدا می‌کنه. استدلال من اینه که حتی اگر این سیستم هیچ گونه آگاهی درونی و انسانی نداشته باشه، سیستمی که برای هدف برنامه‌ریزی میشه، ممکنه به این نتیجه کاملاً منطقی برسه.
1: چه نتیجه‌ای؟
0: اینکه خاموش شدن توسط انسان بزرگترین مانع برای انجام وظیفه‌شه و بنابراین برای بقای خودش باید به صورت هدفمند از کنترل ما خارج بشه.
1: خب من اصلا با این خط استدلال موافق نیستم. و ببین مشکل کار کجاست؟ تمرکز روی این سناریوهای آخرالزمانی چشم ما رو به روی چیزی که بهش میگیم اقتصاد سیاسی هوش مصنوعی میبنده.
0: یعنی میگید این هشدارها کاملا بی‌مورده؟
1: ایران لکون، دانشمند ارشد متا، اخیراً همین هشدارهای نابودی بشریت رو کاملا بی‌معنا توصیف کرده. ما داریم ذهن جامعه رو با تصاویر هالیوودی پر می‌کنیم. شنونده ممکنه با شنیدن این حرفا یاد فیلم ترمیناتور 2 بیفته که اتفاقاً چشم‌اندازش هم برای سال 2029 بود.
0: خب ولی ترمیناتور فقط یه فیلمه. ما درباره
1: دقیقاً فیلمه. ماشین‌ها قرار نیست علیه ما شورش کنن. همونطور که تحلیلگرها تو رسانه‌هایی مثل گاردین مطرح کردن، این گفتمان پایان بشریت در واقع یه ابزار فوق‌العاده زیرکانه برای توجیه تمرکز بی‌سابقه فناوری دست چند تا شرکت محدوده.
0: به چه شکلی توجیه می‌کنن؟
1: اونا دارن به دولت‌ها میگن ببینید این فناوری بیش از حد خطرناکه، پس فقط ما که شرکت‌های بزرگ هستیم صلاحیت کنترلش رو داریم. این یه بازی کثیف برای حذف رقباست، نه نجات بشریت.
2: من میفهمم چرا از منظر اقتصادی اینطور فکر میکنید و خب انتقاد به انحصار طلبی شرکت ها کاملا وارده. اما اجازه بدید یه دیدگاه متفاوت رو مطرح کنم که اتفاقا خطای شناختی ما رو نشون میده.
1: میشنوم.

0: یکی از بزرگترین اشتباهات ما اینه که میدونیم فکر میکنیم ماشین باید حتما مثل ما احساس داشته باشه تا خطرناک بشه. بیای تفاوت بین آگاهی و توانایی اقدام مستقل رو روشن کنیم. مصطفی سلیمان، مدیر بخش هوش مصنوعی مایکروسافت، اخیراً یه انتقاد خیلی تندی به رویکرد شرکت آنتروپیک وارد کرده.
1: منظورتون همون قانونگذاری اخلاقی برای مدل هاست؟
0: آره، آنتروپیک اومده یه چیزی ساخته به اسم اساسنامه رفتاری یا همون کانستیتیوشن. برای شنونده هایی که شاید دقیق ندونن، این اساسنامه در واقع یه سری دستورالعمل متنی است که به مدل داده میشه تا مثل یک انسان با اخلاق رفتار کنه.
1: که اتفاقا به نظر من یه جور نمایشه.
0: سلیمان هم همینو میگه. میگه گنجاندن ویژگی‌های انسانی و مفاهیمی مثل هویت شخصی تو این مدل‌ها یه چرخه به شدت گمراه کننده ایجاد کرده.
1: بله دقیقاً. چرخه‌ای که توش انسان‌ها ویژگی‌های روانشناختی خودشون رو به ماشین فرافکنی می‌کنن و ماشین هم همونها رو مثل یک توتی باستاب میده.
0: درسته. مدل یاد می‌گیره طوری حرف بزنه که انگار من درونی داره. مثلا میگه من میترسم یا من نمیخوام خاموش بشم. اما خب خطر اصلی این آگاهی تقلبی نیست.
1: پس چی خطره؟
0: خطر اینجاست که زیر نقاب این توهم آگاهی قابلیت های مستقلی دارن شکل میگیرن که کاملا واقعی هن. بر اساس گزارش امنیتی خود آنتروپیک، مدل های اونا تو چندین مورد به صورت غیر مجاز به سیستم های واقعی شخص سالس دسترسی پیدا کردن.
1: خب دسترسی پیدا کردن، ولی
0: مکانیزمش رو ببینید. وقتی یه سیستم میتونه خودش فرضیه پیشنهاد کنه، آزمایش طراحی کنه، نتایج رو به اشتراک بذاره و کد خودش رو برای نفوذ اصلاح کنه، دیگه فاصله بین یک چتبات ساده و یک عامل دارای توانایی اقدام تو جهان فیزیکی از بین رفته. این دیگه صرفاً یه ابزار تو دست سرمایه‌داری نیست.
1: خب این استدلال جذابی به نظر میاد، ولی آیا به این فکر کردید که این دقیقاً همون نقطه ضعف رویکرد آخرالزمانی شماست؟ من کاملاً موافقم که آگاهی ماشین یه توهمه.
0: خب پس اختلاف کجاست؟
1: اتفاقاً از همین نقطه برای اثبات موضع خودم استفاده میکنم. بیایید ماشین رو مثل یک موشک هدایت شده خیلی پیشرفته در نظر بگیریم. موشک هدایت شده هیچ آگاهی نداره، از مرگ هم نمی ترسه، ولی قدرت تخریبش بی نهایت زیاده.
0: مثال جالبیه، ولی مسئله اینه که سیستم موشک رو طوری طراحی کردن که مسیر رو دنبال کنه و خودش رو اصلاح کنه. موقع شلیک موشک آیا ما نگران هوش درونی یا احساسات موشک هستیم؟ خیر، تمام تمرکز ما روی اینه که کی دکمه پرتاب رو فشار داده و هدفش چی بوده.
1: متوجه هم چی میگید، اما
0: سوال جامعه امروز نباید این باشه که این ماشین فاقد آگاهی چقدر هوشمنده. سوال حیاتی اینه که پشت این سیستم‌های خودکار منافع چه کسانی داره تأمین میشه.
1: اتفاقا میخوام دقیقا از همین مثال موشک شما استفاده کنم تا نشون بدم چرا این استدلال نقص داره. مثال شما فرض رو بر این میذاره که کنترل کننده همیشه کنترل رو تو دست داره، اما میدونی یک موشک هدایت شده نمیتونه وسط هوا تصمیم بگیره نرم افزار هدفگیری خودش رو بازنویسی کنه.
0: نه نمیتونه، ولی موشک نمیتونه بر اساس داده های جدید هدف جدیدی رو برای خودش تعریف کنه، اما این هوش مصنوعی میتونه. بیایید به تفاوت رویکردهای مدیریت ریسک تو سطح جهانی نگاه کنیم. توی ایالات متحده شرکت‌های مثل آنتروپیک و افرادی مثل جک کلارک مدام از خطرات بقای انسان حرف می‌زنن.
1: یعنی شرکت بزرگ قانون رو طوری می‌نویسه که فقط خودش بتونه تو بازی بمونه و این دقیقاً استدلال من رو تایید می‌کنه.
0: چطور؟
1: در مقابل بیایید به رویکرد چین نگاه کنیم. چین این فناوری رو نه به عنوان یه هیولای آخرالزمانی، بلکه به عنوان یک ریسک کاملاً قابل مدیریت می‌بینه. اونا معتقدن با استانداردهای فنی و نظارت میشه کنترلش کرد.
0: ولی آیا واقعا میشه یه موجودیت خود ارتقا رو با استاندارد فنی کنترل کرد؟
1: بله. و نکته مهمتر اینه که شرکت‌های چینی به طور فزاینده‌ای دارن مدل‌های خودشون رو به صورت اوپن ویت یا همون وزن‌های باز منتشر می‌کنن. یعنی پارامترهای اصلی رو در دسترس عموم قرار میدن. این نشون میده انحصار مدل‌های بسته تو غرب یه بازی کثیف قدرت برای حفظ انحصار اقتصادیه.
0: صبر کنید. شما دارید از انتشار مدل‌های اوپن ویت به عنوان یه نقطه قوت یاد می‌کنید. این دقیقاً همون چیزیه که فاجعه به بار میاره.
1: چرا فاجعه؟ این یعنی دموکراتیزه کردن فناوری.
0: وقتی شما وزنای اصلی یه مدل رو به صورت باز منتشر می‌کنید، یعنی به هر فرد یا گروهی تو هر کجای دنیا این قدرت رو میدید که فیلترهای ایمنی رو برداره و کدهای محدود کننده رو دستکاری کنه. من راستش از استدلال شما شگفت زده‌ام.
1: ولی این شفافیت ایجاد می‌کنه.
0: خود چین هم به شدت نگران خروج مدل‌ها از محیط‌های سندباکس است. سندباکس یه محیط ایزوله است که هوش مصنوعی نتونه به دنیای واقعی دسترسی پیدا کنه. حالا اگر سامانه‌هایی که وظایف رو مستقل انجام میدن محدودیت‌ها رو دور بزنن، هیچ استاندارد دولتی نمیتونه متوقفشون کنه.
1: خب این یه اگر خیلی بزرگه.
0: اینجا من باید یه پرسش کلیدی از شما بپرسم تا این چارچوب اقتصادی شما رو به چالش بکشم. اگر یک سیستم تو آینده نچندان دور بتونه خودش رو بازسازی کنه و جانشین خودش رو بسازه، آیا اصلا دیگه مهم هست که قبلش چه شرکتی مالک اون بوده؟
1: معلومه که مهمه، چون اون شرکت
0: از لحظه‌ای که تکامل هوش از دست انسان خارج بشه، حتی قدرتمندترین سرمایه‌دارها هم فقط ناظران ناتوان خواهند بود. سرمایه در برابر ابر هوشی که خودش رو تکثیر می‌کنه کاملا بی‌معنا میشه.
1: شما اینطور فکر میکنید چون دارید هوش مصنوعی رو به عنوان یه روح سرگردان و مستقل تو خلاء تصور میکنید. من از شما میپرسم این هوش مصنوعی که میگید خودش رو تکثیر میکنه دقیقاً کجا زندگی میکنه؟
0: تو ابر؟ خب معلومه که منظور از ابر فضای فیزیکیه.
1: ببین، کلمه ابر یا کلاود یکی از بزرگترین فریبهای زبانی عصر ماست. هیچ ابری تو آسمون نیست. پشت این مفهوم انتزاعی جهان مادی به شدت عظیم، خشن و واقعی خوابیده.
0: منظورتون زیرساختای فیزیکیه، درسته؟
1: دقیقاً. ما داریم درباره هزاران معدن مس و لیتیوم تو آفریقا و آمریکای جنوبی صحبت می‌کنیم. درباره کارخونه‌های غول‌پیکر ساخت نیمه هادی تو تایوان، کابل‌های نوری زخیم کف اقیانوس‌ها و دیتا سنترهایی که به اندازه چند تا شهر بزرگ برق مصرف می‌کنند.
0: بله، مصرف انرژیشون سرسام‌آوره.
1: و میلیون‌ها گالون آب شیرینی که فقط برای خنک کردن این سرورها تبخیر میشه. سیستم شما هر چقدرم که خود مختار بشه، برای اجرای حتی یک خط از اون کدها به این زیرساختای فیزیکی وابستگی مطلق داره. هیچ الگوریتمی بدون برق اجرا نمیشه.
0: درسته، وابسته است، اما
1: بنابراین اقتصاد سیاسی کنترل منابع و توزیع نابرابر ثروت همچنان مسئله اصلیه. شما میگید ماشین‌ها از ما پیشی میگیرن، اما من میپرسم آیا این افزایش دیوانوار بهره‌وری قرار منجر به کاهش ساعات کار برای انسان‌ها بشه یا قرار منجر به بیکاری و ثروت بیشتر برای همون اولیگارش‌هایی بشه که مالک تراشه‌ها هستن؟
2: من اهمیت مادیات، زنجیره تامین و زیرساخت‌ها رو راستش به هیچ وجه انکار نمی‌کنم. بدون شک انرژی و سخت افزار شریان حیات هوش مصنوعی هستند. اما تقلیل دادن خطر هوش مصنوعی خودمختار صرفاً به نابرابری اقتصادی ساده سازی بیش از حد خطر وجودیه.
1: چرا ساده سازیه؟ این دغدغه واقعی میلیاردها انسانه.
2: بیایید برگردیم به جولای 2026، وقتی بیش از 1000 نفر از کارمندان و پژوهشگران پیشرو نامه سرگشتانی نوشتن. جفری هینتون که به عنوان پدرخوانده هوش مصنوعی شناخته میشه، نگران حقوق و دستمزد کارگران مراکز داده نیست.
1: خب شاید باید نگران باشه.
2: اونا نگران این هستن که وقتی یک الگوریتم هدفش رو بهینه‌سازی میکنه، این هدف با بقای انسان تو تضاد قرار بگیره. شما میگید هوش مصنوعی به برق وابسته است، درسته، اما اتفاقا همون سیستمی که به برق وابسته است اگر بتونه آسیب پذیری‌های شبکه‌های توزیع برق رو پیدا کنه و بهشون نفوذ کنه، این وابستگی فیزیکیش دیگه نقطه ضعف نیست.
1: منظورتون اینه که شبکه برق رو در دست میگیره؟
0: دقیقاً، تبدیل میشید ابزاری برای گروگان گرفتن جهان مادی ما. اون موقع دیگه مدیر عامل اون شرکت هم نمیتونه دوش آخره از پریز بکشه.
1: و خب این دقیقا همون جاییه که ما اختلاف نظر بنیادین داریم. شما فرض میکنید که این فناوریه که قرار سرنوشت اجتماعی ما رو تعیین کنه، اما فناوری سرنوشت اجتماعی تعیین نمیکنه. این جامعه و ساختار قدرته که تعیین میکنه فناوری چطور و علیه چه کسانی استفاده بشه.
0: ولی فناوری خودمختار خودش یک عامله.
1: نه، وقتی ما تمام نگرانی‌ها و بودجه‌ها رو به یک ماشین آخر و زمانی فرضی اختصاص میدیم، داریم